0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
1: Вырвали мне зомб.

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: 8:29 Польшчу, Беларусі на гадзіну пазней. А сёння беларуска-польскім памежжы. Зменлівая хмарнасць і ападкі ў цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск у межах нормы. Вецер заходні, паўднёва-заходні 2-3 метры на секунду. Першай палове дня, в другой 4-5 метраў на секунду. Але будуць і мацнейшыя парывы, асабліва бліжэй вечара. Температура днем 19-20 градусов у Гародні і Беластоку, 21-22 у Берасці і Белай под Ляскай.
1: Афіша. Культурное життё регіону сьогодні.
2: Беласток і под Ляшка.
3: 1 вересня, аўторак. Центр культуры «Сродмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае паглядзець выставу юных талентаў ва ўзросце ад 7 да 13 гадоў. На працягу некалькіх тыдняў пад кіраўніцтвам выкладчыцы Магдалены Петрашко і Наталі Ефімчук удзельнікі Центру «Сродмісце» стваралі творы, якія літаральна выскокваюць з рам і трапляюць у прысутнасць гледача. Гэта шматмерныя тэксты, смелае спалучэнне акрылавых фарбаў, структурных матэрыялаў і зіхатлівай пазалоты, што стварае трохмерны свет экзатычнай флоры і фауны. Культурнае таварыства «Тыбель» ды музея асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць адведаць выставу 8-га пленэрнага майстар-класу па жывапісе і скульптуры «Мая малая радзіма». Майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвень на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мястэчках. Падляскі інстытуты культуры запрашае адведаць выставу працаў Эвы Агнешкі «Зэмло». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыя і далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрыўны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам. Што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку. З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатію і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Выстава працуе ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку да 19 верасня з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваход на выставу вольны.
1: Афіша. Культурное життё регіону сьогодні.
2: Беласток і Подляшшя.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Кожен раз, коли зустракаються Лукашенко з Путіним, аналітики і публіка чекають, можливо, навіть це страхом, ніяких сенсацій. Але частіше за все їх не відбувається. Не здарылося нічого яркого чи нечеканого і по виниках опошній зустрічі керівників Білорусі і Росії, яка відбулася 29 жнівня у Москві. Гэта не значыць, што там нічога важнага не адбылося. Гэта значыць, што, як гэта найчасцей бывае, для грамадства нічога не было паведамлена. Лукашэнка заявіў, што гэта быў дзень падвядзення некаторых вынікаў, а не прыняцця рашэнняў. Путін констатаваў, што таваразварот Беларусі і Расіі ў першым паўгоддзі вырас яшчэ на 12,5%. Что свечить, что Беларусь мацней завязывается на российский рынок, а Москва отримливая больше глубокую присутность у белорусской экономицы. Путин фактично пропоновал развивать уместную высокотехнологичную вытворчесть, у тым лику микроэлектронику. Это демонструет, что Россия хочет выкористовывать белорусские инженерные и вытворчие компетенции для замещения заходних технологий, какие Москва уже не надто сподеется вернуть у найближайший час. Лукашенко свою чергу ажно два разы на сустрэчы з Пуціным і в папярэдні дзень падчас размовы з расійскім прэм'ерам Міхаілам Мішусціным казаў, што Беларусь выконвае все ранейшыя пагадненні ад сельскай гаспадаркі і харчавання да паліва. Было такое ўражанне, што ён спрабуе кагосьці пераканаць у гэтым, ці нават нібыта спрачаецца з нейкім невядомым апанентам. Увогуле было даволі незвычайна, што Лукашэнка, прыехаўшы ў Маскву, на пачатку сустрэлся з прэм'ер-міністрам Расіі Мішусціным. Раней такога не бывала. Мяркую, гэта сведчыць пра важнасць эканамічнай праблематыкі, асабліва для Мінску. Путіну эканоміка не цікавая, з ім яе абмяркоўваць няма вялікага сэнсу, таму Лукашэнка вырашыў спачатку сустрэцца з Мішусціным. Натуральна, што асаблівы кантэкст візіту Лукашэнкі надавала тое, што ён адбыўся ўсяго праз некалькі дзён пасля візіту дырэктара ЦРУ Джона Рэдкліфа ў Маскву. Ці абмяркоўваў Лукашэнка з Пуціным амерыканскія сігналы? Наўрад ці абышлося без гэтага. Магчыма, адной з тэмаў была верагодная ў Расіі ўжо ў верасні, адразу пасля парламенцкіх выбараў, мабілізацыя. І чым Беларусь можа быць карыснай Расіі ў гэтым аспекце? Минулый раз российские мобики размещались и тренировались менавіта в Беларуси. Меркую, что и зараз Путин хотел переконаться, что Беларусь знову готова их принять. Лукашенко после Москвы полетел у столицу Киргизстана Бишкек, где принял дел в саммите Шанхайской организации супрацовництва. Выступить там и, вероятно, черговый раз продемонстрируя теперешнюю усходнюю накерованность белорусской замежной политики.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: выступаю не як журналістка зазвычай беларускага радыорацыя, але кіраўнік аргкамітэта па мемарыялізацыі сядзібна-паркавага комплексу Кляновскага ў Мастаўлянах, і прапаную падзяліцца сёння вынікамі нашай працы, можа быць, некаторыя міфы развянчаць вакол Кляновскага, крыху расказаць пра дыялог з гарадскімі ўладамі Беластока, а таксама анансаваць вялікія навуковыя інфраструктурныя праекты, з якімі мы ідзем да юбілейнага 2028 года.
1: Менавіта не будзем гаварыць пра штодзённыя клопаты, цяжкую працу, пот і кроў беларускага журналіста, а пра памяць, гістарычную памяць. Чаму патрэбныя нейкія крокі і можа і канкрэтна якія крокі ў месцы, дзе нарадзіўся нацыянальны герой Беларусі, але таксама і суседніх народаў, да яго ж прызнаюцца і палякі, і літоўцы ў пэўным сэнсе. Кастуся Каліновска, што сабою сёння уяўляе тая вёска Мастаўляны, дзе ён нарадзіўся, праўда, ён жыў там коратка, бо бацькі перанесліся некалькі кіламетраў на ўсход, але цяпер гэта непралазны мур, непралазны плот, паколькі гэта ўжо ў Беларусі каля Свісла чы ў Якушоўцы, там яго дзяцінства прайшло, тым не менш памяць, мне здавалася, што пра яго прынамсі ў пэўных кругах ёсць, але аднак відаць, замала гэтай памяці, што трэба зрабіць, ну і як можна апісаць сённяшнія Мастаўляны тым, хто там не быў або хто быў вельмі даўно.
0: Адна з апошніх нагод звітаць у Мастаўляны была акурат на гэтых выходных, якія мінулі. Гэта было свята БКТ, беларускай песні, у двары мясцовага бацюшкі. Ну, бачна, што народу мала. Канешне, Мастаўляны зараз не маюць ні школы, ні садка, як раней гэта планавалася і было. І людзі вельмі такія наездамі звычайна. Ёсць некалькі сталых жыхароў, але бачна, хаты разваліваюцца. Людзі наязджаюць, як хутчэй, як дачнікі. Побач праходзіць мяжа, стаяць усе гэтыя будкі, варты. У гэтым летам, здаецца, быў такі момант прарыву. Мігранты спрабавалі праз раку акурат у гэтым месцы пранікнуць у тэрыторыю Польшы, ім гэта не дазволілі. Таму Мастаўляны стаяць перад вялікімі выклікамі. І, канешне, лепш, калі пра іх будуць казаць не як пра кропку небяспекі, бо, канешне, мы разумеем, што Польша бароніць гэту зямлю, а хутчэй як пра такі кладзесь вялікіх цікавых гісторый. Гэта не толькі царква, не толькі могілкі, але і памяць пра Каліноўскага. І дзякуй Богу, што ў свой час скульптар Яну Шталуць змог там паставіць помнік і даў такі пункт адліку, куды можна рухацца далей.
1: А ці ёсць сляды яшчэ на месцы двара Каліноўскіх, на месцы іх сядзібы? Гэта ж не была вясковая сядзіба, сялянская. Там, няхай нават, скажам, з таго часу, калі яны пакінулі тое месца, а пакінулі ж таксама не бясследна, а камусьці прадалі, заставілі, будынкаў не перавозілі, пакінулі больш за 150 гадоў таму, то, напрыклад, не ведаю, дрэвы растуць даўжэй, могуць быць сведкамі, фундаменты застаюцца ў зямлі, каменні могуць быць сведкамі. Ці такія сведкі там ёсць?
0: Так, сапраўды такія сведкі засталіся, і ўсе, хто звяртаецца да памяці Мастаўляна, туды прыязджае, можа забачыць на прыватнай тэрыторыі кут, як лічыцца, сядзібы, дзе нарадзіўся акурат такі Кастусь, захаваўся крыху такі элемент парка. І ў гэтым годзе наш аргкамітэт прымаў удзел у такой даволі прэстыжнай канферэнцыі, арганізаванай падляшскім ваяводскім кансерватарам помнікаў, дзе быў прэзентаваны наш праект аднаўлення гэтага сядзібна-паркавага комплексу Мастаўлянах. Сам даклад ужо рыхтуецца да друку ў штогадовым ваяводскім кансерваторскім бюлетэні. І асабліва каштоўна, што праца атрымала вельмі высокую ацэнку ад прафесара Ежы Урвановіча, выдатнага гісторыка з Беластоцкага універсітэта і дарадцы ваявода па спадчыне, які кажа пра тое, што хаця комплекс не мае цалкам такой аховы, як забытак, тым не менш тое, што мы прадставілі ў гэтым артыкуле, дазваляе ваяводскаму кансерватару пачаць працэс прыняцця гэтага месца як забытак. І гэта вельмі важны крок, як мне падаецца, надалей. Таму што, ў прынцыпе, штосьці захавалася, трэба археалагічныя раскопы.
1: З таго трэба пачынаць, трэба ўстанавіць менавіта, што захавалася так, дзеля гэтага трэба пусціць туды, выслаць туды археолагаў. Но як вы бачылі б далейшыя крокі, па-першае, ці можна ўжо ўявіць сабе, што там можна адкрыць і паказаць з таго мінулага, а што можа, я не ведаю, ці ўзнавіць, ці нейкі макет, ці, дарэчы, ці нейкія шыльды, дарэчы, такія таксама там з'явіліся інфармацыйныя, і то напрыканцы мінулага года, калі я памятаю зноў жа з вашай ініцыятывы.
0: Так, у лістападзе мінулага года нам удалося нарэшце ўсталяваць шыльды інфармацыйныя на месцы, дзе знаходзілася сядзіба, дзе паказаны прыблізна

0: від, як могла яна виглядаць, з того, що ми маємо. Маються свідчення, які ми тримали з репортажа, який робився якраз у городку у свій час. І шкода, що все ж таки господари, які зараз володять гэтай землею, спричинилися до повного розбурення гэтага комплексу. Я беру на себе адказність, каб такое заявіць, конечно, порадую. Но гэта вельмі балюча, насамрэч, що так атрымалася. Тим не менш, то, що ми маємо зараз падмурки, ёсць, можна займатися раскопами, можна яе реконструваць у іншых місцах, так само ёсць такі варіант, каб аднавіць гэту сядзібу, можа быць, крыху паблізу гэтага месца. Таму зараз мы вядзем такую даволі шчыльную супрацу з мінай гарадок, і ўжо ў чацвер я буду там далі на сустрэчы афіцыйнай, дзе будзем далі гаварыць, што можна зрабіць. Таму што, ў прынцыпе, тое, што мы зараз ўжо напрацавалі як аргкамітэт, выліўся ў праект аднаўлення сядзібы, які зэканоміць вялікія сродкі для гэтага праекта. Гатовы падпрымальніцкі план, які можна паказаць на ўзроўні ваяводства. А таксама са свайго боку магу адзначыць, што, ў прынцыпе, назіраецца гатоўнасць да ўпісання такога праекта, як аднаўлення сядзібы Кліноўскіх, у праграмы падтрымкі і гранты Еўразвяза. Як, напрыклад, робіцца зараз на прыкладзе музея Жапапялушкі ў акопах, дзе таксама прыватная ініцыятыва вырасла ў такі нацыянальны музей.
1: Тым не менш, наколькі я ведаю, у акопах ёсць сям'я у Сухаволі, там, здаецца, у старой плябані ці школе таксама музей ёсць папялушкі, якбы ёсць матэрыяльныя там такія магчымасці, куды большыя, тут няма нічога, ці амаль няма нічога. Я сабе ўяўляю, што тут такія працы павінны адбыцца, як скажам, каля таго Косава ў сядзібе Касцюшкі, дзе двор быў, але пасля вайны ён не ўцалеў, ён рассыпаўся і там нанава збудавалі гэтую сядзібу. Ці нешта такое сабе ўяўляеце?
0: Як план Б, так. Як план А, канешне, хацелася б падняць ўсё ж такі рэшткі аўтэнтычныя, якія пакуль немажліва гэта зрабіць, але мне здаецца, што вось гэты бюракратычны шлях аховы спадчыны дазволіць ўсё ж такі, можа быць, таксама ў гэтым накірунку неяк накіраваць высілкі. Бо зараз, насамрэч, тут нават пытанне не тое, дзе ўзнаўляць, бо гэта зрабіць насамрэч лёгка ў Польшы з усімі мажлівасцямі, з усімі праектамі, з разуменнем спадчыны, вартасці гэтага чалавека. Больш складана зараз працаваць самой памяці людзей пра постаць Каліноўскага, і наш аргкамітэт планаваў, ведаючы некаторыя, можа быць, стэрэатыпы вакол Каліноўскага, выдасці спецыяльнае выданне да 28 года, дзе прадставіць удзел у тым ліку расейцаў, украінцаў, беларусаў у паўстанні, паказаць, што гэта было не каталіцкае паўстанне супраць праваслаўных, як часам мы гэта чуем дзесьці, а канкрэтна народны ўздым, супраць канкрэтнай там навалы імперскай, і гэта не закранала агулам рэлігійнае пытанне. І мне падаецца, гэта вельмі важна зрабіць да юбілея. Яшчэ раз узняць гэта пытанне.
1: Значыць, у пачатку павінна быць навука, навуковая праца, праца археолагаў, гісторыкаў, а затым магчыма магчыма, так, і наступныя крокі, і аднаўленне такой сядзібы, ці стварэнне месца, толькі такое месца, як я думаю, павінна працаваць, павінна жыць. Яно не будзе жыць за кошт таго, што там, скажам, беларусы зробяць паломніцтва раз-два разы ў год на дзень нараджэння Каліноўскага ці ў дзень, калі успыхнула тое ж паўстанне 1863 года. Я тут, мне хочацца як бы іншы прыклад даць. Аднаўленне ў Красногрудзе двара сядзібы сям'і Чэслава Мілаша па матчынай лініі. Там жа таксама ўжо нічога не было, але былі людзі, ёсць людзі, ёсць фонд, і стварылі там цэнтр дыялогу, якраз на памежжы дзеля спатканняў прадстаўнікоў розных культур, розных літаратур. Правда, там межы адчыненыя. Тут зачыненыя, але ж спадзяемся, што не да канца хаця б і нашага жыцця гэты плот будзе стаяць. Ці вы пра нешта такое думаеце? Тым больш, што, як мы тут сказалі ў пачатку, якраз Каліноўскі лічыцца героем не толькі ў беларусаў.
0: Гліб Кліновський у свій час не написав, не спричинився до мужицької правди, напевно, і не став автором «Лістов з Подшибениці», наприклад, писав поетичні вірші про любов до Білорусі, то, можливо, це було б місце діалогу. Хоча все можливо, звісно. Зараз тяжко уявити, що офіційні влади, наприклад, з Білорусі, ці організують хоч неяку офіційну, наприклад, екскурсію, таку культурницьку пандровку, щоб слухати ще кушовку з мостовлянами, приїхати сказати «да».
1: Я думаю, що ми говоримо про час ідеальний, про ідеальний проєкт, який предугледжує все ж таки життя і після зміни влади в Білорусі.
0: Ну, конечно, насколько я разумею, Кліновський виходить догэтуль все-таки в белорусский пантеон, и как бы его там зараз не вытирали из исторической спадщины, так и застанется. Для нас важно, напевно, на сёння зробить его местом диалогу для белорусской диаспоры и белорусских аутохтонов на Подляше, потому что все же таки Кастусь Кліновський, он тут не выпадковая з'ява и не штучная, и нема такого, что мы приехали из Беларуси и насаживаем тут миф про Кліновського. Кліновський для этого края, перш за все, земляк, уродженец вёски Мостовлян, Бластоцкого повета. Зацікавленасць і мае 10-годзі мне трапіла ў рукі вельмі цікавая кніжка Георгія Валкавыцкага «Віры», дзе дэталёва па гадах распісана, як яны самі прыйшлі да ідэі Кліновскага. Наколькі разумею, гістарычна гэта склалася таму, што была такая хрушоўская адліга. Савецкім уладам быў такі прыемны такі позірк на Кліновскага, які, канешне, адкрылі не яны, а Вацлаў Ластоўскі ў свой час, і першы рэктар БДУ Усіват Ігнатоўскі, і яны самі ўвялі яго ў пантэон. Савецкая ўлада падхапіла такога сялянскага змагара.
1: Усіват Ігнатоўскі, якога так сама, да речі, можна лічыць сынам гэтай землі, бо ён народжаны ў Такарах, якія раздзяліла сённяшняя межа.
0: Так. І ў 58-му годзе, 20 студзеня, амаль 70 гадоў таму, мясцовыя беларускія дзячы, актывісты БГКТ і рэдакцыя газеты «Ніва» заснавалі камітэт па будовы помніка Кліновскаму. І яны мелі таксама свае накірункі працы, марылі пра школу, пра дом культуры, пра помнік у Беластоку, наколькі разумею, каля тэатра «Лялек». І ў выніку Валкавыцкі так і указвае, што, ў прынцыпе, мы можам лічыць помнікам Кліновскаму той дом культуры імя Кліновскага гарадку, які быў паўстаў. Зараз, канешне, так само такая ідэя вітая, каб, можа быць, крыху яго так аформіць і ў Беластоку, все ж такі ідэя была, і гэта не мы прыдумалі, гэта гістарычная такая патрэба. І вось ўжо паўгады прайшло, я хачу павесці такі кароткі вынік нашых зваротаў да гарадскіх уладаў Беластока, каб паставіць інфармацыйны стэнд, які распавядаў пра Кліновскага, хто гэта агулам быў, для жыхароў горада на вуліцы Кліновскага. Перапіска вялася паўгады, спачатку з камітэтам па урбаністыцы, пасля мы выйшлі на бюджэт абывательскі 27-го года. Пакуль што мы атрымалі адмову з той формуліроўкай, што пакуль не мэтазгодна, бо сама вуліца як бы Кліновскага, яна як бы распавядае, што быў такі дзяяч. Тым не менш, як нам падаецца, ну, не ўсе ведаюць пра Кліновскага, ну, не ўсе. З іншага боку, ёсць такі стос стэрэатыпаў, які таксама будзе перашкаджаць лініі новага музея. І варта працаваць таксама з яго папулярызацыяй, як асоба, якая з гэтай паходзь, з гэтай зямлі, і таксама мае вуліцу ў Беластоку. Таму на наступны год мы пакідаем таксама гэты пункт, каб больш прапрацаваць і падаць новыя заяўкі і ў камітэт урбаністыкі, і на новы бюджэт абывательскі горада.
1: Так што пасля першага адмоўнага адказу не апускаецца рук.
0: Наадварот, надае імпэту, значыцца, ёсць яшчэ з чым працаваць. Значыцца, Кліновскі яшчэ не абсалютны герой, значыцца, штосьці яшчэ трэба дадаць і распавесці пра яго.
1: А вже, нагадаю, зроблені інформаційні шильди у самих мостовлянах і так само у наукові виданні уваходять нові тексти про Кліновського. Так що я думаю, що все-таки правильно починається чи робиться менавіта з падмурків, а не з даху. А з цягом часу я думаю, що може і самі влади Білостока ці гетія, ці наступні прийдуть до виснови, що їм не треба буде казати, а прийдуть до виснови, що о, у нас був такий герой, а може йому поставити пам'ятник.
0: Я якраз пам'ятаю реакцію бурмістра Міхалова, Марка Назарка, який вельми так рауніво казав, ну як ви можете називати Кліновського тільки сина Городоцької землі? Там же територія лежить і Міхалова. І бачно, що влади і Міхалова, і Городка готові працювати з цією темою, вельми підходять до цього щільно. І я би хотіла подякувати і гміні Міхалова, і гміні Городок, якія долучаюцца да супрацы. І кожнаму, хто падтрымаў і падтрымлівае нашу ініцыятыву, канешне, запрашаем усіх зацікаўленых у наш аргкамітэт, куды ўваходзіць, напрыклад, той жа самы падляшскі мастак Лявон Тарасевіч, скульптар Януш Талуць. І мы запрашаем усіх, каму цікава гэта тэма, каму цікава працаваць на карысць Падляшча і Беларусі.
1: А я запрашаю слухаць радіо Рэцыя. Вольга Сямашка будзе, я 100% упэўнены, будзе інфармаваць про все черговые кроки по ушанованию памяти Кастуся Калиновского, как мы чули, не только у Маставлянах. Дякую вам.
0: Дякую великий. До новых встреч.

0: зменлівая парнасць сёння беларуска-польскім памежжы. Дажджы сіноптыкі прагназуюць па ўсёй тэрыторыі рэгіёну, асабліва інтэнсіўныя ў другой палове дня на захадзе рэгіёну, магчымыя навальніцы. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 2-3 метры на секунду, пазней памацнее, а ў парывах нават да 12-13 метраў на секунду. Атмасферны ціск у межах нормы ў дзень. Термометры будуць паказваць на поўначы рэгіёну 19-20, на поўдні 21-22 градусы, а мінімальная тэмпература ноччу 13-14 градусаў.
1: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. При мікрафоне Юрась Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Гарадзінскі «Нёман» у матчы 20-го тура вышэйшай лігі вырваў перамогу над мазырскай «Славіяй» з лікам 1-0. Дзякуючы галу, дададзены час на 91-й хвіліне вызначыўся Антон Сучкоў. Гол паўабаронцы «Нёмана» прызнаны АБФФ найлепшым у 20-м туры чэмпіяната Беларусі. Нагадаем, што ў футбаліста была траўма калена, з-за якой ён не выходзіў на поле з верасня 2025 года па жнівень 2026. За ўсю гісторыю вышэйшай лігі клуб «Згародні» 26 разоў мяняў вынік матчу на сваю карысць пасля 90-й хвіліны. У 7 выпадках «Нёман» ратаваўся ад паразаў і дабіваўся нічыёй. Яшчэ 19 разоў каманда вырывала перамогу. Па гэтым паказчыку каманда дзеліць першае месца з барысаўскім «Батэ», у актыве якога таксама 26 паля у вынікаў на апошніх хвілінах, з якіх 19 завершыліся перамогамі. На мінулых выходных прайшлі матчы 22-го тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. З цікавых вынікаў адзначым перамогу астраўца над пінскай хваляй з лікам 2-0, валявую перамогу з лікам 2-1 на выездзе Ліды над Салігорскам, разгром Нівай Асіповічаў з лікам 6-0 у прымежным Долбізна, паразу Смаргоні з лікам 2-3 ад дубля Менскага Дынама і хатнюю паразу Слоніма ад Воршы з лікам 1-2. Па выніках 22 тураў на першым радку ідзе Ніва, у якой 45 пунктаў. На другім месцы Слуцк, у якога 44 балы, і замыкае тройку Ліда з 42 пунктамі. З 29 па 31 жніўня адбыліся матчы 24-го тура чэмпіянату Казахстана па футболе з удзелам беларускіх легіянераў. У Літаў Іллі Чарняка буйна абыграў Жытусу з лікам 3-0. Беларускі нападаючы выйшаў на замену на 56-й хвіліне і забіў трэці гол каманды на 91-й хвіліне матча. Жэніс Максіма Плотнікава адолеў Алтай Дмітрыя Падстрэлава з лікам 1-0. Абодва беларускіх футбаліста правялі 90 хвілін матчу. Кайсар прайграў у Гжатпесу з Міцера Барадзіна і Васіля Сопеля з лікам 2-3. Беларускія футбалісты выйшлі ў стартавым складзе, але не адзначыліся выніковымі дзеяннямі. Сопель быў заменены на 59-й хвіліне, Барадзін адыграў усе 90 хвілін. Ардабасы разграміў Кызылжар беларускага трэнера Віталя Жуковскага з лікам 3-0. Іртыш Руслана Юдзянкова перамог Актабэ з лікам 2-1. Беларусь не трапіў у заяўку. Каспій Владіслава Клімовіча, Паўла Сяцько і Данілы Нечаева выйграў у Табола беларускага спецыяліста Мірослава Рамашчанкі, Максіма Мякі Кіша і Віталя Лісаковіча з лікам 1-0. Нячаяў, Сяцько і Клімовіч выйшлі ў старце і пакінулі поле на 56-й і 86-й хвілінах адпаведна. Мякіш і Лісаковіч адгулялі матч цалкам. Атыраў Ягора Хаткевіча і Ягора Хвалько саступіў Астане з лікам 2-3. Хаткевіч правіў на полі ўсю гульню, Хвалько адгуляў матч цалкам і на 32-й хвіліне атрымаў жоўтую картку. Елімай Яўгена Бярозкіна саступіў Кайрату Александра Мартыновіча з лікам 0-2. Мартынович адгуляў увесь матч і зарабіў папярэдні Рэджане на 95-й хвіліне, галявымі дзеяннямі не адзначыўся. Бярозкін не быў заяўлены на матч з-за траўмы. Жаночая футбольная каманда «Мінск» згуляла ў нічую 0-0 з прадстаўнікоў чэмпіянату Харватыі «Аграмам» у рамках першага адборачнага раунда Кубка Еўропы. Гульня прайшла на стадыёне ў венгерскім «Машон Мадзіравары». Матч у адказ паміж камандамі адбудзецца ў Харватыі і пройдзе 2 верасня. Офіцыйны сайт Нацыянальнай хакейнай лігі апублікаваў спіс найлепшых праспектаў Вашынгтона. Рэйтынг узначаліў беларускі нападаючы Ілля Протас. У рэйтынгу не ўключаліся палявыя гульцы, старэйшыя за 23 гады і брамнікі, старэйшыя за 25 гадоў, а таксама хакеісты любога ўзросту, якія не згулялі 50 альбо больш матчаў у НХЛ. У мінулым сезоне Протас набраў 66 ачкоў у 69 гульнях рэгулярнага чэмпіянату за Хершы ў АХЛ. Таксама дэбютаваў у НХЛ, дзе правёў 4 гульні і набраў 4 очки. Польскі гандбольны клуб «Кельцы» выйграў барацьбу за падпісанне беларускага разыгрываючага Заграба Ігара Бяляўскага. Ён павінен далучыцца да польскага клуба не пазней за лета 2028 года. Пры гэтым «Кельцы» можа паспрабаваць выкупіць яго контракт, каб гулец перайшоў раней. 24-гадовы Бяляўскі праводзіць другі сезон у Заграбе. У траўні разам з камандай заваяваў 34-е запар для клуба з золата чэмпіянату Харватыі. Раней ён выступаў за «Менскі СКА». Жаночая зборная Польшы па валейболе выйшла ў чвэрцьфінал чэмпіянату Еўропы. У 1/8 фінала ў чэшскім Брно яна без асаблівых складанасцяў прайшла каманду Партугаліі з лікам 3-0: 25-18, 25-17, 25-23. За права згуляць у паўфінале полькі згуляюць 3 верасня там жа з камандай Нідэрландаў. Польшча двойчы была мацнейшай камандай Еўропы ў 2003 і 2005 годах. Учора беларуска Арына Сабаленка перамагла 59-ю ракетку калумбійку Камілу Асорыя ў першым крузе US Open 2026 з лікам 2-0, 6-2, 6-4. Матч працягваўся 1 гадзіну 27 хвілін. У другім крузе першая ракетка свету згуляе з 22-гадовай расейкай, 160-й ракеткай Паліна Яценка. У першым крузе Яценка перамагла 71-ю ракетку мексіканку Ренату Сарасуа з лікам 2-1, 4-6, 6-4, 7-6. Агульны прызавы фонд US Open складае 108 мільйонаў даляраў. Пераможца жаночага адзіночнага разраду атрымае 5,5 мільёны. Forbes склаў рейтинг самых высокооплатных теннисистов по выниках опошних 12 месяцев с US Open 2025 по US Open 2026. Четвертое место заняла первая ракетка свету Арина Сабаленко. За гэты период белоруска заработала 36,1 миллиона доляров. 13,1 миллиона склали призовые и еще 23 миллионы доход за межами корта. При подлику уличивались призовые, у тумлику бонусы от WTA, а так само рекламные и спонсорские контракты, гонорары за удзел у мерапрыемствах, ліцэнзійныя выплаты і іншыя камерцыйныя даходы. Больш за Сабаленку зарабілі Янік Сінер 58 мільёнаў, Карлас Алькарас 53,7 мільёна і Серена Уільямс 4,1 мільёна даляраў. Пятай у рэйтынгу стала Коры Гауф 35,9 мільёна. Усе сумы пазначаны да выліку падаткаў і агенцкіх камісій. Беларусь Евген Золотый завоевал сребро в финале споборництва у классе М1Х на чемпионате света по академичному веслованию в Амстердаме. И он финишевал другим на дистанции 2000 метров у одиночном экипаже, показавший час 6 хвилин 38,33 секунды. Для Золотого это другая узнагорода на чемпионате света. У минулом годе он завоевал бронзу, а так само был сребным призером чемпионату Европы. Зборная Беларусі заваявала золоты медаль чэмпіянату свету па сучасным пяціборі ў камандным заліку. У камандным выніку ўвайшлі вынікі выступленняў трох беларускіх спартовак у індывідуальных спаборніцтвах. Віялета Гурэева заняла 4-е месца, Марыя Гнетчык 6-е, Анастасія Арол 10-е. У суме яны набралі 4356 балаў. Для зборнай Беларусі гэта 3-я медаль на чэмпіянаце свету ў Кітаі. Раней Анастасія Арол і Марыя Гнетчык выйгралі золата ў жаночай эстафеце, а Яўген Арол і Віялета Гурэева сталі срэбнымі прызёрамі ў міксце. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: 4 вересня беларускаму пісьменніку з Беласточчыны Сакрату Яновічу вспомнілася б 90 гадоў да дня яго нараджэння. Унікальныя запісы Юркі Ляшчынскага ў рэпартажы «Яго ідэя Беларусь». Аўтар неаднойчы сустракаўся з пісьменнікам у яго родных крынках. Запісы размоваў вяртаюць нам не толькі яго жывы голас, але мы нібыта ідзем побач з ім па мястэчку і разважаем пра беларускасць, беларусаў і нашае месца ў гэтай малой і вялікай бацькаўшчыне. Заснавальнік літаратурных сустрэчак я назваў трыялёгамі, балюча гаворыць пра бачанне Беларусі падляша, еўрапейскі шлях і агульны чалавечы лёс. З болем згадвае, як у крынках змянялася культура, калі стары гарадскі дух саступіў месца сучаснай рэальнасці. Прапаную паслухаць фрагмент рэпартажа Юркі Ляшчынскага «Яго ідэя Беларусь».
1: Нема і доўга яшчэ не будзе на беларускай літаратуры. Не будзе, бо простыя людзі, так званы, яны ненавідзяць усяго, што беларускі. Прыклад, ну хаця б ты гайнукі там ухвалілі, каб ну прызнаць беларускую мову як роўную польскай мове. І чым это закончылася? Закончылася это выбухам ненавісці да беларускай мовы. Ну то я себе падумаў, што калі самі беларусы не хочуць быць беларусамі, ну то ліха з вами, то я буду уцікавіцца, я ўже стары, маю 72 гады, я не маю часу уцікавіцца нейкімі ну, беларускімі дзівакамі. Не, то не. Канцэнтруюся на беларускай культуры, бо ведаю, што беларуская культура – гэта нацыянальная культура, нацыянальная, ну то яна вечная, яна не смяротная. І варта ну, прысвяціць гэтай культуры рэшту у жыцця, якое я маю. Самая галоўная мэта або сэнс зводзіцца да таго, каб неяк увесці у еўрапейскую культурную свядомасць існавання ну, беларускай культуры. Цікавасць да беларускай культуры у Еўропе расце, і то хутка.
2: Жаль, што ўжо пражытае. З моманту, калі сам адчуў сябе беларусам у пасляваенных, ужо не жыдоўскіх крынках, Сакрат з болем сэрца назіраў, што вакол адбываецца няўмольнае выкараненне беларушчыны. Яму найперш расходзілася пра тутэйшых, сваіх беларусаў. Тыя за мяжою ўсяго кіламетр на ўсход хвалявалі яго ўсё меней, як заведама пройгрышная справа. Яго душу гнятла тая доўгая смерць крынак, якая пачалася хутка пасля яго нараджэння. Месца жыдоў занялі жыхары навакольных вёсак, а крынкі некалі горад ператварыліся ў трохі большую вёску. Усяму свая прычына, а мястэчка змарнела з часу, як не стала ў ім жыдоў з іхным гандлем і прадпрымальніцтвам. Тут не было будучыні.
1: Шмат што будзе, бо свае людзі і так эту культуру больш не ведаюць. А нам залежыць на ўдзеле чужаземцаў акурат. Адносіны беларуска-венгерскія, як не дзіўна. Назва Беларусь паходзіць ад мадзяраў, ад венграў, што яны нам упершыню гэту назву прысвоілі. Ну, даўно яшчэ аж у 14 стагоддзі, у часы іхна караля Андегавена. І гэта настолькі яшчэ цікавае, што уплыў венгерскай літаратуры, венгерскай пісьмовасці на беларускую, аказваецца, быў надта вялікі, ну, аб чым мы нават і не падазравалі, што нешта такое было.
3: Калі на захадзе

0: і будем говорити.
1: Гэта быў фрагмент рэпартажу Юркі Ляшчынскага, яго ідэя «Беларусь», прысвечанага 90-годзю Сакрата Яновіча. Поўны рэпартаж прагучыць у нашым эфіры сёння у 14 гадзін 10 хвілін і 20 гадзін 30 хвілін паводле польскага часу. У Беларусі адпаведна на гадзіну пазней. Паўтор яшчэ заўтра в 9:30 паводле польскага часу. У Беларусі гадзіннікі будуць паказваць 10:30.

0: Рація. Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Давидник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць і для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 1 верасня. У такі ж дзень 1712-го місіянер Франсуа Ксавье Дантрэколь, знаходзячыся ў Кітаі, адправіў у Францыю ліст, раскрываючы

0: снежень 1906-го. Выйшла 6 нумароў, з іх 4 былі канфіскаваныя, а 7 быў знішчаны яшчэ ў наборы. Палова накладу друкавалася кірыліцай, палова лацінкай. Разавы наклад першага нумару склаў 10 тысячаў асобнікаў.
1: Нагоднік
0: 1 верасня 1969-го лічыцца днём нараджэння калектыва «Песняры». У той дзень рашэннем мастацкай рады Менскай філармоніі гурт «Лявоны», а гэта першапачатковая назва калектыву, атрымаў права называцца вакальна-інструментальным ансамблем, які пазіцыянаваўся як фальклорны. Пад шыльдай «Лявоны» калектыў працаваў амаль год. Аснову рэпертуару складалі апрацаваныя беларускія народныя песні. У традыцыйна гітарна-ударны склад былі уведзеныя дудачка, цымбалы, ліра ды скрыпка. Смела распрацоўваючы фальклорны элемент, ансамбль паказаў сябе наватарам жанру, узначаліўшы цэлы кірунак, названы «фальклорны біт», то бок народная песня з актывізацыяй рытмічнай асновы. Мастацкім кіраўніком ансамбля «Песняры» з моманту яго утварэння і да сваёй смерці ў 2003 годзе быў Уладзімір Мулявін.
1: Нагоднік!

0: Фельетон, погляд да анализ.
1: Проверка для усіх. Вітаю шановных слухачов. Давно ведомо, что люди выявляются наибольш выразно менавіта в критичных и тяжких ситуациях. Коли прикладом тоне корабель, одни імкнуться зробить максимально, каб уратовать життё ближним. Вядомые и описанные приклады невероятного самоахвярования и мужности, а іншие готовые скакать по трупах, каб только уратоваться самым, кожной ценой, не глядячи на гибель и стан навокольных. Некалі светлой памяти городенский святар Виктор Данилов у своих казаннях любил притачать такий приклад. У одним шильным на толпе все люди стерогаются и заховываются так, каб никто им не наступил на ногу. У іншим таким же тлуме люди всяляк думают про то, каб не наступить на ноги інших. Як вы меркуете, у яким з гэтых натовпов будзе менш пашкоджаных ступняў? Рытарычна запытваў наш святар. И отказ быў, канешне, відавочны. Добра памятаю асабіста, як маладыя хлопцы выявлялі свае характары ў няпростых умовах службы ў савецкім войску. Ужо праз пару тыдняў супольнага побыту ў суровых умовах вайсковых рэалій стасункаў становілася зразумелым, хто можа цябе падтрымаць і хто стане тваім надзейным сябрам. И наадварот, от кого варта чакать подлости, стукацтва и кого лепш трыматься подалей. Во умовах турэмнага зняволення такие психологичные катализаторы спрацовываюць яшчэ хутчэй. Про гэта шмат рассказывают тыя палітвязні, яким уже пашчасціла выйсці за кратаў, ці ў выніку адбыцця всяго тэрміну, ці да тэрміновага вызвалення і вырвацца з кіпцюроў ГПУ. Экстремальные умовы хутка скануют и выявляют характеры и сутность людей. С 2020 года белорусская нация опынулась на критичной мяжи выживания и захования. За 6 надзвычайных и пакутливых годов масштаб репрессий закранул большиню насельников Беларуси. Сотки тысяч опынулись в взмушенной эмиграции. Иншие сотки тысяч мусят неяк выживать у родной краине в экстремальных умовах тотального сачэння, пераследу и позбавления усяляких громадянских правов. Некалі историки будут писать и выдавать шматомные доследования политичных репрессий в Беларуси 21-го стагоддзя. А покуль люди імкнутся выжить, знаходящиеся и тыя ж политвязни в нелюдских умовах. Не солодкий хлеб эмигранта, а дарванность от коранёв у значной ступени пераутварая человека у приставку тиканчаток. Не все знаходят себе в океане новой просторы, зусім іншых умовов и правилов захавання и існавання дзейнасці. Особливо тяжко людям старейшего поколения, яким амаль немагчыма працаваць по воле своей ранейшей профессии. Уже тяжко атрымаць некую новую квалификацию и займець у іншародным грамадстве годное становище. Аналогичное тому, якое некалі яны мелі на радзіме. За окреслены час паўстала просьба разнастайных структураў і арганізацый, якія займаюцца ў той ці іншы спосаб дапамогай і падтрымкай пацярпелых і рэпрасаваных. Некаторыя з іх маюць устойлівую рэпутацыю, іншыя зусім новыя і малавядомыя. Натуральна, што маштаб і ахоп пераследам тысяч суайчыннікаў паклікаў рост такіх спецыфічных інстытутаў і механізмаў дапамогі. Але, кажа народная мудрасць, адны плачуць, а іншыя скачуць. С кожным годом узнікае ўсё большая колькасць розных фальшывых і паразітычных структураў, нібыта дапамогі пацярпелым. Побач з тымі, хто ахвярна і сумленна дапамагае пацярпелым усімі магчымымі спосабамі, сноў даюць розныя шуканцы і махляры, якія нібыта мацуюць беларускую грамадзянскую супольнасць, а насамрэч паразітуюць і нажываюцца на бядзе іншых. Расце і ўразлівасць некаторых старых арганізацый. Амаль паўсюль у апазіцыйных і грамадскіх структурах адбываецца ўцечка важнай інфармацыі. І прычына такога не толькі ў тэхнічнай вынаходлівасці, разнастайных спецслужбаў і хакерскіх атаках. Найбольш спрацоўвае якраз чалавечы фактар. Ці калі казаць простымі словамі, мэтны зліў. Перадача ўразлівай інфармацыі дзяржаўным органам Беларусі, якія вядуць і працягваюць рэпрэсіі. Такія факты зафіксаваныя практычна ва ўсіх арганізацыях. Такая рэальнасць часу. І таму на кожную структуру, на кожнага асобнага чалавека трэба глядзець не па словах і гучных дэкларацыях, а толькі па пладах, их надзейнасці. Владимир Хельманович для беларускага Радио Рация.
0: Рация з Нівай. Супольный проект Радио Рация и тыднёвіка беларусаў у Польшчы Нива.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо «Рація».
2: Вітаю, при мікрофоні Яна Запольська. І у сьогоднішній передачі «Ми бачимо» поговоримо про санкції Олександра Лукашенко і про те, як демократичні сили Білорусі можуть реально впливати на ситуацію в Україні, знаходячися у еміграції. Перший наш суразмовця – польський політолог, громадський діяч, правооборонця Павел Казанецький.
3: Павел Казанецький надалі вірить у незалежну Білорусь?
4: Незалежну Білорусь однозначно і... Я думаю, що ми наближаємося до її.
3: Хуткими темпами?
4: А не відаю, чи хуткими, але думаю, що після Путіна і Лукашенка чиняється для Білорусі новий шлях.
3: Як ви бачите роль білоруських демократичних сил на цьому шляху? Ці справді демсили у еміграції здольні впливати на процеси внутрі країни?
4: Зараз я думаю, що ні, але я думаю, що демсили... За гэты час мусяць сфармуляваць свае палітычныя праграмы і свае думкі. Все ж такі ў Беларусі таксама засталіся людзі, якія думаюць незалежна. І хаця сёння мы не бачым ніякіх структураў, таму што практычна любыя суполкі ў Беларусі зараз пад рэпрэсіямі і любое вальнадумства пад рэпрэсіямі. Але тое, што зараз эміграцыя беларуска можа рабіць, гэта якраз фармуляваць праграмы.
3: І такія спробы уже ведуться, принамсі, у оточенні Світлани Ціхановської. Так само питання гучало, наприклад, виступ Олеся Біляцького на конференції «Нова Білорусь», і він уже не перший раз гучив свою думку, ідею національного примирення. Як ви лічите, яно махчимає?
4: Я думаю, що яно не тільки що махчимає, яно є одним шляхом до того, як у Білорусі ніякі переміни почалися. На сьогоднішній день демократичної сили не мають, справді, ніякої сілы ўнутры краіны і перамены магчымы толькі пры гэтым прымірэнні і паразуменні. Але які шлях да гэтага, я думаю, што пакуль другі бок не будзе гатовы для перамоваў і для гэтага прымірэння, но гэты працэс не пачнецца.
3: А вы верыце ў тое, што Александр Лукашэнка калі-небудзь будзе гатовы да такога прымірэння і да таго, каб сесці за круглы стол?
4: Я думаю, што гэтыя змены і прымірэнне наступіць пасля Лукашэнка. Але калі питання про його, на що він готовий, я думаю, що він прагматик. І калі він побачить, що він в безвихідній ситуації, він так само буде готовий для таких розмов.
3: А така безвихідна ситуація для його, це після Путіна?
4: Так, однозначно. В моменті, коли нема Путіна, режим білоруський просто не має підтримки. Я думаю, що на сьогоднішній день Лукашенко в дуже складаній ситуації, тому що він і залежний фінансово від Росії, і залежний військово. Ця ситуація для його зараз дуже незручна, але з другого боку він в дуже безвихідним моменті, і тому він шукає контактів з Сполученими Штатами, шукає будь-яких можливостей альтернативного заробку незалежно від відносин з Росією. Але це перспектива, так? І я думаю, що сьогодні, покуль Путін при владі, такі переміни немагчимі. І лічу, що ключ до змін політичних в Білорусі лежить якраз у зміні політичного режиму в Росії.
3: А ситуація в Україні або махчима будуча перемога у тим чи іншим вигляді України, наскільки, думаєте, може повпливати на становище Олександра Лукашенка?
4: Перемога України – це початок процесу. Питання, чи спинення війни махчиме без відходу Путіна від влади. І я думаю, що тут головне питання. Тому я думаю, що війна буде йти до того моменту, коли якраз з'явиться вікна переменів для всього цього регіону.
5: На кон діалогу з Лукашенко тут, звісно, часом у мене питання. А наскільки ви глибоко у проблемі справа у тим, що діалог насамреч не переривався, він існує?
2: Була і політична зняволена журналістка сябра координаційної ради Ксенія Луцкіна.
5: І коли уважливо у цій темі розбиратися, отримлюється, що проблеми-то з боку Лукашенка. калі ён захоча гэтага дыялогу, а ўсе астатнія, ну, на мой погляд, адкрытыя да гэтага дыялогу. І грамадзянская наша супольнасць, і палітычная, але ці захоча той бок?
3: Просто на сёння існуе як бы два падыходы, но ўсё ж такі адміністрацыя Дональда Трампа паказала вось гэты нібыта, ну, дыялог. Так ці іначе, гэта дыялог з Александрам Лукашэнкам, і мы ведаем вялікую колькасць вызваленых. Еўрапейскі звяз прытрымліваецца сваёй палітыкі вось гэтага ціску і санкцый. Гэта две супрацьлеглыя, як бы два супрацьлеглыя шляхі, але абодва працоўныя выходзяць.
5: А яны працоўныя, таму што яны ёсць абодва. Каб не было ціску, то не патрэбен быў бы гэты дыялог. І, канешне, для еўрапейскіх партнёраў гэта пытанне іх уласнай бяспекі. Гэта відавочна. І калі паглядзець уважліва, большасць санкцый уведзена, ну я не, тут не адкрыю Амерыку, яны уведзена за ўдзел Беларусі ў вайне. Зараз усё залежыць ад Лукашэнка. Навошта працягваць арышты? Ну ён інакш не ўмее. Еўрапейцы ўжо гэтую гульню вельмі шмат разоў гулялі, таму, напэўна, іх пазіцыя значна больш такая засцярожаная, і яна абсалютна зразумелая. Гэта бяспека Еўропы. І ўсе мы зацікаўлены на тым, каб Беларусь была бяспечнай краінай. У першую чаргу мы з вамі. Беларусы самі.
3: Але ўсё ж такі, вось вы падкрэсліваеце, што ўсё залежыць цяпер, шмат залежыць прынамсі ад Александра Лукашэнкі, вядома, гэта так ці іначе афіцыйны кіраўнік краіны, але ці маем мы некія, ну, рэальныя рычагі ўплыву на яго рашэнне?
5: Тут такое цяжкае пытанне, ці маем мы рычагі ўплыву. Нам важна не спыняцца і працягваць тое, што мы робім. Калі б гэта было не важна, то нас бы не рэагавалі. А ўсё тое, што кажа бясконца прапаганда, вось яны ўвесь час жывуць у 20-м годзе. Вось як мне падаецца, гэта асабіста маё меркаванне, у 20-м годзе значна больш жывуць беларускія ўлады, чым жыве беларускі рух. Што тычыцца 20-га года, яго трэба было прыдумаць, каб яго не было. І гэта цудоўна, што ён быў, і нават з тымі наступствамі асабіста для мяне, якія былі, і для маёй сям'і. Але вельмі важна, што мы гэта мелі. У нас ужо ёсць гэты вопыт яднання, і калі настане гэты момант, ён абавязкова настане. І мы не ведаем, вось гэты год паказаў, што незразумела калі. Гэта можа адбыцца ў адну секунду.
3: Гісторык Яўген Красулін. Вітаем на хвалях беларускага радыё «Рацыя». І пачнем адразу з Александра Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце, у якой ён пазіцыі на міжнароднай арэне сёння знаходзіцца? Бо Александр Лукашэнка умее карыстацца зменамі настрояў у міжнароднай палітыцы.
6: Ну, власна кажучы, колькі б мы ні казалі, як ён умее карыстацца, ўсё роўна. У яго ёсць зададзеныя рамкі. Гэтыя рамкі, гэта прывязанасць да Расіі, да Масквы, ад якой ён нікуды не падзенецца. Як бы там не спрабавалі нам убіць у галовы вось гэты наратыў, што ён хоча, каб яго адарвалі ад Масквы, ад Пуціна, не. Гэта чалавек Масквы, гэта тое, што ў Беларусі ёсць Масква, вось Александр Горыч. Таму думаць, што ён тут шукае нейкія для сябе мажлівасці, калі казаць пра мажлівасці, які ён шукае ў адным кірунку. Гэта захаванне і аднаўленне ягонай улады, і гэта магчымасці для дапамогі Расіі ў ейнай агрэсіі супраць Украіны, а далей, власна кажучы, паўсюль. Бо Украіна гэта толькі першы крок, гэта не тое, што там Пуціну аднойчы зранку прыйшло ў галаву ўзяць і атакаваць Украіну. Не, гэта стратэгія, прычым гэта не проста стратэгія, гэта дзяржаўнаўтворная ідэя для Расіі. Гэта імперская экспансія. І Лукашэнка гэта частка гэтага стратэгічнага пляну. І калі казаць пра ягоныя мэты, гэта, канешне, не незалежная Беларусь, гэта там не ўтварэнне беларускай дынастыі, гэта пераход Лукашэнкі на галоўны пасад. Ён у 90-х гадах гэтым жыў, гэтай марай. Потым, калі прыйшоў Пуцін, у яго, скажам так, крыху апала. Вось тое, што звязана з гэтай мэтай. А пасля мяцежу Прыгожына Лукашэнка зноў акрыяў з гэтай марай, бо ён пабачыў, што Пуцін неўстойлівы, што падтрымкі ў яго няма. І што ён сам, Александр Горыч, з'яўляецца, ну, скажам так, суб'ектам расійскай палітыкі па выкліку.
3: Ну, Александр Лукашэнка, ну, мае свае гады, праўда? Мае, ну, напэўна, не найлепшы стан здароўя. Ці гэта ўсё ж такі ён бачыць як будучыню для сябе, ці для некага свайго ўжо пераемніка?
6: Па-першае, ўсё ж такі для любога чалавека ўласціва, што ён глядзіць на сябе як на неўміручага. Ён не кажа, што вось так, там гадзіннічак цікае і хутка я скончуся. І ён, канешне, не думае, што там трэба перадаць у спадчыну, не. Ён думае, што ён будзе вечным. Вось тут, выбачаюся за такі экскурс у далёкую гісторыю чалавецтва, быў Цінь Хуандзі. Гэта заснавальнік першай імперыі ў Кітаі. Гэта 3-е стагоддзе да нашай эры. Вось у яго была думка, што ён будзе першым, потым будзе другі імператар, 3-й, 4-й, а далей ён эвалюцыянаваў да, скажам, успрыяцця сабе як вечнага, ён выкрасліў вось усе наступныя хады пасля сабе і пакінуў толькі сабе, і ён замовіў даосам, якія славіліся, былі вядомымі, магчыма, сваім доступам да таямніцаў неўміручасці, што яны знойдуць для яго сродак, каб не памерці. Вось зноўку перакідваем масток у сучаснасць, калі памятаеце, была ў паядзіне вось гэтая размова паміж Пуціным, Сі і Лукашэнкам, што будзем жыць да 150 год. Вось, 150 год у іхнім успрыяцці сабе ў гэтым свеце не межа далёка. Таму я думаю, ён не думае там пра пераемніцтва, пра аднаўленне ўлады і вось гэтай сістэмы пасля ягонай смерці, ён думае пра сябе як пра вечнага. Ён не думае абсалютна, вось ён скончыўся, свет скончыўся. Гэта зноўку вось тое самае, як у Гітлера мы такое бачылі, што ўсё, не будзе мяне і не мусіць быць Нямецчыны. У Пуціна тое ж самае, калі не будзе Расіі, навошта гэты свет увогуле. Так у Лукашэнка мяне не будзе, ну што сэнсу ў гэтай зямлі, ў гэтым чалавецтве.
3: Усё ж такі не было так, што калі Александр Лукашэнка яшчэ да 20-го года меў і гэты ўсходні вектар, скажам, і заходні вектар, усё ж такі гэта была найбольш аптымальная для яго сітуацыя.
6: Гэтая сітуацыя і цяпер і для яго, і для Пуціна, канешне, ідэальна. Асабліва вось калі казаць пра Лукашэнку і ягоную адказнасць вось за гэтую тэрыторыю, якую завуць Беларусь, лепш, калі не толькі Расія, не толькі Владзімир Владзімірович апікуюцца пра гэтую тэрыторыю, выдаюць сродкі, каб яна існавала, каб там Александр Ігорычы не парвалі на піжулькі ўдзячныя грамадзяне за тое, што ім есці ўжо няма чаго. Добра, калі на аутсорсінг гэта кінуць і неразумныя людзі з захаду, якія павядуцца вось на гэтыя наратыўчыкі, што Лукашэнка спіць і мроіць, як бы яму атарвацца ад Расіі. Толькі дайце нам грошы, калі ласка. Вось дадзім вам грошы, адрывайцеся. Колькі разоў ўжо давалі? Колькі разоў ужо заходнія дыпламаты, вось я магу адчыніць з пачатку 2000-х, калі еўрапейскія дыпламаты ўпершыню абламаліся аб тое, што яго немагчыма адарваць ад Расіі, яны казалі ў голас, што дэкларацыя Лукашэнку ад Расіі адарваць нельга. Ну, чалавечая памяць кароткая, праз літаральна 5-7 год зноў, о, глядзіце, як ён сварыцца з Расіяй, ён жа наш чалавек, мы яму толькі дадзім крышачку, вось корму падсып, і ён пойдзе да нас, 10-й год, потым 12-й, потым 15-й, 16-й пачатак зняцця санкцыяў. Ён выпусціў ўжо ўсіх палітзняволеных, гэта галоўнае, людзі выйшлі на свабоду. Што нам яшчэ трэба? Хай будзе Александр Ігорычы далей. І вось ён далей ёсць. І далей. Агрэсія на тэрыторыю Ўкраіны з боку Беларусі, гэта патэнцыйна, скажам так, гібрыдная агрэсія ў бок еўрапейскага звязу, Польшча, Літва, Латвія, вось гэты выпадак, які быў проста жахлівы, калі знайшлі тоннель пад мяжой з Беларусі ў Літву, і гэтыя самыя людцы, якія праз гэты тоннель праніклі ў Літву, атакавалі літоўскіх памежнікаў. Вось, так што тут, власна кажучы, Александр Ігорыч вельмі спрытна выкарыстоўвае вось гэтыя наратыўчыкі свае, што ён быццам бы самастойны, што яго можна адарваць, і для яго, і для Масквы гэта вельмі выгадна, канечне. Калі Еўропа раптам здыме санкцыі, а гэта адразу не тое, што шчыліна, гэта проста прабоіна ў санкцыйным рэжыме супраць Расіі, і будзе ляцець там не некалькі ракетаў зараз в Украіну, будуць ляціць сотні ракетаў у залпе, і зноўку гэта вось падсанкцыйныя ўсе тавары ідуць туды, і плюс, канечне, Маскве не трэба траціцца на тое, каб падтрымаць Александра Ігорыча, усе ягоныя карныя структуры, якімі ён ваюе супраць беларускага народу. будзе просто кайф.
3: Тады ў сувязі з гэтым пытанне ці дзейнасць Святланы Ціханоўскай і ўвогуле дэмакратычных сіл у эміграцыі гэта такая сур'ёзная перашкода ў гэтых планах Александра Лукашэнкі?
6: Ну, калі б гэта не было сур'ёзнай перашкодай, канешне, мы б не бачылі ўсяго таго, што робіцца супраць гэтай перашкоды. Бо зноўку, дарэчы, вось цяпер вельмі добра бачна, змянілася можа некалькі месяцаў таму палітыка ў пляне працы ў сацыяльных медыа, ў сацыяльных сеціях, там проста пайшлі касякі троляў, ботаў. Прычым, калі раней спрабавалі так прытрымлівацца тэрытарыяльнага прынцыпу, што вось мой маўляў супраць вас беларусаў. Цяпер жа, калі чытаеш, асабліва вось на сайтах медыа папулярных і Радыё Свабоды, і Радыё Рацыя, і Белсат, Еўрарадыё і гэтак далей, там жа поўны інтэрнацыянал у хейтерскіх выказваннях у бок Ціханоўскай. І зразумела, што калі б, як яны сцвярджаюць, Ціханоўская і офіс, і аб'яднаны пераходны кабінет нічога не былі б варты, нічога не вырашалі, нікому не былі б цікавыя, яны б тады ніколі нікому не былі б цікавымі. А тут вось зноўку, як усе і указваюць нармалёвыя людзі ў коментах, я скакала за вамі 3 дні, каб казаць, наколькі вы мне не цікавы. І гэта, канешне, абсалютна зразумела. Бо Ціханоўская, вось зноўку, не ведаю, за якія такія подзвігі беларусам небёсы паслалі гэтага чалавека, яна на дзіва адэкватна сваёй ролі. Узнаўку, можа, таму, што яна не чапляецца за яе. Можа, як толькі яна пачала за яе чапляцца, усё пайшло іначай. А яна не, яна не хоча. За кошт гэтага яна трымаецца. І тут, зноўку, вельмі характэрна. Яшчэ за савецкім часам гэта было. Калі прапаганда савецкая мяняла плюс на мінус, перакладала з хворай галавы на здаровую. Вось, і тут тое ж самае. Калі паглядзем на гэтых троляў, інтэрнацыянал троляў, мы пабачым, што яны настойваюць, што Ціханоўская такая ж, як Лукашэнка, яна там сінімі пальцамі трымаецца. Абсалютна беспадстаўна гэта, канешне, кажуць. Но гэта таксама паказвае, што, ну, па-перше, у іх няма іншых аргументаў нармалёвых. А па-другое, што Ціханоўская гэта вельмі істотны элемент у палітыцы і асабліва ў фармаванні будучыні Беларусі. Бо калі мы пазбавімся вось гэтага палітычнага цэнтру адзінага беларускага дэмакратычных сілаў, у нас адразу ўзнікне гігантская праблема пераходу ад дыктатарскага рэжыму да дэмакраты. Бо пакуль ёсць гэта палітычны цэнтр, Ціханоўская, і ейнае абяцанне арганізаваць свабодныя справядлівыя выбары, у нас ёсць спадзяванне, што ўсё пройдзе ў рамках дэмакратычных працэсаў. То бок, вось падае рэжым Лукашэнкі. Ён падзе ў якім выпадку? Смерць Лукашэнкі тут нічога не адыгрывае. Галоўнае, каб спынілася падтрымка з боку Москвы. Як толькі у нас спыняецца вось гэтая падтрымка з усходу, рэжым падае пры любых раскладах, у яго няма ніякага шансу на захаванне. Там Коля, Віця, Діма, Качанова, Скрипенковым, хто заўгодна. Тертель, хоць Ёлупу вазьмі таго гэтага градавога, якога яны так любяць. Вось, ніякіх шансаў у іх няма, але калі няма адзінага палітычнага цэнтру, які скажа, так, за мяне галасавалі, у мяне ёсць легітымнасць, у мяне ёсць прызнанне, паліцейскія сілы, вайсковыя сілы, яны падпарадкоўваюцца, гэта тое, што дазваляе забяспечыць парадак у гэты пераходны перыяд. Галоўнае, каб быў парадак, каб гэтыя сілы ведалі, каму падпарадкоўвацца, і гэты цэнтр праводзіць выбары. Там, калі ласка, Бабарыка, Пазняк, не ведаю, хто там яшчэ, Петрухін, хто заўгодна. Прыходзьце, выставляйце свае кандыдатуры, складайце каманды, збірайце подпісы, прапануйце праграмы і змагайцеся за галасы беларусаў. Хто вас падтрымае, колькі падтрымае, вось той будзе вызначаць будучыню Беларусі. Гэта ідэал. Калі ў нас не будзе такого цэнтру, ось гэта будзе вялікая праблема.
2: Вы слухалі перадачу «Мы бачым». Нашымі суразмоўцамі былі Павел Казанецкі, Ксенія Луцкіна ды Яўген Красулін, з якімі размаўляла Яна Сапольская.
1: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: у ефіры «Трансгранічная радіорація».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 11 мая 1975 года. И в Берлине свой закончили поход. Репортаж Виктора Рудчика. Частка первая. Яму цяпер ужо 72 гады. Жыве ў Гайнаўцы. Дом знаходзіцца ў невялічкім агародчыку. Спакойна тут і ціха. А ў пачатку мая, калі думкі вяртаюцца да берлінскай перамогі, на яго вуліцы пахне зацвіўшым садам. Антон Мордань двойчы заслужыў спакойнага адпачынку. Раз, бо амаль 40 год працаваў лясніком –

Минский грани оркестра на хвалях белорусского радио рация. Обещал вам рассказать про то, что то будзе з арганізмам, калі адмовіцеся ад кавы на карысць гарбаты. Ну, увогуле, як вядома, і кава, і гарбата з'яўляюцца натуральнымі стымулятарамі і дадаюць энергіі, гэта вядомы факт, але ну, які напой больш карысны? Вось, але тут, ведаеце, тут ёсць ж індывідуальныя нейкія асаблівасці арганізма, як так, ну, на кагосьці больш лепш уплывае, кагосьці горш. Кожны другі жыхар планеты аддае перавагу гарбаце, вось кажуць. А кожны першы каве. Ну, вось 50-50 атрымліваецца. Цікава, што найбольш гэты напой любіць, гарбату маю на ўвазе, гэты напой любіць не ў Кітаі, адкуль ён родам, а ў Вялікабрытаніі. І асабліва там шануецца чорная гарбата. Яна багатая на карысныя рэчывы, якія дабратворна ўплываюць на нервовую сістэму і страваванне. У напоі змяшчаюцца важныя мінералы, фтор, марганец ды кальцый. Два кубкі чорнай гарбаты забяспечваюць амаль палову сутрачнай нормы фтору, неабходнага для арганізма. Вось, ну, зялёная гарбата таксама карысная, крыху іншая карысць, але ёсць. Дык вось, што адбудзецца, калі замяніць каву гарбатай? І я так разумею, тут ідзе гаворка пра гарбату ўсё ж такі чорную. Ну, можа і так. Першае. І не апошняе. Знізіцца трывожнасць і палепшыцца сон. Людзі, адчувальныя да кафеіну, часта сутыкаюцца з бесанню, пачашчаным сэрцабіццём ды падвышаным ціскам пасля кавы акурат, а гарбата дзейнічае больш мягка, дапамагаючы расслабіцца ды нармалізаваць сон. Зубы і дзёсны стануць больш здаровымі. Кава спрыяе пацямненню эмалі і можа правакаваць запаленне дзёсен. Гарбата, наадварот, валодае антымікробнымі ўласцівасцямі, зніжае колькасць шкодных бактэрый у роце і падтрымлівае баланс карыснай мікрафлоры. Гэта дапамагае прадухіліць інфекцыі паражніны рота і горла. Знізіцца ўзровень холестерыну. Ось, калі вы любіце каву, прыгатаваную ў френч-прэсе ці эспрэса звыклая, то адмова ад такой кавы можа дапамагчы нармалізаваць ўзровень холестерыну. Бо вось гэтыя спосабы запарвання захоўваюць рэчывы, якія падвышаюць ўзровень так званага дрэннага холестерыну. Пякотка стане турбаваць радзей. Кафеін расслабляе клапан паміж страваводам і страўнікам, што можа прывесці да закіду страўнікавага соку і з'яўлення пякоткі. Гарбата не аказвае такога эфекту, таму верагоднасць дыскамфорту, вядома ж, змяншаецца. Ну і палепшыцца праца мозгу, кажуць людзі дасведчаныя. Адзін кубак чорнай гарбаты можа падвысіць кагнітыўныя здольнасці на 10% на працягу 45 хвілін. Танізавальны эфект напою надыходзіць ужо праз паўгадзіны, захоўваецца да 6 гадзін, дапамагаючы падтрымліваць канцэнтрацыю і працаздольнасць. Ну, вось, бачыце, можна верыць, а можна праверыць, калі што. Калі вы такі каваман, ну, паспрабуйце замяніць каву на гарбату чорную. Потым раскажаце, якія былі змены.

0: адказнасці ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё рад.

Пазналі Навібэнд на хвалях беларускага радыё Рацэ, упэўнены я ў гэтым, а я абяцаў вам пра надвор'е расказаць, што напрагназавалі беларускія сіноптыкі на бліжэйшыя дні ў Беларусі. Дык вось заўтра, паводле тых самых сіноптыкаў, у сераду 2 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць неўстойлівая паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, максімальная днём ад 17 до 23 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба расці. У чацвер 3 верасня ноччу умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Днём адаб'ецца ўплыў франтальнага падзелу і неўстойлівых паветраных мас з Балтыйскага мора. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, уначы ў асобных раёнах па поўначы, днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 до 13, а максімальная днём ад 17 до 24 цяпла. У пятніцу 4 верасня надвор'е ў Беларусі будуць фарміраваць франтальныя падзелы і неўстойлівыя паветраныя масы з заходняй Еўропы. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі па паўднёвым усходзе краіны слабы туман. Вецер паўднёва-заходні, заходні ўмераны, раніцай і днём парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 до 12, па захадзе да 14 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 17 па поўначы да 25 цяпла па паўднёвым усходзе краіны.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Вядома ж, крамана, хвалік беларускага радыё рацыя. Ну а я пра самы шчаслівы дзень верасня для знакаў зодыяку абяцаў вам расказаць. Сапраўды, астролагі, вось гэтыя людзі, дыпламаваныя, вядома ж, яны назвалі даты, на якія трэба звярнуць асаблівую ўвагу. Ну і даведайцеся, калі можа пашанцаваць менавіта вам. Вот, я не абмінаю такія гісторыі, такія артыкулы, мне вельмі падабаецца. Вось астролагі, нумаролагі там, і іншыя олагі. Это ўсё вельмі цікава. Авен. Распачнем. Авен. Ваш шчаслівы дзень 16 верасня. Гэты дзень можа стаць для вас днём важных прафесійных магчымасцяў. Пераход Юноны, ну гэта астероід, у знак Казірога падштурхне вас звярнуць увагу на партнёрствы, здольныя дапамагчы рэалізаваць амбіцыйныя планы. Не бойцеся прымаць падтрымку, на гэты раз яна можа аказацца асабліва каштоўнай. Гэта авены. Цікава, але цельцы таксама ваш дзень 16 верасня. Не пайшлі далёка астролагі. Цельцам варта дазволіць сабе паменш кантраляваць будучыню. 16 верасня будзе садзейнічаць новым знаёмствам, падарожжам і рашэнням, якія могуць змяніць ваше ўяўленне, якім павінна быць шчаслівае жыццё. Часам першы крок трэба зрабіць яшчэ да таго, як вы атрымаеце ўсе адказы. Вось я паглядзеў, 16 верасня, серада. Буду чакаць. Блізняты 10 верасня. Гэты дзень стане для блізнят стартам перыяду перамен і пераасэнсавання. Рэтраградны уран у вашым знаку разам з пераходам Венеры ў знак Скарпіёна можа прымусіць па-новаму зірнуць на свае жаданні і планы. Галоўнае, канешне, гэта не ляцець за імгненнымі эмоцыямі, а выбіраць тое, што сапраўды мае для вас сэнс. Вось так. Рак. 30 верасня. Калі Меркурый пяродзе ў Скарпіёна, гэты перыяд дапаможа вам лепш зразумець уласныя жаданні і смялей рухацца да таго, што прыносіць задавальненне. Творчасць, каханне, сямейныя справы і кар'ернае рашэнне могуць набыць новы штуршок. Леў. Ваш дзень 26 верасня, 26-го. Акурат у гэты дзень месяц у Авене падсвеціць для львоў тое, чаго яны насамрэч хочуць. Гэта добры момант, каб сумленна пагаварыць з самім сабой пра даўнія мары, сумневы і нязбытныя жаданні. Магчыма, вы зразумееце, што змяніць напрамак яшчэ не позна. Магчыма, зразумееце, магчыма не. Дзева. 10 верасня, як і ў блізнят, дзева. Гэты дзень адкрые для вас перыяд пераасэнсавання прафесійных мэтаў. Рэтраградны уран ў блізнятах да лютага 27-го года можа змяніць вашае бачанне кар'еры і паняцце поспеху. Не абавязкова выбіраць толькі тое, што здаецца правільным на паперы. Варта прыслухацца і да ўласных жаданняў. Шалі. Таксама 10 верасня. Шалі. Гэты дзень можа прынесці шалям нечаканыя магчымасці і прыемныя павароты. Рэтраградны уран у блізнятах заклікае не трымацца за звыклы сцэнар і быць гатовым да новага. Асабліва перспектыўнымі могуць казацца прапановы, звязаныя з падарожжамі, вучобай або працай за мяжой. Скарпіён. Ваш дзень 27 верасня. У той час Марс пяройдзе ў Льва, узмацняючы для скарпіёнаў кар'ерную матывацыю. Энергіі будзе шмат, разам з ёй могуць з'явіцца новыя шанцы праявіць сябе і дабіцца жаданага. У той жа час не спрабуйце зрабіць усё за адзін дзень. Стабільны тэмп прынясе больш карысці. Стралец, ваш дзень таксама, як у скарпіёнаў 27 верасня. Для стральцоў гэты дзень стане пачаткам новага этапа, звязанага з вялікімі планамі асабістымі марамі. Марс у Льве адкрые больш абшару для развіцця, падарожжаў і маштабных задум. Не спяшайцеся патрабаваць усе вынікі адразу. Тое, што вы пачнеце зараз, можа напоўніцу раскрыцца толькі ў 27-м годзе. О, калі дажывеце. Казярог, 22 верасня. У гэты дзень казярогам варта асабліва уважліва прыгледзецца да людзей побач. Пачатак сезона шаляў узмоцніць тэму прафесійных партнёрстваў і пакажа, наколькі важна не спрабаваць дасягнуць усяго самастойна. Правільны чалавек побач можа істотна наблізіць вас да жаданага выніку. Вадаліў. 10 верасня. Зноў папулярны дзень. 10 верасня. Гэты дзень можа стаць для вадаліваў днём, калі захочацца нарэшце выбраць свой шлях, а не адпавядаць чужым чаканням.
пераход Меркурія у шалі будзе спрыяць падарожжам, навучанню і пошуку новых сэнсаў. Дазвольце сабе прыслухацца да ўнутранага голасу, нават калі ён вядзе нейкім незвычайным маршрутам. Угу. І рыбы таксама 10 верасня, які папулярны дзень 10 верасня. Для рыб гэты дзень стане момантам абуджэння даўно забытых жаданняў. Пераход Венеры ў Скарпіёна можа ўзмацніць імкненне да падарожжаў, новых уражанняў і жыцця, якое больш адпавядае вашым сапраўдным марам. Важна толькі не забываць пра баланс паміж хатнімі справамі, ага, і жаданнем адправіцца на сустрач прыгодам. Вот баланс, гэта вельмі важна. Карацей, кажучы, бачце, шчаслівых дзён не так многа. Вось 10 верасня, 16 верасня, што тут яшчэ, 26, 27, 22. Ну, будзем жыць, як кажуць, будзем глядзець, калі штосьці не спраўдзіцца ў верасні, дык астролагі прыдумаюць, што будзе ў кастрычніку, ну... Ясно, штосьці будзе. Шчасце прыйдзе абавязкова ў пэўны дзень месяца.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Элтон Джон на хвалик беларускага радыё «Рацыя». Нас з вами яшчэ чакаюць гурт «Double D Zaz». Потым навіны, вось асноўныя тэмы. У Беларусі рэпрэсаваны першы намеснік гендырэктара Белвеста. 36 беларусаў цягам тыдня вярнуліся ў Беларусі з Польшчы па патрабаванні польскіх уладаў. Двое палякаў затрыманы па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт. Пра гэта, ды вядома ж, пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 9 хвілінак. Навіны прадставіць Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: станция.
1: Первая белорусская незалежная FM станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: У Беларуси репрессованы первый наместник гендиректора Белвеста. 36 белорусов тягом тыдня вернулись в Беларусь с Польши по потребованию польских улад. Двое поляков затриманы по подозрению у контрабанде цигарет.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с темы політичних репресій, які не спиняються у Білорусі. Першого намісника гендиректора Білвеста, 57-годового Віктора Гурина, посадили за політику, повідомляє наша Ніва. Гурин керував буйними проєктами у Білорусі і Росії, укороняв у абуткову витворчість штучний інтелект і роботів, але став черговою ахвярою політичного переслєду. У соковіку 2026 года топ-менеджера затримали силовики. По звістках правооборонного центру «Весна» подставой для криминальной справы стали его поведомления у телеграм-чатах у 2020 и 2021 годах с резкой критикой деяния у силовиков и белорусского диктатора. Менский городский суд призначил Виктору Гурину 3,5 года колонии во умовах узмоцненного режима и буйный штраф у померы 600 базовых величин. У эміграцію з пліцаком за плячима і пустим кашальком. Так здарылася з вядомым бубначом акцій протесту 2020 года былым палітвязнім Алексеем Санчуком. Для того, каб пераехаць з Грузіі ў Польшу, паправіць хоць крыху здароўя, былому палітвязню патрэбная матэрыяльная дапамога, гаворыць Алексей Санчук.
4: І работаць официально не могу. Я очень быстро уезжал из Беларуси, у меня там все осталось, я взял с собой только заплечные. Трусы, носки, там какая-то майка, и убежал, и документы. Нету абсолютно ничего, а нужно и медициной заниматься, но, ну всем, ни жить негде, ни за что аренду оплачивать. Да, я выехал 9 июля, 6-го освободился, 9-го выехал, до 12-го пробыл в Ереване, с Еревана потом 14-го числа я уже был в Грузии, в Тбилиси.
3: Алексею Санчуку, який своим бубном подымал настрой удельникам акций протесту, теперь вельми потребная материальная допомога. До інших тем. Амаль 260 замежников покинули Польшу на минулом тыдне с 24 по 30 жнюня. Яны выехали с краины отповедности с рашениями об вертанні, поведомляя польская помежная служба. Больш за полову з їх покинули Польшу добраахвотно. Частей за все такие обовязательства выконвали громадяне Украины 39 человек, Беларуси 36 и Грузии 15. Еще частка замежников была вымушена покинуть Польшу примусово, але белорусов сярод таких няма. Сярод асоб, у дачыненні да якіх прымяняліся рашэнні аб вяртанні, былі людзі, якія дапамагалі незаконна перасякаць польскую мяжу, удзельнічалі ў нападах, кіравалі аўтамабілем без адпаведных правоў, здзяйснялі рабаванні або захоўвалі наркотыкі. Паводле польскага боку, гэтыя асобы маглі ствараць пагрозу нацыянальнай бяспецы, а таксама грамадскай бяспецы і парадку. Об затриманні 29-годовага і 37-годовага грамадзян Польшы, якія з'явіліся ў месцы прызямлення паветранага шара з кантрабанднымі цыгарэтамі, паведаміла 31 жніўня польская паліцыя. Шар прызямліўся ў Агустоўскім павеце, які мяжуе з Беларусю, пасля чаго на месца неадкладна прыбылі супрацоўнікі крымінальнай паліцыі. Яны выявілі і канфіскавалі 7500 пачкаў цыгарэт без польскіх акцызных марак. Пасля гэтага паліцыянты пачалі назіраць за раёнам, правяраючы, ці не з'явяцца паблізу людзі, якія могуць быць звязаныя з адпраўленнем. У нейкі момант іх увагу прыцягнуў падазроны аўтамабіль, у якім знаходзіліся двое мужчын – жыхароў Сувалскага і Сейнінскага паветаў. Затрыманым прад'яўлены абвінавачванні ў кантрабандзе падакцызных тавараў і ўхіленні ад выплаты мытных і падатковых плацяжоў у памеры больш за 250 тысяч рублёў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 19 до 21, а па верасцейшчыне до 23 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўны, аўторак сёння на календары 1 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут перад мікрафонам, ну і запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Тартак, Фанфарыла, Фанфарла, пробачьте, Эней, Дакота, Хубастанг да иншие. Не узабаве некоторые нагоды этого дня, ну а потом недзе на 20-й хвилине тут и знов краязнаучая вандроўка радио Рация уздоуш поделенной Беларуси.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Атэста на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі дажджы, магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 19 до 21, а па Берасцейшчыне до 23 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. We'll be right back.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: От российской атаки на Киев и в область есть загинулые и потерпелые. Светлана Тихановская звернулась до школьников, студентов, наставников и батьков с нагоды Дня ведов. Проект белорусского сховища радиоактивных отходов признали небеспечным.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подей российско-украинской войны. До 4 повялишилась колькость загинулых у вынику удару по Борисполе у Киевской области, заявил керовник областной военной администрации Тимур Ткаченко. Он поведомил, что в городе Борисполь пошкоджены 5-поверховый жилый дом, крама, приватные домы, автомобили, предприемства и будинок СТА. Минобороны России раницей заявила, что массированный удар был нанесен по объектах ВПК и ТЭК у Киеве и Киевской области. У Киеве, поводле звестак улад, загинули 8 человек. У День ведов 1 вересня Светлана Тихановская закликала молодых людей заховывать цікавность и шукать свой шлях. Подяковала наставникам, якія под тиском идеологии протягивают учить детей думать, а батькам за подтримку и сумленные размовы с детьми дома.
4: И сегодня я хочу сказать всем школьникам и студентам, не страшивайте за цікавленность и интересу. Не глядяши ни на что, шукайте тое, что цікаво менавіта вам. Развивайте свои таленты, знайомтеся, знаходьте своих людей. Веды и умения, якія вы здобываете сёння, застануцца с вами при любых обставинах.
3: Светлана Тихановская, віншуючы з Днём ведаў, выказала упэўненасць, што прыйдзе час, калі беларуская школа зноў будзе месцам ведаў, развіцця і свабоды, а не страху і ідэалогіі. Таму што тое, якую адукацыю атрымліваюць нашы дзеці сёння, вызначае, якой будзе Беларусь заўтра, падкрэсліла яна. Незалежные эксперты раскритиковали проект пункту похования и часового заховывания радиоактивных отходов, которые планируют побудовать у Беларуси до 2030-2031 годов. Попередние выники незалежного анализа презентовали эксперты неурадовой организации «Экодом», американской организации «Рашение для устойливых супольностей», международной программы «Беспека радиоактивных отходов», а так само незалежный эксперт у радиационной беспецы и технологичных рызыках Сергей Бесара. У теперешнем выгляде проект небеспешный, а якость и полнота документации не дозволяют объективно оценить его уздеяние на новокольное осяродье. Покуль это не выправлено, проект не может быть реализованы, заявили эксперты, означивши так само, что у им выкористовываются состарелые российские технологии. Об репрессиях. На аукционе «Белюрзабеспечение» на продаж выставили Volkswagen-транспортер 2007 года, який належал былому полезневоленному ксяндзу Генриху Акалатовичу. Початковая цена автомобиля 16 860 рублей. Торги призначены на 15 вересня. На машину накладены арешт судового выконавцы. Это уже не первая спроба лукашенковских влад продать маемость святара. Ранее за аукционы пошли его старые образы. Их набыл один зарегистрованный удельник. А вот земельный участок у Барановицком районе продать не удалось. Автомобили Акалатовича так само ранее выставлялись на торги. Сам Генрих Акалатович был арештованы 16 листопада 2023 года и осуждены на 11 годов колонии по водле обвинувачивания у здраде державе. У листопаде 2025 года его вызволили после помилования, после чего и он выехал у Рим. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчыма навальніцы. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла, па берасцейшчыне да 23 са знакам плюс. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, 1 верасня сёння, аўторак, хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілін, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 1 верасня
6: аўторак. Цэнтр культуры Сродмісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае паглядзець выставу юных талентаў ва ўзросце ад 7 да 13 гадоў. На працягу некалькіх тыдняў пад кіраўніцтвам выкладчыцы Магдалены Петрашко і Наталі Ефімчук удзельнікі цэнтру Сродмісце стваралі творы, якія літаральна выскокваюць з рам і трапляюць у прысутнасць гледача. Гэта шматмерныя тэкстуры, смелае спалучэнне акрылавых фарбаў, структурных матэрыялаў і зіхатлівай пазалоты, што стварае трохмерны свет экзатычнай флоры і фауны. Культурнае таварыства «Тыбель» ды музея асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць адведаць выставу 8-га пленарнага майстар-класу па жывапісе і скульптуры «Мая малая радзіма». Майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвень на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мястэчках. Падляскі інстытуты культуры запрашае адведаць выставу працаў Эвы Агнешкі «Зэмло». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыі, далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрыўны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам. Што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку. З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатію і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Выстава працуе ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку да 19 верасня з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваход на выставу вольны.
5: Афіша. Культурное житё региона.
0: Белосток.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 1 верасня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Барри Гіп, брытанскі спявак, кампазітар і прадзюсар, адзін з заснавальнікаў гурта Бі-Джыз, камандор Ордэна Брытанскай імперыі. Барри Гіп стаў рэкардсменам па колькасці песень, якія трапілі ў хіт-парад. Акрамя гэтага, лідзіруючыя месцы займалі 5 напісаных ім песень для іншых выканаўцаў, такіх як Даяна Рос, Долі Партон і Барбара Стрэйзанд. Барры таксама заняў 5 месца ў спісе самых паспяховых брытанскіх кампазітараў у поп-чартах. У 2007 годзе часопіс «Q» паставіў Барры Гіпа на 38 месца ў спісе 100 найвялікшых співакоў 20-го стагоддзя, а ў кнігі рэкордаў Гіннеса ён стаіць на другім месцы акурат пасля Пола Маккартні ў спісе самых паспяховых аўтараў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 верасня 1948-го нарадзіўся Грэг Эрыко, амерыканскі музыка і прадзюсар, найбольш вядомы як бубнач гурта Sly and the Family Stone. Гэты музычны калектыў выконваў эклектычную музыку з перавагай жорсткага фанка, часам з налётам псіхадэлікі. Гэта быў першы гурт у гісторыі амерыканскай музыкі, у якім на роўных удзельнічылі белыя і чорныя, мужчыны і жанчыны. Гісторыкі папулярнай музыкі значэнне Sly and the Family Stone бачаць яшчэ і ў тым, што яны прышчапілі музыцы чарнаскурых традыцыю сацыяльна-палітычнага каментара. У 93-м годзе гурт быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу. Неўзабаве паслухаем адну з візітных картак Sly and the Family Stone, песню Everyday People, якая ў 69-м годзе патрапіла на першае месца Billboard Hot 100. Варта дадаць, што падводзячы вынікі 20-га стагоддзя, апытаныя часопісам Rolling Stone музыкі ды журналісты ўключылі гэты гурт у спіс 50 найбольш уплывовых выканаўцаў эпохі рок-н-ролу.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодзён с бородой.
2: 1 верасня 1973-го нарадзіўся Сергей Бабунец, псевданім Буба, расійскі музыка, лідар гурта «Смысловые галюцинации», паэт ды прадзюсар. У 89-м годзе Сергей заснаваў гэты гурт, які ўжо праз год быў прыняты ў Свердлоўскі рок-клуб. Шырокая аўдыторыя даведалася пра «Смысловые галюцинации» ў самым канцы 90-х гадоў. Гэта адзін з нямногіх калектываў, які мае прыкметы прыналежнасці як да старога, так і да новага пакалення рок-гуртоў. Каманда заўсёды балансавала на мяжы гітарнага і электроннага гучання.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 1 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1974-го нарадзіўся Рэнар Скаўперс, лідар і вакаліст латышскага рок-гурта Brainstorm. Гурт даволі папулярны ў Еўропе. Калісьці яны занялі трэцяе месца на конкурсе Еўрабачання. Выконваюць песні на роднай мове, а таксама па-расейску ды па-ангельску. Да таго ж, Рэнар Скаўперс здымаўся ў кіно і нават атрымаў вышэйшую латвійскую кінапрэмію як лепшы акцёр года.

напрыканцы программы чарговы день народзіну, бо з больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 1 верасня 79-га адбыўся першы выступ INXS, а ў такі ж дзень 2014-га гурт Ляпіс Трубецкой афіцыйна спыніў сваё існаванне. Лідар гурта Сергей Міхалок стварыў новы праект пад назвай Брутто. Іншыя музыкі арганізавалі калектыў пад назвай Трубецкой. 1 верасня 1989-го нарадзіліся браты-блізнюкі Кауліцы Біл і Том, адпаведна вакаліст і гітарыст нямецкага гурта Tokyo Hotel. Вядома, што Біл на 10 хвілін маладзейшы за Тома, таму, напэўна, менавіта ён ходзіць па піва.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзей і людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. У Беларусі рэпрасаваны першы намеснік гендырэктара Белвеста. 36 беларусаў цягам тыдня вярнуліся ў Беларусь з Польшы па патрабаванні польскіх улад. Двое палякаў затрыманы па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Першага намесніка гендырэктара Белвеста, 57-гадовага Віктара Гурына, пасадзілі за палітыку, паведамляе наша Ніва. Гурын кіраваў буйнымі праектамі ў Беларусі і Расіі, укараняў у абутковую вытворчасць штучны інтэлект і робатаў, але стаў чарговай ахвярай палітычнага пераследу. У сакавіку 2026 года топ-менеджэра затрымалі сілавікі. Звестках праваабарончага цэнтру «Вясна» падставай для крымінальнай справы сталі яго паведамленні ў тэлеграм-чатах ў 2020 і 2021 годах з рэзкай крытыкай дзеянняў сілавікоў і беларускага дыктатара. Менскі гарадскі суд прызначыў Віктару Гурыну 3,5 гады калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму і буйны штраф у памеры 600 базавых велічынь. У эміграцыю з пліцаком за плячыма і пустым кашальком. Так здарылася з вядомым бубначом акцій пратэсту 2020 года былым палітвязнем Алексеем Санчуком. Для таго, каб пераехаць з Грузіі ў Польшу, паправіць хоць крыху здароўя, былому палітвязню патрэбная матэрыяльная дапамога, гаворыць Алексей Санчук.
1: Я работаць афіцыйна не магу. Я очень быстро уезжал из Беларуси, у меня там все осталось, я взял с собой только заплечник. Трусы, носки, там какая-то майка, и убежал, и документы. Нету абсолютно ничего, а нужно и медициной заниматься, ну всем, не жить негде, ни за что аренду оплачивать. Да, я выехал 9 июля, 6-го освободился, 9-го выехал, 12-го пробыл в Ереване, с Еревана потом 14-го числа я уже был в Грузии, в Тбилиси.
0: Алексею Санчуку, який своим бубном подымал настрой удельникам акций протесту, теперь вельми потребная материальная допомога. До інших тем. Амаль 260 замежников покинули Польшу на минулом тыдні с 24 по 30 жнюня. Яны выехали с краины у адпаведнасці з рашэннямі аб вяртанні, паведамляе польская памежная служба. Больш за палову з іх пакінулі Польшу добраахвотна. Часцей за ўсё такія абавязацельствы выконвалі грамадзяне Украіны 39 чалавек, Беларусі 36 і Грузіі 15. Яшчэ частка замежнікаў была вымушаная пакінуць Польшу прымусова, але беларусаў сярод такіх няма. Сярод асоб, у дачыненні да якіх прымяняліся рашэнні аб вяртанні, былі людзі, якія дапамагалі незаконна перасякаць польскую мяжу, удзельнічалі ў нападах, кіравалі аўтамабілем без адпаведных правоў, здзяйснялі рабаванні або захоўвалі наркотыкі. Паводле польскага боку, гэтыя асобы маглі ствараць пагрозу нацыянальнай бяспецы, а таксама грамадскай бяспецы і парадку. Аб затрыманні 29-гадовага і 37-гадовага грамадзян Польшы, якія з'явіліся ў месцы прызямлення паветранага шара з кантрабанднымі цыгарэтамі, паведаміла 31 жніўня польская паліцыя. Шар прызямліўся ў Агустоўскім павеце, які мяжуе з Беларусю, пасля чаго на месца неадкладна прыбылі супрацоўнікі крымінальнай паліцыі. Яны выявілі і канфіскавалі 7500 пачкаў цыгарэт без польскіх акцызных марак. Пасля гэтага паліцыянты пачалі назіраць за раёнам, правяраючы, ці не з'явяцца паблізу людзі, якія могуць быць звязаныя з адпраўленнем. У нейкі момант іх увагу прыцягнуў падазроны аўтамабіль, у якім знаходзіліся двое мужчын – жыхароў Сувалскага і Сенінскага паветаў. Затрыманым прад'яўлены абвінавачванні ў кантрабандзе падакцызных тавараў і ўхіленні ад выплаты мытных і падатковых плацяжоў у памеры больш за 250 тысяч рублёў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 21. Па берасцейшыні да плюс 23. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны. Месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы.
2: Радыё «Рацыя». Перш.

0: гаварыць.
1: Тема сёлетніх трыялогаў гэта значэнне або роля Падляшша як тэрыторыі Еўропы, як еўрапейска рэгіён. У цяпер столькі часу, а гэта ўжо 10-я трыялогі, я зразумеў для сябе, што ўжо час, ну, пагаварыць пра Падляшша як унікальную тэрыторыю Еўропы, як тэрыторыю, дзе адбывалася вялікая гісторыя, дзе, ну, праходзілі арміі, так сказаць, усяго свету, змагаліся за гэту бедную і нешчасную тэрыторыю. Або Падляшша ў сэнсе гаспадарчым, гэта вельмі убогая зямля. Але цікава, што насельніцтва на гэтай тэрыторыі у Падляшша было амаль усёй час ранейшы цалкам добра адукаваныя, і адсюль паходзяць усякія

0: нічого робіть», – усміхався Сократ. І приступав до чергової нової справи. «Буду жити аж до своєї смерті», – підбадьорував він себе, глинаючи чергову жменю ліків від невилечної хвороби, і рушив вести екскурсію по кринках, підіймаючися навіть на вишиню шибениці. «Ми осуджені, каб бути нацією, бо маємо таку культуру». Гэта яго словы, пэўна сапраўдны рэфрэн жыцця.
1: Мы знаходзімся каля рэштак даўняй жыдоўскай бажніцы сынагогі. То такіх сынагогаў, бажніцаў, у кінках было 6. Засталося цэлымі да нашых дзён 2. У адной знаходзіцца кіно, у другой склад ГСУ. Рэшта руіны. Жыды ў кінках былі знішчаны фашыстамі ў час апошняй вайны амаль цалкам. У жывых засталося літаральна некалькі асобаў. Гэта Рабіновіч, гэта Хайкель і яшчэ адзін ці два роды. Яны па вайне эмігравалі ў Амерыку, а захаваліся першым дякуючи партизанам, вони просто утекли у партизани і тому уцелели. Усі кринковські жиди загинули у місцевості Кілбасіна. Це така невелика місцина, відома, калягродна, відома, як менавіта такі концентраційний невеликий лагер. Там гэтых жыдоў па вывозе. Я яшчэ памятаю, калі іх вывозе, я меў 6-7 гадоў. Я памятаю фактычна адну такую сценку, калі фурманкамі іх везлі і стары жыд не даваў рады з некім мяшочкам за плячыма. Бег, а за ім немецкі жандар з кіём, правда, яго біў. Этака імгненне ў памяці маёй засталося. І цяпер у кінка жыдоў нема. Калі застаўся па іх следу, то толькі памяць, толькі некалькі старых людзей, якія ўмеюць яшчэ гаварыць па-жыдоўска, это значыць на мове ідзіш-буш. Гэта засталося пару, як я разумею, адаптаваных жыдоўскіх дзяцей, якія нават аб тым і не ведаюць, што іх бацькамі былі

0: шершавый полос.
1: У Белостоку я жил амаль по полвеку. Бо я в Кинкив вернулся не так давно, а в Белостоку я жил от 49-го года. И у Белостоку меня ведают. И психологию я их разумею. Думают так, что, ну, мы ж его ведем, ну, что там такое им особливое, не? А в Варшаве меня ведают не особисто, ведают не как человека, с усими его особливостями особи, але ведають по моїх творах, по моїй творчості. І тому вони там до мене мають дистанс. Вони мене оцінюють тільки поводля того, що я написав, що я створив як автор. І тому там ніде далі здольні на об'єктивізм. А в своїм осяроді, ну, певно, доцінять, але на гэта треба зміни покоління. На гэта треба, каб появіліся люди нові, молоді, яким я вже буду як особа невідомий. Ну, був такий Янович, але які він там мав звичаї, як він жив, то ми гэта не ведаємо, а маємо його книжки. І поводлі його книжок. Так що треба на гэта глядзець спакойна. Я веру, што мяне ў Беластоку дацэняць, але не цяпер. Ну, найлепей было б, калі жыць яшчэ буду, ну, то тады. Трэба людзей, якія са мною разам не жылі. Таму, скажам, у разумнай адміністрацыі заўсёды будуць будаваць так, каб кіраваць чалавека ў асяроддзе отуды, дзе яго не ведаюць, то тады яго будуць як бы слухаць. Ну, скажам, у Карынках. Ну, што я магу Карынка сказаць, калі усе наўкола мяне там мае калегі, з якімі я разам хадзіў у школу. Ну, на жаль, трэба нейкай адчужанасці. Не будзе дыстансу да чалавека, не будзе яго ацэнкі творчасці, калі будзе адначасна і гэтае асабістае нейкае знаёмства, нейкае веданне асобы. У сваёй чыне парокаў не любяць.
2: Героем рэпартажу быў пісьменнік з Беласточчыны Сакрат Яновіч, якога 90-я ўгодкі выпадаюць 4 верасня 26-га года. У рэпартажы былі выкарыстаныя фрагменты маіх запісаў пісьменніка, зробленыя ў розныя гады 20-га і 21-га стагоддзя, а таксама фрагменты з кніжкі «Сократ Яновіч, пісаж трансгранічны. Студія вспомнення мемориалы», выдадзенай у 2014 годзе ў Беластоку выдавецтвам «Трансгумана».
3: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
2: На беларускім Радыё Рацыя прагучаў рэпартаж Юркі Лашчынскага «Яго ідэя Беларусь».
4: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація. Сем'ятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы. Война в Украине. Вы в развязи не готовы до новой хвали украинских беженцев. Адукация мусить давать свободу думать. Зворот Тихановской. Лукашенко попракнул Россию, Китай и Индию у безинициативности. Пустоты, наверное, стать за дарка. 1651 день войны. Негледзячы на ўзмацненне российских обстрелов, в европейском связи пакуль не только не бачыць нового росту миграции из Украины, але нават не разглядаюць такую магчымасць. Про гэта на умовах анонимности паведаміў Deutsche Welle европейский дипломат. Калі ситуация погоршится, то разбираться з ёй уже будут по меры узнікнення. По апошніх дадзеных Евростата, на конец червеня в еврозвязи под часовой обороной знаходились 4 410 000 украинцев. За месяц их колькасць выросла прыкладна на 24 400. Тым часам прасоўванне расійскіх войскаў на асноўных кірунках за летнія месяцы практычна спыненае. У выніку контрнаступальных дзеянняў вызвалена некалькі десяткаў населеных пунктаў. Пры гэтым стратэгічны пералом на ўсёй лініі фронту на дадзеным этапе не зафіксаваны, кажа аналітык праграмы расійскіх і беларускіх студыяў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўла Радзь.
3: І зараз сітуацію можна, в прынцыпе, апісаць як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України, але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину.
2: Сукупная сусветная финансовая и военная допомога Украине на гэты момент уже перевысила 200 миллиардов долларов. Только краины Евразвязу в рамках мэтовых программ поставили больше за 1 000 000 артиллерийских снарядов. При этом внутренний оборонный бюджет самой Украины досягнул рекордных 4 400 000 000 гривен. День ведаў. Дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская звернулася да школьнікаў, студэнтаў, настаўнікаў і бацькоў. Яна заклікала маладых людзей захоўваць цікаўнасць і шукаць свой шлях, падзякавала бацькам за сумленныя размовы з дзецьмі дома і настаўнікам, якія пад ціскам ідэалогіі працягваюць вучыць дзяцей думаць.
4: Ведаю, што многія настаўнікі хацелі б займацца тым, дзеля чаго яны калісьці прыйшлі ў прафесію. Даваць дзецям веды, заўважаць іх здольнасці і вучыць думаць і не баяцца задавать пытанні. Але замест гэтага рэжым патрабуе ад вас ідэалагічных мерапрыемстваў і прымушае выконваць чужую працу, такую, напрыклад, рамантаваць клас або мыць падлогі. І тым каштоўней, што нават у такіх умовах вы працягваеце заставацца сапраўднымі настаўнікамі.
2: Як азначыла Ціхановская, адукацыя мусіць даваць дзіцяці свабоду думаць, настаўніку свабоду вучыць. Паводле яе словаў, прыйдзе час, калі беларуская школа зноў будзе месяцам ведаў, развіцця і свабоды, а не страху і ідэалогіі. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4790 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 947 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 129 жанчынаў. Лукашенко попракнул Россию, Китай и Индию у безинициативности. Такая заява прогучала на саммите Шанхайской организации супрацовництва у Бишкеку. Саму организацию он обвиновать у празмерной марудности. Лукашенко звернул увагу, что удельники организации шмат разважают про ее особливый шанхайский дух и глобальное значение оленя переходить до реальных деньнев. На думку Лукашенко, удельники шанс навод боятся открыто говорить про необходимость измена у отрознения от его. Беларускія футбалісты выратавалі жанчыну ў Кыргызстане. Максім Высоцкі і Владзімір Маслоўскі разам з іншымі футбалістамі кыргызскага клубу «Ошэму» дапамаглі выбрацца з пажару жанчыне, якая праз стан здароўя не магла самастойна пакінуць кватэру. Футбалісты вярталіся з трэніроўкі на базу, калі заўважылі агонь у суседнім доме. Яшчэ да прыезду ратавальнікаў гульцы дапамаглі кабеце пакінуць ахоплены агнём дом, пасля чаго перадалі медыкам хуткай дапамогі. Высоцкі, 31-гадовы брамнік, выступаў у ліку за Баранавіч, і Маслоўскі, 25-гадовы паўабаронца, які раней гуляў за Смаргонь. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках, месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Ну і тепер далі все більш хмарно в нашому поміжному регіоні. Так само місцями можуть з'являтися і навальниці. Наприклад, зараз гриміть у Білостоку. Ди так само може гриміти, де навальниці з'являються у шмат таких місцях нашого поміжного регіону, особливо в усходній частці Городинщини, ніде там каля Ліде. Температура повітря зараз 20 у Ліде, 21 у Харудні, ди в Укависку, 20 у Хайнусі, 19 зараз у Білостоку. 22 у Бірості, 23 у Кобрині, 24 у Пінську. Поднево-заходній вітер, місцями пориви мацніше, на води 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск зараз каля норми, йон поступово. Цягом якого дня, так само у вечері, буде повишатися.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
6: День з «Рацією».
5: Игра «Уторок», где на информационный эфир на холле Белорусского радио «Рация». Тут у студии Влад Гриневский. Первый день вересня. Сегодня щиро вас запрошаю на нашей хвале. Напереди черговые комментарии, напереди так само черговые информации обовязково. Де у нас 81 ФМ у Белосток, де Харудня, 99.2 ФМ у Бересі, де Білоподрязький, де так само у інтернеті rc.com. На дзвінний ефір вас запрошаю, ну і так само передаю привітання.

0: якая позіцыя еўрапейскіх дзяржаў датычна гэтага працэсу і што Украіна магла рабіць бы дзеля таго, каб спрыяць намаганням для ўмацавання суверэнітэта Беларусі.
1: Хочацца бачыць такую агульную ацэнку, вось ці адчуваеце вы дынаміку, так, у стаўленні Украіны да Беларусі, паколькі, ну, вось былі такія першыя этапы, першыя некія сустрэчы, расказывалі мы доўга пра тое, што нават вышэйшае палітычнае кіраўніцтва Украіны стала зусім па-іншаму глядзець на Беларусь, вось непадпарадкаваную Александру Лукашэнку, на дэмакратычную Беларусь. Вы некім чынам гэта адчуваеце, вось ці ёсць гэта дынаміка, бо я вельмі часта задаю гэта пытанне, і самыя розныя адказы на яго ёсць.
0: Ну так, сапраўды, вельмі важна тут адзначыць, што ёсць адносіны Кіева з дэмакратычнымі сіламі, беларускімі ў выгнанні, а ёсць адносіны з Мінскам. І гэтыя адносіны з Мінскам, яны захоўваюцца, яны працягваюцца нават на фоне таго, што ёсць кантакты паміж кіраўніцтвам Украіны і прадстаўнікамі палітычных сіл у выгнанні. Сапраўды цікавае пытанне, таму што, ну, мы разумеем, што напоўніць паездку ў адносінах з дэмакратычным рухам досыць непроста. Мы чулі пра тое, што нібыта ствараюцца некія групы працоўныя па розных пытаннях, але наколькі я зразумеў ад украінскага боку, то вядзецца толькі пра пачатак размовы пра стварэнне гэтых груп тэматычных, да іх стварэння яшчэ не дайшло, і чым яны будуць займацца, якія будуць вынікі, таксама адкрытае пытанне. Колькі гэта часу зойме, таксама адкрытае пытанне. Увогуле, я маё такое персанальнае адчуванне, што створаныя такі даволі завышаныя чаканні ад таго, што ў гэта ў гэтых адносінах будзе практычны вынік. Я пакуль не бачу гэта на гарызонце. Гэта больш з большага такі палітычнай камунікацыі на тэмы, якія блізкія для Кіева, для апазіцыйных сіл беларускіх. Гэта, канешне, заканчэнне вайны, гэта захаванне суверэнітэта, гэта дэмакратыя. Ну, пакуль што гэта ўсё абмяжоўваецца камунікацыйнымі такімі палітычнымі камунікацыямі ад абодвух бакоў. Разам з тым, паміж Кіевам і Мінскам дыялог ідзе і павяртанне людзей. Толку Беларусь ўжо, Менавіта Рэспубліка Беларусь прыняла некалькі дзесяткаў такіх абменаў. Досыць гэтая праца робіцца адэкватна, па ацэнках украінскага боку, што арганізацыйна гэта робіцца добра. Без дыскрымінацыі, без таго, каб быў некі ўхіл у бок рускіх, дапустим. Канешне, тое, што на працягу гэтых першых 6 месяцаў года была такая эскалацыя ў рыторыцы з боку Кіева на адрас Мінска, і ён таксама даволі было сур'ёзным фонам для гэтай тэмы. І тут вельмі важна адзначыць, што гэта таксама выявіла розніцу ў падыходах сярод дэмакратычных сіл, бо апазіцыйныя структуры казалі пра тое, што, ну, фактычна давалі зялёны свет пэўным ваенным акцыям Украіны супраць Беларусі, казалі, што адказнасць будзе на Лукашэнку, але частка ўсё ж такі казала пра тое, што трэба дасягаць вырашэння праблемных пытанняў праз мірныя метады, праз дыялог і не дапускаць таго, каб Беларусь была ўцягнутая вайной.
1: Спадар Валеры, вось мы гаварым пра такія вось палітычныя мэты, але ёсць жа ж яшчэ і агульначалавечая мэта, гэта некім чынам дапамагчы, напрыклад, у легалізацыі беларусам, якія знаходзяцца ва Украіне. Ну, і мне здаецца, што ў гэтым накірунку зараз, ну, ніхто пахвастацца яшчэ не можа, хаця сапраўды вось некія такія палітычныя дэкларацыі ўвесь час гучалі.
0: Так, дакладна. Гэта суперскладанае пытанне, аб'ектыўна складанае, таму што Украіна зараз засяроджана на зусім іншых праблемах і тэмах, і часу на тое, каб вырашаць легалізацыйныя пытанні, ну, зусім не застаецца. Прайшло ўжо 4,5 гады ад пачатку вайны, і многія з тых пытанняў, якія ставіліся ад пачатку, легалізацыя і для беларусаў, і для добраахвотнікаў, тым больш, адкрыццё банковскіх, размарозка банковскіх рахункаў украінскіх банкаў, банках, яны застаюцца прыкладна на тым самым узроўні. Але вядома то, што беларуская дыаспара ва Украіне пільна займаецца гэтым пытаннем, робіцца шмат дзеля таго, каб спрабаваць вырашаць іх па працэдурах, не толькі праз прыняцце нейкіх новых законах, а карыстацца тымі працэдурамі, якія зараз ёсць. Што атрымаецца ў апазіцыйных структур у гэтым плане? Ну, зноў жа, адкрытае пытанне. Бо зараз Украіна перажывае крызіс за крызісам палітычных. Менавіта внутрыпалітычных. У самой сістэме, у офісе прэзідэнта даволі шмат складаных сітуацый, якія цягваюць, канешне, палітычную ўвагу менавіта на іх. Акрамя таго, тое, што я заўважыў літаральна на свае вочы, як памянялася тактыка расіян у вайне, зноў гэтая вайна памяняла свой твар. Зараз мы бачым, што фактычна ў асаду такую ўзялі Кіеў, што бесперапынна адбываюцца дронавыя атакі, гэта паралізуе жыццё города, знішчаецца інфраструктура цывільная, робіцца гэта ўжо абсолютно адкрыта, як бы не зважаючы на правіла вядзення вайны, на міжнароднае гуманітарнае права, якое рэгулюе менавіта такія пытанні, як весці вайну, так, каб не чапляць інтарэсы цывільных. Таму, ну, прагноз такі, як бы хутчэй скептычны, чым аптымістычны, датычна таго, што можна будзе зрабіць у гэтым дыялогу, ну, але украінскі бок таксама зрабіў пэўныя рухі такі для інстытуцыяналізацыі гэтых адносінаў, прызначаны Яраслав Чарнагор амбасадарам па асаблівых даручэннях, менавіта для кантактаў з дэмакратычнымі сіламі. Ну, але зноў жа падкрэслю, што мая задача ва Украіне падчас гэтай паездкі была не абмяркоўваць адносіны паміж Кіевам і апазіцыйнымі структурамі, а абмяркоўваць менавіта адносіны з Рэспублікай Беларусь. Як гэта можна зрабіць, каб Беларусь была адказным партнёрам у пытаннях рэгіянальнай бяспекі і ўстойлівага міру для Украіны.
1: У гэтым кантэксце таксама вядома справа, што зараз такая сусветная навіна, праходзіць саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, а там прэм'ер-міністр Індыі кажа Уладзіміру Пуціну, намякае, што можа трэба ўжо спыніць вайну ва Ўкраіне. Ну а Індыя, то акурат у тым рэгіёне, мне здаецца, такі вельмі моцны гулец, тым больш яны там нешта дапамагаюць Расіі, у якой паліва бракуе нібыта. Ну і вось прэм'ер-міністр Індыі кажа, што давайце, Уладзімір Пуцін, можа завершайце гэту вайну, бо не патрэбна яна нікому. Вось на гэты конт ёсць у вас нейкія каментары, бо я трошачкі так пераказваю, ну, пераказваю так па-журналісцкі, але вядома справа, што вы на гэта пытанне паглядзіце з дыпламатычнага пункту гледжання, паліталагічнага.
0: Не, сапраўды, вы адлюстравалі ўсё правільна, сутнасць гэтых размоў і заклікаў з боку індзійскага прэм'ера. Важны голас на важнай пляцоўцы, шматбаковай, там, дзе сапраўды сабраліся нібыта аднадумцы, ну, так, ідэалагічна больш-менш блізкія, ці эканамічна краіны, якія думаюць прыкладна аднолькава. І тое, што такі заклік прагучаў, хоць і вельмі асцярожна і тактоўна, але тым не менш важна, каб такіх галасоў было значна больш. Тым больш, сапраўды, як сказалі, Індыя пэўную дапамогу Расіі аказвае ў пытаннях там той самай пастаўкі паліва, за якую, дарэчы, Беларусь санкцыянуюць, а Індыю не. Ну і тое, што там быў Кітай, прысутнічаў, і многія міжнародныя арганізацыі, таксама уключна з генсекратаром Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Гутэрышам, таксама паказвае, што ў прынцыпе ШОС набраў пэўны ход, пэўную вагу, і што ім атрымліваецца прыцягваць увагу да сябе, да тых пунктаў павестка дня, якія яны там абмяркоўваюць.
1: Ну, а дарэчы, Лукашэнка пакрытыкаваў, гаворыць, што акурат усе лідары ШОС, ну, сядзяць вады, набраўшы ў рот, і толькі ён вось выказваецца пра тое, што праблема ёсць, іх трэба вырашаць. А вы вось ацэньваеце, што гэта арганізацыя, ну, вось набірае сваю моц такую пэўную. Яны ж там нават гаварылі пра тое, што яны могуць скласці нейкую канкурэнцыю Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Ну, мне здаецца, да гэтага яшчэ далёка, але прынамсі такія ёсць размовы.
0: Так, я не пагаджуся, што гэта хоць нейкая канкурэнцыя ААН ці іншым сур'ёзным міжнародным арганізацыям. Я кажу менавіта пра тое, што палітычна гэта выглядае як досыць змястоўнае дзеянне, тое, што сабраліся на самым высокім узроўні кіраўнікі шэрагу дзяржаў, плюс туды далучыліся іншыя краіны, ўжо ў фармаце ШОС плюс міжнародныя арганізацыі таксама прысутнічаюць. Я пакуль не бачыў тыя дакументы, якія былі прыняты па выніках, ну, але відавочна, што многія краіны ўстрымліваюцца ад такіх рэзкіх выпадаў, там, на адрас таго самага захаду, тая самая Індыя наўрад ці будзе выказвацца такім радыкальным чынам, ці Пакістан, напрыклад, ці Казахстан, Узбекістан, таксама краіны, якія ўсё ж такі імкнуцца захоўваць збалансаваныя адносіны ў сваёй знешняй палітыцы. Таму Лукашенко може лічити, що вони набрали води в рот, а вони все ж таки думають, що їм треба позбігати такої конфронтаційної риторики і становитися на зустрічний курс з країнами Заходу. Бо ті проблеми, які стоять на сьогодні перед міжнародною супольністю, вони так однаково болючі, так само і для тих країн, які зібралися у Киргизії сьогодні.
1: Господар Валерій, дякую великі. Ось наприкінці літерально таке питання жартами у серйоз. Видається, ну, помніться, ми ж завсюди казали, що у хороші часи Олександр Лукашенко умів лавірувати поміж Заходом і Усходом. Зараз фактично уся політика сконцентрована на Усход. І ось видається такі коментарі, навіть глядів, що практично уся заміжна політика зараз, якби це бо Білорусі становиться такою країною в Усходній фарватері, хоча ми ж пам'ятаємо, що Білорусь – це країна у центрі Європи. Але зараз білоруська офіційна політика виключно на Усході. Як ви це прокоментуєте, як ви це бачите? Гриніка, може бути довготермінової проблеми, коли там годов про 10-20 Білорусь будуть сприйматися як невідову частку Азії, наприклад?
0: Да, я частково покажуся з гэтым назіранням, яно сапраўды маецца, ну, факты на відавоку, але ўсё ж такі, я думаю, што не трэба выключаць з гэтай са знешняй палітыкі сучаснай Беларусі і адносіны са Злучанымі Штатамі, якія досыць сціплы, не трэба перавялічваць іх значнасць гэтых кантактаў, але вырашаецца пэўнае канкрэтнае пытанне, і для Лукашэнкі важна, што ёсць вось гэта лінія па дыялогу з Вашынгтонам. Але аб'ектыўна, ну, фактычна на сённяшні дзень Лукашэнку няма куды ісці, а таму ён ідзе на ўсход. Яму трэба балансаваць уплыў і прысутнасць Расіі ў Беларусі, а таму прыходзіцца так адчайна чапляцца і за Кітай, і за Інданэзію, і за Індыю, таму што адносіны з імі больш-менш становчыя і больш-менш напоўнены нейкай практыкай, яны дапамагаюць ўсё ж такі збалансаваць вось гэта ўспрыняцце Беларусі міжнароднай супольнасцю як цалкам залежнай ад Расіі. Яго штосьці атрымліваецца, ну, але мы разумеем, што ў гэта ёсць свая столя, якую ён не зможа перакрочыць. Беларусь не стане азіяцкай краінай, не стане краінай глобальнага поўдню і не будзе сваёй сярод гэтых краін. Ну, а ў пытанні гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва тут відавочна, што будуць ліміты. Я думаю, што адносіны з той самай Польшчай маглі б пераважыць іншы весь глобальны поўдзень. Там толькі таму, што гэта актыўная эканоміка, вельмі хутка расце і сапраўды камплементарная з беларускай эканомікай. То бок у гэтым сэнсе можна было б значна больш чаго дамагчыся эканамічна. Але для гэтага трэба нармалізаваць адносіны, а для гэтага трэба вырашыць крызіс у Беларусі і гуманітарны, і палітычны крызіс, і спыніць ваенную пагрозу. Это все тое, да чаго Лукашэнка на сённяшні дзень цалкам не гатовы.
1: Ведаеце, я баюся, каб не было так, што кады праз два будуць рабіць недзе ў Нямеччыне апросы, і маладыя людзі будуць казаць, што Беларусь гэта краіна недзе ў Азіі, бо Александр Лукашэнка ўвесь час толькі з кіраўнікамі азіяцкіх краінаў сустракаецца, і лагічна, што кады недзе там побач, недзе ў тым рэгіёне. Дзякую вам вялікі. Нейкі каментары ёсць на гэты мой каментарый, бо мы б ўжо больш там пагажартуем.
0: Да, я б сказаў бы. Да, ведаеце, да, это добры жарт, але насамрэч не жарт. І сапраўды вельмі многія ў Европе і палітыкі, і эксперты, і дыпламаты, і нават я б сказаў, што некаторыя прадстаўнікі і дэмакратычнага руху на Беларусь зараз глядзяць выключна праз прызму Лукашэнкі. Але таким чином становится, что Лукашенко становится большим за всю країну, за людей, за територію, за сьогоднішній день, за будущее нашої країни. І все робиться для того, каб штосьці зробити супрать Лукашенки, ці там навокал Лукашенки і так далі. Але все ж таки ми розуміємо, що Білорусь значно більше за його особу, значно важніше, і вона достанеться назавсёды. І приналежність до європейської цивілізації так само не дискутується, не аспречується. Ми там, де ми є, але це не означає, що не повинна Європа робити більш для того, щоб заховувати цю сувязь, щоб люди більш їздили, щоб відновлялися якісь транспортні сувязі і едукаційні, і культурні, і навіть бізнес-сувязі, там, де це не буде сприяти війні, наприклад, супраць України. То бок, гэта жарт, але ў гэта жарта ёсць свае сумныя ноткі такія, і трэба думаць пра тое, каб не дазваляць таму, каб Лукашэнка становіўся самай галоўнай рэччу пра Беларусь. самая галоўная рэч пра Беларусь гэта народ, гэта наша культура, гэта наша цывілізацыя, і трэба рабіць усё для таго, каб скіроўваць свае становішчы захады для ўмацавання гэтых сувязей паміж нашай краінай і астатняй Еўропай.
1: Дякую вам великий за гэты коментарий. Між іншим, усе по палішках ви розклали. Я нагадаю, що Валерій Ковалєвський був сьогодні з нами у ефірі.

0: День з рацією.
1: Так, сонарі, представте наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Я нагадую, що сьогодні перший день вересня, вторник, так і ось уже подивіть череда, зарково хмарний день во всьому нашому поміжному регіоні. Прийшли дожди, розпочалися місцями і навальниці можуть бути. Ну, а температура повітря зараз, Кривоска, плюс 20 у Лиді, 19 у Городні, 18 зараз у Білостоку, 19 у Волковиську, де Гайновці, 23 зараз у Бересті, у Кобрині, 24 у Пінську. Поўднёва-заходні вецер месцамі мацнейшыя парывы, калі парывы могуць быць нават да 15-20 метраў за секунду. Атмасферны ціск зараз каля нормы, ён будзе павышацца. Уначы чакаем да плюс 12-14, хмарна ды з праясненнямі, без істотных ападкаў. Уначы верагоднасць ападкаў 5-10%, і такім рыхтуецца надвор'е і на заўтра. Таксама будзе без істотных ападкаў, ну хаця вось верагоднасць невеликая, але будет.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Лукашенко патрабаваў скараціць імпарт з адной з кіроўных краін Еўразвязу. Экспарт беларускіх тавараў у Нямеччыну ў студзені-чэрвені гэтага года упаў на 47,5% у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Ён склаў 15 882 тысячы еўра. Пра гэта паведамляе прадстаўніцтва нямецкай эканомікі ў Беларусі, звяртае ўвагу Люстэрка. Сітуацыю па гандлі паміж краінамі палепшылі пастаўкі ў Беларусь нямецкіх тавараў. Яны выраслі за гэты перыяд на 6%. Паводле даных нямецкага боку, у цэлым аб'ём двухбаковага гандлю Нямеччыны і Беларусі за першае паўгоддзе склаў амаль 327 мільёнаў еўра, рос на 1%. Адметна, што яшчэ ў 2020 годзе Германія ўваходзіла ў тройку лідараў па імпарце тавараў у Беларусь пасля Расіі і Кітая. Імпарт нямецкіх тавараў і прадуктаў у Беларусь налічваў больш за 3200 пазіцій. Беларусь найбольш у грашовым выражэнні закупляла лекаў. У Ворше запустяць новае кітайскае прадпрыемства. У Віцебскай вобласці кітайскі інвестар плануе запусціць вытворчасць аўтакампанентаў. Праект плануюць рэалізаваць на адной з пляцовак свабоднай эканамічнай зоны Віцебск, што размешчана ў Ворше. Новым рэзідэнтам СЭС стане кампанія KN Technology. Згодна з бізнес-планам, прадпрыемства павінна стварыць не менш за 90 новых працоўных месцаў. Асноўную частку прадукцыі плануюць пастаўляць на экспорт. Цяпер у свободной экономичной зоне Витебск працуют 54 предприемства резиденты. Сярод інших проектов с уделом замежных инвесторов есть и вытворчасть специального электротранспорту, гидроцилиндров и гидропомпов, а так само поширение выпуску ветеринарных препаратов. З 2 верасня на беларускіх аўтазапраўках зноў вырастуць цэны на паліва, паведамляе на сваім афіцыйным сайце Белнафтахім. Як удакладняецца, цэны змяняюцца на 1 капейку. Таму літр 95-га бензіну будзе каштаваць 2 рублі 71 капейку, таксама дызельнае паліва 2 рублі 71 капейку, а 98-й бензін 2 рублі 93 капейкі. Раней канцэрн Белнафтахім павышаў кошты ў чэрвені і жніўні. І яшчэ пра паліва, але ў Польшчы. Канец праграмы зніжэння цэн на паліва азначае вяртанне больш высокіх ставак на запраўках для кіроўцаў. Міністэрства фінансаў Польшчы паведаміла, што рэалізацыя праграмы ў другой палове жніўня абцяжарыла дзяржаўны бюджэт амаль на 500 мільярда злотых. Агульныя выдаткі, звязаныя з усёй праграмай, уключаючы папярэдні перыяд, склалі прыблізна 5 мільярдаў 200 мільёнаў злотых. Апошнім днём праграмы ніжэйшыя цэны на паліва быў панядзелак. Мера была ўведзена на апошнія тыдні школьных канікул з 17 па 31 жніўня. Яна была прызначана для таго, каб зменшыць выдаткі грамадзян у гэты пікавы перыяд. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 74 грошы, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 5 капеек, еўра 3 рублі 54 капейкі, 10 польскіх злотых 8 рублёў 19 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: пагрозы ў адносінах да краін членаў Еўрапейскага саюза і НАТО. Пра гэта кажа і прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск, які ў пятніцу кажа, што, напрыклад, такія дзеянні могуць быць ажыццёўлены ў адносінах да Эстоніі. І тут могуць выкарыстоўвацца розныя метады і напад пад чужым сцягам. Зразумела, што калі ў Расіі адбудзецца мабілізацыя, пра гэта таксама кажа, я прабачце, што чарговы раз спасылаюся на прэм'ера Польшы, але ўсё ж такі гэта кіраўнік, адзін з кіраўнікоў дзяржавы, які мае інфармацыю ад спецслужбаў, у тым ліку ён спасылаецца на інфармацыю ад амерыканскай выведкі. Ён кажа пра магчымую мабілізацыю Расіі 600 тысяч салдат. Пасля выбараў, мы разумеем, гэта адбудзецца ў Дзяржаўную думу 20 верасня. Дзе будуць навучацца гэтыя салдаты? Па тых звестках, якія мы маем з нашых крыніцаў з Беларусі, Лукашэнка даў на гэта згоду, і навучанне мабілізаваных расійскіх салдат, зразумела, часткова можа адбыцца на тэрыторыі Беларусі. А гэта стварае дадатковыя пагрозы, бо Украіна ўжо папярэджвала Лукашэнку, калі ён будзе далей уцягвацца ў агрэсію, то яна будзе ажыццяўляць жорсткія крокі ў адказ. Не хацелася б уявіць сабе гарачую фазу вайны на тэрыторыі Беларусі, але ўсю адказнасць за эскалацыю нясе персанальна дыктатар, які нелегітымна ўжо захоўвае ўладу на тэрыторыі Беларусі на працягу 10 гадзяў. Зразумела, могуць быць і дронавыя атакі праз паветраную прастору Беларусі. Мы бачылі такія спробы ўжо ў верасні мінулага года, калі з тэрыторыі Беларусі ўлеталі дроны на тэрыторыю Польшы ці ў іншыя прыбалтыйскія дзяржавы. Так што гэта таксама рэалістычны сцэнар. Я думаю, што яны размаўлялі таксама і пра эканоміку. Лукашэнка, напэўна, гандлюецца з рускімі па коштах на газ. Бо фактычна ён і пацвердзіў гэта падчас сустрэчы з Мішусцінам, што яны выконваюць свае абавязацельствы ўсе, у тым ліку пастаўляюць нафтапрадукты. І вось зараз у Лукашэнкі з'явіўся дадатковы аргумент, каб рэалізаваць мару свайго жыцця. І ён вельмі хоча атрымаць газ па коштах Смаленскай вобласці. Гэта прыкладна там $90, ну апошняя інфармацыя, якая я ведаю публічная, за 1000 кубаметраў. Зараз Беларусь да гэтага часу не падпісала дагавор на пастаўкі газа нават на 2026 год. Мы бачылі, што перад візітам Лукашэнку ў Маскву летаў Турчын, прэм'ер-міністр, сустракаўся з Мілерам. Да гэтага Мантуроў прыязджаў таксама, першы віцэ-прэм'ер Расійскай Федэрацыі. Яшчэ да гэтага часу быў першы намеснік міністра энергетыкі Расійскай Федэрацыі. Я думаю, што Лукашэнка прапаноўвае Пуціну, што ён гатовы далей пастаўляць нафтапрадукты, але ўзамен ён просіць панізіць кошты газа, які пастаўляецца для прамысловых прадпрыемстваў Беларусі, бо прамысловы знаходзіцца не ў найлепшым стане, і зразумела, што Лукашэнка хацеў бы панізіць выдаткі на прадукцыю прамысловую. Так што на сённяшні дзень мы стаім перад выклікам, і вось менавіта роля Лукашэнкі як саюзніка Расіі будзе ў тым, каб далей дэстабілізаваць сітуацыю ў рэгіёне, дэстабілізаваць у адносінах да Украіны, ствараць дадатковыя пагрозы і дэстабілізаваць у Еўрапейскім Саюзе. Ну, нават паглядзіце, колькі апошнім часам адбылося розных актаў дыверсій на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза. Гэта і ў Італіі, і ў Літве, і ў Латвіі, і ў Эстоніі, і ў Чэхіі, і вось Польша, дарэчы, сёння ўначы на Вестерплаты таксама прэм'ер-міністр Польшы прывёў два прыклады, калі два прадпрыемствы, якія звязаны з абароннай прамысловасцю, якія займаюцца ў тым ліку вытворчасцю дронаў ці для авіабудаўніцтва элементаў, кампанентаў, яны былі падвергнуты атакам. Вось толькі што Брандэнбург перадалі інфармацыю, што адна з электрастанцый там знайшлі недалёка ад электрастанцыі.
1: Так, літаральна вось зараз толькі з'явілася гэта інфармацыя.
0: Да, так што мы бачым, што гэта ўжо сістэмныя, маштабныя дзеянні супраць Еўрапейскага Саюза на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза ў адносінах да крытычна важных аб'ектаў, вайсковых, але наступна гэта ўжо будуць і крытычна важныя аб'екты. Давайце ўзгадаем Лейпцыг, дзе каля аэрапорта знайшлі таксама расійскі дрон, да, толькі што адбылася вось уначы атака на адзін з памежных пераходаў паміж Украінай і Румыніяй. Так што тут мы бачым, што Пуцін не мае плану завяршаць вайну, а Лукашэнка яму патрэбна як саюзнік, які як хаўруснік яго будзе выконваць яго задачы. Гэта выклік усім нам.
1: Спадарпае, вось гэта мабілізацыя, пра якую ўсё гаворыцца, гэта сведчанне таго, што нешта ў рускіх не атрымліваецца, ці гэта ўсё-такі сведчанне таго, што чакае нас эскалацыя вайны? Ну, на Европу, напэўна, бо ўсе больш гавораць пра краіны Балтыі.
0: Ну, на сегодняшний день мы бачим, что Россия не устанет досягнуть улоп перемоги на основной линии фронту, напрямую, коли она атакует территорию Украины. Украина героично обороняет свои земли, и не глядишь на этой баллистичной атаке, которые не спиняются, и дроновые атаки не спиняются уже несколько дней и на Киев, на другие города Украины. Украина тримает оборону, и Путин, конечно, шукает выходу из этой ситуации, кризис для его ситуации. Ему потребна перемога, у его разумения перемога, не у нашем, зрозуміло. Вось, яким чином ее досягнуть? Ну, треба зайти с фланга. Значит, выкрасить территорию Беларуси. Треба знесилить Европейский Союз. Это так само один из вариантов. Ну, зрозуміло, коли на территории Европейского Союза будут узрастать вось, диверсийные акты, коли будут гореть предприемства, коли будет нанесен урон критичной инфраструктуры, то тогда громадство у этих краинах почнут тиснуть на политичные элиты, на улады, бо это демократичные краины, и народ мае уплыв на улады. Може, давайте спыним эту войну, давайте, може, спыним подтримку Украине, давайте, може, уговорывать Украину, каб яна отмовилась от своих территорий. Гэта задача Российской Федерации, Путина. И он тому и плануе вось гэты агрессивный день у относных до Европейского Союза. Это была одна из мэтаў и визиту керовника ЦРУ в Москву на минулом тыдні. Вельми важный элемент, я думаю, на який треба звернуть увагу. Ён же приземлился у Латвии. Я, накольки разумею, провел сустречу с керовником спецслужбы Латвии. Магчыма, у гэтай сустрэчы прымалі удзел керовники спецслужбы у Литвы, Эстонии, теоретичной Польши. И он собрал отповедную информацию и после гэтага полетел у Москву. И обратно на зворотной дорозе он так само приземлился у Латвии. Я думаю, что это так само будет политический сигнал, что Злучаные Штаты Америки будут боронить, вот поведь с артуклом 5 НАТО, краины члены НАТО. Про это, до речи, каже и премьер-министр Польши у пятницу, когда он отказывал на это питание, что артикул 5 НАТО, это фактично той артикул, который является святым, и он повинен выконываться. Цікавая еще деталь, якую так само не зауважили, я думаю, кто-то из экспертов, аналитиков, что министерка замежных справ Латвии телефоновала после визиту керовника ЦРУ Коулу, специальному представнику президента США по Беларуси. Я думаю, что она передавала так самые месседжи о погрозах сбоку Беларуси у относительных до Латвии. И я думаю, коли отбудется этот визит, мы сподеемся, что Коул приедет в Минск и будет вызволена черговая частка белорусских политзняволенных, то Коул будет размовлять не только про политвязнев, он будет так само размовлять и про пытание безпеки. Безпеки краин ся брал НАТО союзников Злучаных Штатов Америки. Ну, конечно, и мы так само разумеем, что Польша является стратегическим союзником Злучаных Штатов Америки. Так что тут Злучаные Штаты Америки, напевно, будут стоять на боку соседних краин.
1: И тут аккурат вот черговая заява специального посланника президента США по Беларуси Джона Коула. Гучить, знову гучить вот этот магичный найближайший час. Могут отбыться новые вызволения политвязню. Вот это, коли ласка, питание прокомментуйте, как вы на него глядите, бо уже хіба третій раз ось гэта заява, ось гэты найбліжэйшыя часы і ўсе чакаюць.
0: Скажу так, такія справы любяць цішыню. Зразумела, што для нас важнейшай задачай з'яўляецца вызваленне ўсіх палітзняволеных, сярод якіх ёсць і мой двоюродны брат Анатолій Латушка, і калі мы каментуем гэтыя перамовы ці гэты працэс, вельмі важна быць асцярожнымі і уважлівымі. Важно, что консультации протягиваются, важно, что перемовы идут. Мы разумеем, что это не легкие перемовы, бо проводить перемовы с диктатором, який 32 года пануя, який уже не одной чи гандлявал людьми. Давайте не забываться, что это на протягу его уже знаходжения влады. Ну, черговый, не ведайте, там, четвертый, пятый раз, коли он гандлюет людьми в обмен за снятие санкций. Мы разумеем, что у Лукашенко головным интересом является это политическое признание. Частково он его добил. Все ж таки президент Злучених Штатів Америки кореспондує з ним, да, навіть телефонував, але для його важне поширення цього признання і важне одночасово зняття санкцій. Тому, я думаю, головна тема, яка сьогодні обмірковується, які санкції можуть бути зняті Злученими Штатами Америки в обмін за визволення політв'язнів. Але одночасово я переконаний, що Лукашенко тиснить на Злучені Штати Америки, каб яны у свою чергу впливали на Європейський Союз, каб той зняў таксама санкцыі, уведзеныя ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. І вось тут праблема. Я камунікаваў з адным высокапастаўленым дыпламатам у суботу з Брусэля, і мне было сказана, што пазіцыя Еўрапейскага саюза не мяняецца. І Кая Калас, еўрапейская камісар па пытаннях бяспекі і міжнароднага супрацоўніцтва, стаіць на прынцыповай пазіцыі. Лукашэнка не мяняе палітыку, таму няма падставу мяняць санкцыі. Зразумела, што большасць самых моцных санкцый уведзена менавіта за падтрымку агрэсіі, за гібрыдную агрэсію супраць Еўрапейскага саюза, на жаль, не за палітвязняў. Лукашэнка пашырыў свае злачынныя дзеянні, значыцца, і пашырыліся падставы для ўвядзення гэтых санкцый. І вось тут узнікае дылема, што тут Злучаныя Штаты Амерыкі, па-першае, як яны дэкларуюць, яны не ціснуць на Еўрапейскі саюз. Яны ўвогуле ад самага пачатку казалі, што гэта будзе самастойны трэк ЗША і рэжым Лукашэнкі па вызваленню палітвязняў, а з другога боку Еўрапейскі саюз не бачыць сёння падставаў для зняцця гэтых санкцый. Я думаю, што ў гэтым і найвялічэзная складанасць, якая існуе. А тым больш, мы вернемся, давайце, да першай часткі нашай размовы, мы бачым канкрэтныя дзеянні і Лукашэнкі, і Расіі, накіраваныя на эскалацыю сітуацыі ў адносінах да краін сябраў Еўрапейскага саюза. Паглядзіце, колькі на мінулым тыдні было распачата вайсковых навучанняў на тэрыторыі Беларусі. Гэта непланавая праверка баявой гатоўнасці артылерыйскай брыгады. Я разумею, што она будзе пашырана. Гэта навучанне войск супрацьпаветранай абароны і ВВС. Гэта праверка дзейнасці камендатур ваенных. Гэта і інжынерныя войскі, пантонныя масты наводзілі. Гэта і Міністэрства ўнутраных справ, якое дэманстравала масавыя, калі адбудуцца ў Беларусі масавыя пратэсты, як яны будуць дзейнічаць для падаўлення гэтых пратэстаў. Гэта і тэрытарыяльная абарона, якая ў навучанні праходзілі ў Гродзенскай, ў Мінскай абласцях. Сёння аб'яўлена правядзенне навучання ў тэрытарыяльнай абароны ў Гомельскай вобласці. То есть Лукашэнка рэальна рыхтуецца да вайны. І калі ў гэтай сітуацыі ўзнікае пытанне ў Захада, ў Еўропы, і ў тым ліку, я думаю, амерыканцаў, ці здымаць з яго санкцыі, вось тут велікчэзнае пытанне. Ну як здымаць санкцыі, калі гэтая асоба падтрымлівае далейшую агрэсію?
1: Вось, ведаеце, вярнуліся мы практычна на пачатак нашай размовы. Вядома, справа, што вельмі хацелася б таксама запрасіць вас у Бішкек. Там шанхайская арганізацыя засядае. Ну і, між іншым, прэзідэнт Індіі намікае Пуціну, што трэба завершыць вайну. Таксама выказваецца там Александр Лукашэнка. Да больш актыўнасці такой заклікае ўсіх прадстаўнікоў гэтай арганізацыі. Спадар Павел, вось як вы ацэньваеце азіяцкія краіны. Наколькі яны сёння могуць сапраўды націснуць попыт на Владимира Путина, бо, напэўна, ім таксама гэта вайна не патрэбная.
0: Я хацеў бы звярнуць увагу на недарэчнасць выказвання Лукашэнкі. Фактычна, ён публічна ўзяў на сябе смеласць крытыкаваць лідэраў Кітая, Індыі, нават свайго хаўрусніка Расіі. Фактычна, ён у каментары журналістам спісывае ролю Расіі як цэнтра палітычнага міжнароднага цэнтра, бо ён узгадывае часы Савецкага Саюза, калі ніводнае пытанне ў свеце не вырашалася без слова Савецкага Саюза. І ён прапануе, каб менавіта ШОС, Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва, узяла і стала на гэта месца. То есть мы разумеем, што Расійская Федэрацыя хоча бачыць сябе ў трох краін-лідараў, якія ўплываюць больш за ўсё на сусветную палітыку. Зразумела, это ЗША, Кітай і Расія. Да? Раней было два цэнтры сілы, Савецкі Саюз і Злучаныя Штаты Амерыкі. Зараз Кітай безумоўна з'яўляецца лідарам. Але Лукашэнка публічна фактычна дэманструе, што ён не разглядае Расійскую Федэрацыю больш як за палітычны цэнтр. Ён кажа, што такім цэнтрам павінен стаць ШОС. А хто з'яўляецца галоўным у ШОС? Менавіта Кітай. Ён нават выказвае крытыку адносна да ШОС. Кажа, уводзяцца і фінансава-эканамічныя санкцыі, і што ён пытаецца робіць ШОС? Цішыня. ЗША спрабуюць прымусіць Кітай пошлінамі, гандлёвая вайна, і што? Нічога. Пазней агрэсія супраць аднаго з сябраў ШОС Ірана. І што? Пытаецца Лукашэнка. Тобто ён фактычна здзекваецца публічна з палітычнай вагі лідараў ШОС, ну, Кітая, у тым ліку Індыі. Але тут вельмі важна адзначыць, што прэм'ер-міністр Індыі Модзі сапраўды публічна, і гэта ўпершыню, гэта важна, бо я сустракаўся з індыйскімі дыпламатамі апошнім часам і бачыў, што яны маюць даволі прарасійскія погляды, але прэм'ер-міністр Інды, і гэта я лічу, што вельмі важнае стратэгічнае пасланне, кажа пра тое, што неабходна пераходзіць ад вайны без конца да канца вайны, да завяршэння ваенных дзеянняў. Цікава, што пра гэта ускосна кажа і кіраўнік Кітая Сі. Ён таксама кажа, што нам трэба ісці шляхам памкненням да міру. І гэтыя заявы лічу важныя. Дарэчы, трэба яшчэ ўзгадаць і заяву міністра фінансаў Злучаных Штатаў Амерыкі Бесанта, Скота Бесанта, які сустрэўся на саміце G20 з Антонам Сілуановым, міністрам фінансаў Расіі. І як кажуць крыніцы, ён фактычна перарваў Сілуанова, калі той прапанаваў абмеркаваць перспектывы гандлёва-эканамічных адносін Злучаных Штатаў Амерыкі і Расіі. Ён сказаў, не будзе ніякіх перспектыў адносін, пакуль вы не завершыце вайну. Так што Пуцін на сённяшні дзень атрымлівае з усіх бакоў. Але я лічу, што галоўную ўсё ж такі скрыпку павінен згуляць Кітай. Вось калі Кітай ад слоў перойдзе да дзеянняў і сапраўды дасць моцны сігнал Расіі, што трэба спыніць вайну, вось тады мы можам разлічваць на пачатак перамоўнага працэсу.
1: І якім чынам развіваюцца міжнародныя адносіны стасункі. Дзякую вялікі за каментары, за размову. На краю нашым эфіры быў намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету да кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Мы працягваем наш эфір да 18-ю Беларусі, да 17-ю Польшы. Зараз дакладна паўгадзіны засталося.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя – найлепшы твой сябар.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу у 6:00. Паўторы перадач у нядзелю у 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Олександр Далі, з вами ми працюємо наш ефір, де закринаємо чергові теми. Безплатні екскурсії, день відчинених дверей білоруської школи, концерти, настолки, допомога політв'язням. Гри все далеко не всі активності представників білоруської діаспори у Вроцлаві. Розказує представник Ради об'єднання Суполка білорусів у Вроцлаві, наш соразмовця Ян.
1: Ну, коли казати про громадське об'єднання Суполку білорусів у Вроцлаві, то гэта перадусім культурніцкая дзейнасць, гэта рэалізацыя плана мерапрыемства, які быў зацверджаны кіраўнічай радай на год, і дзейнасць у адпаведнасці з гэтым. Але акрамя полкі Беларусаў Вроцлаў ёсць шэраг іншых арганізацыяў, кожна з якіх таксама рыхтуе свае мерапрыемствы, падзеі, якія можна сачыць на розных каналах, дзе публікуюцца афішы мерапрыемства.
2: Прывядзіце, будь ласка, прыклад такіх мерапрыемстваў, якія ўжо запланаваныя на восень, найбольш буйныя.
1: Ну, калі казаць пра найбольш буйныя, то это, напэўна, фестываль незалежнай беларускай культуры, які традыцыйна арганізуецца фундацыі «За вольнасць нашу і вашу» пры супрацоўніцтве з Суполкай Беларусаў Вроцлава. Таксама ўжо пачалася падрыхтоўка да правядзення ночы паэтаў. У гэтым годзе будзе трошку іншы фармат і таксама іншы склад арганізатараў. Вось. Ну і гэта пакуль што бліжэйшае на больш далейшае. Тут яшчэ рана казаць, таму што яны яшчэ абмеркаванне.
2: Новыя культурніцкія адукацыйныя ініцыятывы ці такія з'явяцца ўвосені?
1: Ну, перадусім, бліжэйшая падзея гэта адкрыццё школкі беларускай чарговага навучальнага года. Гэта праект, які існуе з 2020 года, дзе можна вучыць дзетак беларускай мове, а таксама гісторыі і іншым прадметам на беларускай мове. Калі казаць пра новыя адукацыйныя праекты, на жаль, не магу зараз зарыентаваць, таму што яны ўвесь час з'яўляюцца як аднаразовыя, так і цыклічныя мерапрыемствы. Трэба сачыць за календаром, але я нічого, напрыклад, пра нешта такое, што плануецца.
2: Сумесныя палітычныя інфармацыйныя акцыі ці такія плануюцца на бліжэйшыя месяцы?
1: Пакуль што немає інфармацыі пра палітычныя. Ось, у межах беларускага фестывалю незалежнай культуры будуць некалькі цікавых сустрэчаў, пра якія, на жаль, не магу пакуль што казаць, але, напэўна, праз месяц ўжо будзе інфармацыя пра гэта даступна для ўсіх.
2: Як сёння ва Вроцлаве арганізаваная сістэма збору дапамогі і падтрымкі для беларускіх палітвязняў і іх сем'яў? Ці гэта актуальна?
1: Так, гэта заўсёды актуальна, таму што колькасць палітвязняў, які прыбываюць у Вроцлаве, на расце. Дзейнічае пастаянны збор, як на шэлтар, так і на дапамогу палітвязням. Па-ранейшаму невырашаная праблема жылля і дапамогі для зняволеных і пенсійнага ўзросту. Таму ўсё гэта працягваецца. Ну, і калі хто жадае дапамагчы, то, канешне, гэта ўся інфармацыя даступная на старонцы, на сасерках Суполкі Беларусаў Вроцлава.
2: І самыя бліжэйшыя мерапрыемствы, на які вы б хацелі запрасіць, можа, штосьці там на пачатку верасня ці ў першых тыднях?
1: Я не буду, напэўна, выдзяляць якія-небудзь канкрэтныя мерапрыемствы, таму што іх вельмі шмат кожны тыдзень, часам на кожны дзень можна штосьці знайсці, таму сачыце, падпісвайцеся на соцсеткі, калі вы знаходзіцеся ў Польшы, інфармацыйных каналаў, і там усё можна будзе знайсці для кожнага, можна на кожны дзень.
0: Ну, так само прыйшлі сустрэча, гарадзенне адчыненых дзвярэй у беларускай школцы адбудзецца ўжо ў гэту суботу. Ну і таксама, вось як наш суразмоўца кажа, цэлую поўнасцю інфармацыя даступная ў сацыяльных сетках.

Рахсам докладно уже про 5 хвилин на виду нашем эфире. Гэта беларуская радио рация. Вяртанне у Беларусі несе велізарную рызыку для пачубры. Такие вось коментары. Хучыць з гэтай тэмай разбираемся не ў забаве. Улады Беларусі узмацняюць пераслед студэнтаў Еўрапейскага комунітарнага універсітэту. Таксама пераследуюць іх сем'ям. Такие вось інфармацыя абавязкова. Наперадзе праз 5 хвілін дакладна.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 18:10 зараз уклады часу Беларусі, 17:10 гадзіннікі паказваюць у Польшчы. Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт прызналі экстрэмісцкім, гэта надае праблему ўстанове ды студэнтам, якія там навучаюцца. Пайшоў з жыцця Александр Меленкевіч, які адчульваў вольны ўніверсітэт. Ніякай не мае інфармацыі на сайце пра набор у восеньскі семестр, там пакуль гэтай інфармацыі няма. Ёсць яшчэ праграма Калінаўскага, якая дапамагае вучыцца беларусам у польскіх ВНУ. Але некаторыя вядомыя беларусы спадзяюцца на стварэнне яшчэ адной вышэйшай установы ў Польшчы для беларусаў. Гэту ідэю актыўна прасоўвае палітык, пісьменнік ды былы палітвязень Павел Севярынец. І на гэту тэму з ім паразмаўляла Таццяна Смоткіна.
2: Вы казалі, што ЕГУ это больш рускамоўная вышэйшая установа, якая ўжо як бы не зусім беларуская і не мае такой ўжо, напэўна, павагі ў беларусаў, як было раней. Вы прапаноўвалі там утварыць універсітэт у Польшы, альтэрнатыву ЕГУ. А вось што вы думаеце, увогуле пра вольны універсітэт, працягне ён працаваць, ён вось ператворыцца ў той універсітэт у Польшы, пра які вы казалі.
3: Глядзіце, цяпер існуе такая парадаксальная сітуацыя ў сферы вышэйшай адукацыі ў беларусаў за мяжой, а свайго універсітэту фактычна няма. Але як толькі з'яўляюцца новыя праекты, вольны універсітэт, універсітэт Валовіча і беларуская акадэмія і просяць падтрымку ў еўрапейскай супольнасці, Европейская супольность отказ. Вот у нас есть ЕГУ, вы маете ЕГУ, выделяется несколько миллионов в год на ЕГУ, что вам еще треба? Тут треба ясно сказать, что ЕГУ не является белорусским университетом ни де-факто уже, ни де-юре. В этом университете там в обмаль просто дисциплину и занятку проводится по-белоруску. Про подрихтовку неких элитных кадров для демократизации Беларуси нема говорки. Я сам с початку 2000-х годов у складе делегации демократичных сил десятки разов переконывал европейцев подтримайте белорусский университет, подтримайте ЕГУ. И постоянно были сподевания и обещания, что этот университет тым, чым ён павінен быць, кузняй кадраў для дэмакратычнай Беларусі. Не, чым далей, тым горш. Всё менш і менш і менш застаецца ад вот этой мары, а вось гэтай функцыі, дзеля якой мы і прасілі падтрымкі і прыкладалі намаганні, каб ЕГУ быў. Таму пра ЕГУ, думаю, трэба забыць у гэтым плане і трэба сканцэнтравацца на тым, каб усе існуючыя праекты, а гэта і вольны універсітэт Александра Меленкевіча, беларуская акадэмія і, канешне, універсітэт Валовіча, это новы, па-моему, самы перспектыўны праект, былі аб'яднаны ў адно, і ў Польшчы гэта можа атрымацца значна лепей. Чым у справе з ЕГУ. Чаму это можа атрымацца значна лепей? Таму што калі ўзяць Падляшша, дзе ёсць шмат этнічных беларусаў, дзе блізка мяжа нават з Беларусь, дзе шмат беларусаў, якія выехалі пасля 2020 года, калі ўзяць пад увагу тое, што польская дзяржава падтрымлівае, фінансава падтрымлівае беларускую меншасць, то такі элітны універсітэт можа паўстаць якраз такі ў нашым П'ємонце, на Беласточчыне, на Падляшшы. Гэта было б крута. Там жа жывуць, ну і такія людзі, напрыклад, як Владзімір Арлоў альбо Катерина Водоносова, разом с Олесем Беляцким, Винцуком Вечорком, Паулом Терешковичем, Тимохом Акудовичем. Это могут быть просто зорки выкладчики в университете. И молодь туды повалила б валом, там конкурс был бы капитальнейший. И там бы рыхтовалась белорусскомовная элита. И гуманитарная, и, я думаю, техничная, экономичная. Бо это то, чего прагне белорусская душа. В самой Беларуси нема университета белорусской мары. За межой нема. А без высшейшей эдукации нации не існуе. Нам потребны гэты университет.
2: Я вас разумею, Дар Павел, але уявіце сабе, ну ёсць праграма Калінаўскага, так, куды падаюцца беларусы. А зараз дзеці, нават калі яшчэ, можна сказаць, мая дачка навучалася ў Беларусі, що ў іх была беларуская гімназія, і бацькі некаторых пераводзілі гэтую гімназію на расійскую мову і казалі, што беларуская мова нікому не патрэбна, і вы ж ведаеце, якая сітуацыя ў Беларусі з беларускай мовай.

0: па розных праграмах. Да, абсалютна большасць маладых беларусаў зараз просто шукае дзе. Але ў душы гэта людзі, якія прагнуць беларускамоўнай адукацыі, это тыя, хто мараць просто пра такі універсітэт. Я памятаю сам сябе таксама. Я ішоў у універсітэт, ведаючы, што гэта будзе агмень незалежнасці. Паверце, это тысячы людзей. Ну, зараз пакуль немагчыма адчыніць універсітэт на некалькі тысячаў чалавек. Это просто столькі фінансаў не будзе падтрымкі, мяркуючы па ўсім калоку, будзе ісці пра некалькі соцень навучэнцаў, студэнтаў, па крайняй меры, спачатку. Але захочуць тысячы. Нават калі мы збіралі подпісы за беларускі нацыянальны універсітэт яшчэ ў Менску з таварыствам беларускай мовы і сабралі там дзясяткі тысячаў подпісаў, і гэта пераважна былі маладыя людзі, пераважна студэнты, то есть яны хацелі вучыцца там. Вы можаце ўявіць, а пасля 20-го года іх колькасць толькі павялічылася. Таму патэнцыял тут гіганцкі. Але навошта ім зараз вот ісці ў ЕГЭ? Так, яны могуць прайсці праграму Каліноўскага ці нейкія праграмы, якія там больш ці менш адаптаваныя да беларусаў, дзе ёсць там нейкае беларускамоўнае выкладанне ці магчымасць абараніць нейкія навуковыя ступені па беларускіх тэмах. Але ўсё, гэта вельмі вузка, гэтага мала. Калі мы гаворым пра краіну, у якой там 9 мільёнаў чалавек жыве, для яе патрэбная колькасць адукаванай эліты, крытычная. І гэта крытычная маса, у першую чаргу бярэцца ва ўніверсітэтах і ў тых навучальных, адукацыйных, навуковых праграмах, якія там запускаюцца. Таму тут я абсалютна веру ў тое, што кажу. Я бачу таксама, што мяне падтрымліваюць. Вось на канферэнцыі «Новая Беларусь» да мяне падыходзілі дзясяткі людзей, якраз у першую чаргу па тэме ўніверсітэта. Людзі натхнёныя вось гэтым праектам «Ўніверсітэт Валовіча». Дзе дакладна ён можа быць, это яшчэ пытанне, але ў прынцыпе, наколькі я ведаю, настрой такі, калі аб'яднаюцца тыя ініцыятывы, якія зараз ёсць, вось гэта будзе прывабная альтэрнатыва, яна можа атрымаць і польская, і магчыма еўрапейская фінансава.
1: Я вас, канешне, разумею і падтрымліваю, але глядзіце, еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт калісьці таксама быў беларускамоўны. Але як я размаўляла з выкладчыкамі гэтага ўніверсітэта, ён бы можа і надалей быў беларускамоўны, каб там студэнты сапраўды паступалі з беларускай мовы і хацелі б вучыцца на беларускай мове. Прынамсі, я чула ад беларускамоўных выкладчыкаў пра гэта. Яны кажуць, што змяншаецца проста колькасць беларусаў, таму яны бяруць і ўкраінцаў, і расейцаў, і таму там стала больш рускамоўных і стала больш рускай мовы. То бок не ідуць валам тады вось усё ж такі.
0: Таццяна, ісці другарадны ўніверсітэт, дзе няма проста ўзроўню выкладання, не мае сэнсу. На гэты момант яго з'яўляецца абсалютна другарадным альбо нават трэцяразрадным універсітэтам, куды просто не пойдзе. Это не элітны універсітэт. Ну, што можна казаць, калі на віктарыне, я паглядзеў на гісторыкаў яго, это студэнты гісторыкі яго. Віктарына ў Вільні мы праводзім. І просто разгром, яны не ведаюць таго, што ведаюць школьнікі ў Беларусі. Шоу беларушчыны звычайнае, якое мы праводзілі там тысячамі ў беларускіх школах. Яны не ведаюць адказ. Яны не ведаюць беларускай гісторыі, не то, што асноўных датаў, на асноўных асобаў не ведаюць. Што можна казаць пра ўзрост? Это гісторыкі.
1: Я разумею, трэба ствараць тады школы беларускамоўныя нармальныя з гістарычным ухілам, каб нашы дзеці ведалі. А то яны ж з такімі ведамі паступяць.
0: Для чаго? Это чаму? Таму што ў яго не ідуць сапраўды тыя людзі, а я ведаю сотні маладых беларусаў, якія пасля 2020 года выехалі, сотні ўжо зараз, вот цяпер я асабіста, каторыя марылі б вучыцца, каторыя ведаюць цудоўна проста, ведаюць шыкоўна беларускую гісторыю. Многія з іх лепш, чым я. І яны маглі падтачыць свае веды ў такіх карыфеяў, як Шарлоў. Пасля 20 года колькасць беларускамоўных беларусаў, якія хацелі падтрымліваць адукацыю па беларуску, рэзка вырасла ў разы. Это я і пытаўся ў спецыялістаў і назіраў сам это ў разы. Яго на гэты момант ён наадварот апускаецца на дно ў плане беларускасці. Яго проста не робіцца заўважным, таму ён абсалютна не з'яўляецца паказчыкам. Туды не ідуць не таму, што там як бы перастаюць размаўляць маладыя беларусы па-беларуску. Не, наадварот, яны пачынаюць. Туды не ідуць таму, што ўзроўню выкладання няма. Няма ні ўзроўню, няма ні жадання ператвараць это ўніверсітэт для беларускай эліты. І я тут не вінавачу выкладчыкаў. Можна толькі падзякаваць тым нешматлікім беларускамоўным выкладчыкам, якія спрабуюць у яго яшчэ нешта рабіць. Іх засталося там вобмаль некалькі чалавек літаральна. Ім можна падзякаваць, таму што яны ўсё-такі спрабуюць. Але ні кіраўніцтва ўніверсітэта, ні тыя, ад каго залежаць праграмы, ні адміністрацыя, яны ўжо даўным-даўно не думаюць пра тое, што это павінны быць ўніверсітэт для падрыхтоўкі кадраў для будучай Беларусі. Там гэтага не стаіць. Мы камерцыйны ўніверсітэт, мы адкрытым тэкстам это гавораць рэктарам сеста. Мы зарабляем грошы. Да. Это галоўная задача.
1: А ведаеце чаму?
0: Ну, слухайце, прабачце, тады.
1: Таму што мы не знаходзімся ў Беларусі, таму што ЕГЭ стаў літоўскім ўніверсітэтам. А вы думаеце, штосьці іншае будзе ў Польшчы? Там таксама ўлады будуць зацікаўлены, каб, напрыклад, это было там кантралявана Польшчай і гэтак далей.
0: У рэальнасці Польшча зацікаўленая ў моцнай і незалежнай Беларусі. І я гэта чу ад саміх палякаў. Я не буду называць прозвішчы, таму што зараз вядзем перамовы ў тым ліку па гэтым ўніверсітэце. Ад саміх палякаў я чу, што Польшчы патрэбная моцная і незалежная Беларусь. Яна ў інтарэсах Польшчы. Калі гэта будзе мадэль ЕГУ і это будзе проста засваенне еўрапейскіх грошай і
1: так, то нічога добрага не будзе.
0: Марнаванне людзей, якія прыходзяць.

0: пахаць тую адукацыю, ну тады Польша не атрымае з гэтага нічога. Калі там будзе вырашана беларуская эліта, якая рана ці позна будзе вызначаць лёсы Беларусі, гэта будзе геапалітычны выйгрыш і для Европы, і для Польшы. І вот тут ёсць пытанне, зразумеюць гэта еўрапейцы, зразумеюць гэта палякі ці не. Мне здаецца, што зараз яны пачынаюць гэта разумець, таму што ўсходняя палітыка ў сувязі з вайной, у сувязі з Украінай зараз на вастрыі, самыя лепшыя розумы гэтым займаюцца. Ну і тое, што я чую ад польскіх палітыкаў па тэме універсітэта, мяне прынамсі натхняе. Таму я думаю, што тут просто трэба прабівацца, тут трэба яднаць разам гэтыя праекты. Па веры вашай будзе вам. Хтосьці кажа, што гэта немагчыма, будзьце рэалістамі, патрабуйце немагчыма. Вельмі шмат людзей пра гэта мараць. Вот, можа быць, самая вялікая рэакцыя на ўсе мае выступы на КНБ была менавіта па пытанні універсітэта.
1: Будзем спадзявацца, таму што вы ж ведаеце і палітыкі, і, напрыклад, польскія палітыкі самі недавно прызналіся на вышэйшым узроўні, што яны вядуць перамовы з лукашэнкаўскім рэжымам. Таму кожны палітык зацікаўлены перш за ўсё ў сваіх нейкіх інтарэсах, інтарэсах сваёй нацыі, сваёй мовы, культуры і гэтак далей.
0: Дальнабачныя палітыкі, у тым ліку і польскія палітыкі, яны разумеюць, што дэмакратычная Беларусь у іх інтарэсах.
2: Ірыка ось меркаванне выказвае. Наш суразмоўца, палітык, пісьменнік, да былы палітвязень Павел Севярынец, з якім размаўляла Таццяна Смоткіна.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.

0: Крытычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Есть!

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Спецпосланник США у Білорусі Джон Коул, якого так чекають у Мінську, подобно крыху стомився от білорусов, принамсі тих, хто пише йому у Твіттері.
2: Надоючи, громадський активіст Віталь Макаренко написав Коулу, що покуль йон визволяє 100 чоловік, лукашенковський режим кидає за крати 200. Цитата: «Репресії повинні спиниться, а політичних вигнанників треба вернуть додому», – сказав Макаренко.
1: Поплечнику Трампа гэта не спадабалася. Насамрэч, колькасць вызваленых перавышае 700. Дарэчы, а ты, колькі палітвязняў вызваліў, з'едліва адазваўся Коул.
2: Тыдзень таму ў інтэрв'ю Коул расказаў пра свае планы наведаць Мінск у сярэдзіне верасня і дамовіцца пра вызваленне вялікай партыі палітвязняў.
1: Ці атрымаецца? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Працягнуць і пашырыць перамовы і патрабаванні да рэжыма не атрымліваецца?
4: Я б гэта нават трошкі інакш разглядаў. Вось гэтая рэакцыя спадара Кола, ну я ж не першы раз ён рэагуе такім чынам. Мне падаецца, што ён бачыць у такога кшталту рэпліках крытыку, якая яму не падабаецца, і ён чакае з беларускага дэмакратычнага боку слова падзякі. У тым сэнсе, вы мне павінны быць удзячнымі, што я ўвогуле, я як прадстаўнік прэзідэнта Трампа, займаюся гэтым пытаннем. Гэта не ваша справа тут разважаць, што будзе, што не будзе. Ваша справа сказаць мне кожны раз дзякуй за тое, што я паехаў у Беларусь, што я сустракаюсь з гэтым Лукашэнкам, што я п'ю з ім гарэлку, што я там вяду нейкія перамовы. Вось і ўсё. А вось гэтыя тыя пытанні, якія ставяцца, ну, яны вельмі такія цяжкія пытанні для яго, бо яго няма адказаў. Ён жа выдатна ведае, што рэжым Лукашэнкі свой характар не змяняе, што колькасць палітзняволеных у любы момант можа значна павялічыцца, калі Лукашэнка гэтага пажадае. Гэта тыя пытанні, якія ён не разважаць асабліва не жадае. Давайте вось нават возьмем гэта ягонае інтэрв'ю «Голосу Амерыкі». Тое, што было, дзе ён загаварыў пра лічбу 1000 чалавек. Ну, тут выказваюцца розныя меркаванні, адкуда ўзялася гэтая лічба, калі не памыляецца, Коул сам кажа пра тое, што ён вызваліў нібыта 750 альбо 800 чалавек, прыкладна так. Ну, я не буду ўдавацца ў гэтай падрабязнасці, мне больш цікавы ў гэтым іншы момант. Ён хоча давесці лічбу да 1000. Бо 1000 – гэта сапраўды прыгожая лічба. Калі прэзідэнт Трамп выйдзе да публікі альбо напіша ў True Social, што ён вызваліў некалькі сотняў беларускіх палітзняволеных, альбо, напэўна, ён будзе выкарыстоўваць тэрмін «закладнік», бо гэта гучыць больш моцна і больш падкрэслівае ягоныя дасягненні, а скажа, мы вызвалілі 1000 чалавек альбо больш за 1000 чалавек. Гэта, канешне, гучыць яшчэ больш прыгожа. І Кол разумее, з кім ён працуе, і разумее, якія вынікі ад яго чакаюць. Пытанне, якое я сябе задаю, калі я гэта чытаю, ну добра. Хай, я спадзяюся, вельмі спадзяюся на тое, і я асабіста буду вельмі ўдзячны спадару Колу, што ён, калі будзе гэты візіт, і сапраўды яшчэ некалькі сотняў палізняволеных выйдуць на волю. Я прытрымліваюся меркавання, што кожны вызвалены чалавек – это ўжо дасягненне. Гэта ўжо велізарнае дасягненне, і сапраўды беларускае грамадства, беларуская дэмакратычная супольнасць спадару Колу вельмі абавязаны, бо іншых рэальных магчымасцяў вызваліць людзей на дадзены момант няма, і не выглядае так, што гэтыя магчымасці з'явяцца. Але пытанне, што будзе пасля таго, як хай сабе вось гэтыя 1000 чалавек у выніку агульным чынам выйдзе? Што будзе з 1001? Што будзе з 1002? Што будзе далей? Бо прынцыпова сітуацыя ў Беларусі не змяняецца. Так, колькасць палізняволеных змяншаецца, у выніку дзейнасці Коула яна зменшылася. Гэта безумоўна добра, але прынцыпова структурна сітуацыя ў Беларусі не змянілася. То бок гэта значыць, што ў любой момант колькасць палізняволеных можа ізноў дасягнуць некалькі тысяч і павялічвацца, павялічвацца і павялічвацца. І вось гэта праблема, якой спадар кол, ну, асабліва не цікавіцца. Ён на гэтай пасадзе да таго моманта, пакуль у прэзідэнта Трампа ёсць пэўны прэзідэнта Трампа і ягонай адміністрацыі ёсць пэўны інтарэс для Беларусі. Знікне гэты інтарэс, ну, можна знікнуць гэтая пасада, ну, і адпаведна знікне цікавасць да беларускіх палізняволеных.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра будучы прыезд у Мінск прадстаўніка Трампа Джона Коула і пра новыя размовы пра Мінск як пляцоўку для перамоваў па Украіне.
3: У той же самый час прогучала прапанова правесці такі умоўны саміт Трампа. Каб селі за адзін стол прэзідэнты

0: мог бы отказаць падарунку Ідукевічу прыкладна так. Ваша меркаванне нам вельмі цікава. Кропка. І на гэтым можна гэтую гісторыю скончыць. Вось. Што тычыцца Мінска, я думаю, што Трампу ўсё роўна, дзе будзе праводзіцца гэты саміт. Тут хутчэй для яго гэта пытанне, каму гэты саміт можна прадаць. Бо той, хто правядзе гэты саміт, і калі ён будзе паспяховым, гэта палітычная вага гэтай дзяржавы, гэтага рэжыму падвысіцца. І тут жадаючых і куды больш важных асобаў, чым Лукашэнка, чарга. Тут і Турцыя на чале з Эрдаганам, тут і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, тут і Саудовская Аравія і іншыя краіны, то бок Катар, і можна спіс працягваць, то бок жадаючых, каму б Трамп мог падараваць гэты саміт, хапае, і Лукашэнка ў гэтай чарзе, напэўна, адзін з апошніх. Таму што праводзіць саміт у Беларусі, ну гэта фактычна немагчыма з прычыны таго, што прэзідэнт Украіны ўжо шмат разоў заяўляў, што ён не будзе сустракацца з Пуціным першым у Маскве, то бок на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, не будзе сустракацца ў Беларусі. То бок гісторыю, гэтую ідэю з некім самітам у Беларусі можна прасоўваць. На дадзены момант не выглядае так, што Беларусь можа адыграць у кантэксце мірных перамоваў хаця б нейкую ролю. Вось тэхнічная роля, якая ідзе там абмены ваеннапалоннымі, напэўна, гэта працягнецца, але не выглядае так, што роля Беларусі ў кантэксце можа быць больш сур'ёзнай. Што тычыцца самога саміта, амерыканскі бок гатовы, украінскі бок гатовы. Гэта пытанне для Расіі. Расія не гатова, і тут Пуцін разумее, што гэта для яго пастка. Пастка ў поўным сэнсе гэтага слова. Першая, сустракацца з Зяленскім на нейтральнай тэрыторыі пасля таго, усяго, што яны выказвалі ў адрас Зяленскага, і ўсіх гэтых смешных, недарэчных заяваў пра тое, што Зяленскі можа прыехаць у Маскву, ужо сам гэты крок сустрэцца з нейці на нейтральнай пляцоўцы з Зяленскім, гэта ўжо для Пуціна непрыемна. З другога боку, там будзе амерыканскі ціск. То бок Трамп, калі будзе такой саміт, ён будзе разлічваць на тое, што ён завяршыцца тым, што вайна спыніцца. А калі гэтага не адбудзецца, а Пуцін відавочна на гэта не гатовы пайсці, гэта можа адмоўна паўплываць на стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Расійскай Федэрацыяй. Гэта Пуціну не патрэбна. У Пуціна ўжо ёсць гэты негатыўны адмоўны вопыт Анкорыч мінулага году. То бок Трамп жа таксама разлічваў на тое, што вось яны ў Анкорыджы сустрэнуцца, і яны пра ўсё дамовяцца. Усе гэтыя пытанні будуць дамоў зняты, і ўрэшце-рэшт Трамп зможа сказаць: «Глядзіце, паважаныя амерыканцы, я спыніў гэтую вайну, гэта была нелёгкая праца, але я гэта зрабіў». Ну, чым скончыўся Анкорыдж? Усё тое, што жадаў Трамп атрымаць, ён нічога не атрымаў. Ну, і я думаю, што нягледзячы на тыя заявы, якія Трамп пасля гэтага рабіў, што яго стасункі з Пуціным вельмі добрыя і іншыя, але ўсё ж такі давайце параўнаем, якія яны былі ў мінулым годзе, калі гэтыя тэлефанаванні былі, калі там было сістэматычныя прыязныя заявы пра Пуціна, калі ўрэшце-рэшт была гэтая сустрэча ў Анкорыджы, прайшоў год, і што? Сустрэчы, новых сустрэч не было. Тэлефанаванні, ну, бываюць, канешне, але яны не носяць сістэматычны характар. Дзе прадстаўнікі Трампа? Хіба ж яны прыязджаюць у Маскву? Ну так, прыязджаў Рэдкліф, але дзе ж Кушнер з Віткафам? Яны не прыязджаюць. Бок, я не думаю, што нешта такое ізноў будзе бліжэйшым часам. Не будзе гэтага саміта менавіта таму, што Расія да гэтага саміта не гатовы.
1: Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. На сёння развітываюся, да сустрэчы. Жыве Беларусь.
0: Жыве.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
3: Далей у праграме Еўразум.
4: Якая мяжа магчымасцяў у беларускіх НПЗ?
5: Я нават не здзіўлюся зараз, калі акажацца, што ну не так і патрэбны нашаму нафтану гэты прафілактычны рамонт у верасні.
3: А як жа зялёныя валасы? Чаму дзеці ў школах мусяць быць як пад капірку?
6: Когда мы вмешваемся во внешнасць ребёнка і диктуем, какая должна быць у него внешнасць, то какие здесь прававыя аснаванні к этому?
4: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: На Єврорадіо новини спорту. Арина Сабаленко з перемоги стартувала на відкритому чемпіонаті США по тенісі. Перша ракетка світу у стартовому матчі перемогла колумбійку Камілу Осоріо 6-2, 6-4. На перемогу Сабаленко спотребилася крыху больш за 1.5 години. У другім раунде беларуска сустрэнецца з расіянкай Палінай Яценка. US Open – заключны ў сезоне турнір «Вялікага шлема». Спаборніцтвы ў Нью-Йорку працягнуцца да 12 верасня. Беларуска – дзеючая чэмпіёнка адкрытага чэмпіяната США. У Магілёве футбольныя заўзятары Дняпра абвясцілі байкот камандзе пасля канфлікту з ужо былым галоўным трэнерам Станіславам Суворавым. Матчы ў жніўні праходзілі пры пустых трыбунах. Падставай стала выказванне трэнера пасля паразы ад Славіі ў Мазыры 8 жніўня. Сувораў падзякаваў толькі шчырым заўзятарам, а лепшымі фанатамі назваў прыхільнікаў Баранавічаў. У адказ магілёўскія ультрас не прыйшлі на наступныя матчы і вывесілі банер у адрас трэнера. Па выніках жніўня Сувораў пакінуў пасаду, пры гэтым фанацкі рух у Магілёве працягвае існаваць ва ўмовах жорсткага кантролю. Сілавікі фіксуюць заўзятараў на відэа, праводзяць дбайныя дагляды і сочаць за іх соцсеткамі. Падобны байкот гэтым летам абвяшчалі і заўзятары брэсцкага «Дынама». Лионель Месси абвясціў пра завершэнне кар'еры ў зборнай Аргентыны. Развітальны ліст ён апублікаваў у сваім інстаграме. Месси напісаў, што пасля доўгіх разважанняў зразумеў, цяпер правільны момант сысці з нацыянальнай каманды. Ён прызнаўся, што гэтае рашэнне прычыняе яму боль. За зборную Месси правёў 207 матчаў, забіў 125 мячоў і аддаў 68 асістаў. З Аргентынай ён выйграў чэмпіянат свету ў 2022 годзе, двойчы Кубак Амерыкі і фіналісіму. Зорка Барселоны Ламін Ямаль стаў самым маладым футбалістам у гісторыі клуба, які забіў 50 і болей галоў. Рэкорд ён усталяваў у матчы трэцяга тура Ла Лігі супраць Рая Вальекана. Барселона разграміла суперніка 5-2, а Ямаль аформіў дубль, забіўшы на 21 і 90 хвілінах. Ямаль пабіў рэкорд Хасепа Эсколы, які трымаўся 91 год. У 1935-м Эскола забіў 50 галоў за Барселону ва ўзросце 20 гадоў. Ямалю на момант рэкорду было 19 гадоў. Нават Ліанель Месі дасягнуў гэтай адзнакі пазней у 21 год. Пасля трох тураў Барселона дае 9 ачкоў і ўзначальвае табліцу чэмпіянату Іспаніі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Згодна з Крамлём, пастаўкі паліва ў Расію з беларускіх НПЗ знаходзяцца на гістарычным узроўні. Маўляў, Мінск чуйна рэагуе на патрэбы расійскага боку.
1: У ліпені пастаўкі бензіну выраслі да 212 тысяч тонн, а дызеля падвоіліся да 162 тысяч.
0: Але ўсё неўзабаве можа змяніцца, бо ўжо ў гэтым месяцы на планавы рамонт закрываецца полацкі нафтан. Як гэта адаб'ецца на беларускай эканоміцы і ці чакаць новую хвалю крызісу на расійскім паліўным рынку?
1: Пра гэта наш рэдактар Змітер Лукашук пагаварыў з эканамічным аглядальнікам Андрэем Маховскім.
2: Давай да вось гэтых абяцанкаў у Расіі, калі ў Маскву лётаў да Пуціна Лукашэнка, там паабяцаў ізноўку там бензіны, пастаўкі, ўсё такое, прагучала, наверное, прыемна для вуха Пуціна, а пра Наваполацкі НПЗ как бы нічога там.
3: Ну, слухай, ну вось вот цікава, мы ж з табой 2 тыдні таму, да, якраз размаўлялі пра тое, што неяк не па-сяброўску Лукашэнка хоча паставіць Наваполацкі НПЗ на рамонт, да, вось якраз мы гэта абмяркоўвалі. І як я бачу, выглядае на тое, што не толькі мы палічылі, што гэта будзе не па-сяброўскі з боку Лукашэнкі, што ў Расіі таксама палічылі, бо Лукашэнка, слухай, ну ён 2 разы апраўдваўся за бензін. Ён спачатку Мішусціну сказаў, што ў вас да нас не можа быць ніякіх прэтэнзій. Мы ўсё робім па паліву. Потым ён Пуціну сказаў, што ў вас да нас не можа быць ніякіх прэтэнзій. Ну слухай, калі чалавек сейчас кажа, у вас да нас не можа быць прэтэнзій, гэта значыць, можа прэтэнзій няма, але пытаннечкі нейкія ёсць ўсё ж такі да яго. Вось, і ты ведаеш, я нават не здзіўлюся зараз, калі акажацца, што ну не так і патрэбна нашаму нафтану гэты прафілактычны рамонт у верасні, ўжо пасля гэтых паездак Лукашэнкі.
2: Бок ты не выключаеш, што ну, на ведаш, рамонт не закрыецца.
3: Ну ты ведаеш, якбы не я б сказаў, да, гэта добрая фармулёўка, я б сказаў, не выключаю ўжо пасля гэтага, хаця вось, ну Лукашэнка, ён казаў праўду, што, ну, 3 месяцы запар Беларусь прадавала ў Расію бензін па максімуму, просто на максімуме сваіх магчымасцяў. Там 200 тысяч было тон у ліпені, у чэрвені было 140, у ліпені было 212, здаецца, і вось у жніўні таксама было болей за 200. А гэта рэальна просто паталок беларускіх магчымасцяў, бо там мы вырабляем недзе 300 тысяч тон бензіну, 100 тысяч мы як бы трэба самім, то бок, ну, асабліва болей нам няма чаго пастаўляць. Вось. І, ну, вось на максімуме, на максімуме прадавалі. А калі гэты завод закрыецца, то, канешне, ну, просто пастаўкі рэзка ўпадуць.
2: Нося, гляжу свежую навіну пра тое, што зараз беларускія НПЗ працуюць фактычна на мяжы сваіх магчымасцяў.
3: Так, абсолютно.
2: Ну, в прынцыпе, лагічна. Ну, калі ёсць попыт, ёсць магчымасць это ўсё прадаць па добрай цэне, то, ну, как бы, ці ўсё ж такі это не зусім правільна.
3: Не, ну, глядзі, некаторы час гэта можна рабіць, можна працаваць на мяжы сваіх магчымасцяў, ну, але просто, ну, нафтаперапрацоўчыя заводы, яны амаль ніколі не працуюць на поўную вось такую загрузку, бо, ну, гэта спецыфіка вытворчасці гэтых, ну, гэта вельмі агрэсіўная срада, гэта вось там вось, все гэтыя хімікаты, там абсталяванне за гэтага, яно, ну, як бы там накоплюваюцца некія розныя некарысныя для яго рэчы, яго трэба чысціць, там трэба прафілактаваць. Вось, таму, менавіта таму, вось гэтыя заводы павінны ставіцца рэгулярна на вось гэты прафілактычны рамонт, бо іначай яны пачнуць проста ламацца. Вось, ну, як бы можна працаваць на мяжы магчымасцяў некаторы час, недоўгі. Зараз мы не можам казаць, што там заводы ў некім, ну, не ведаю, што ёсць нейкая пагроза, ну, таму што гэта ўсё ж такі недоўгі час, гэта, ну, 3 месяцы доўжыцца. Ну, як бы, ну, 3 месяцы заводы могуць перажыць.
2: Слухай, сітуацыя, я так чытаў такая, што нібыта вельмі зацікаўленыя ў паліве беларускім і талібы. У тым ліку і яны как бы вот хацелі бы купіць і плаціць гатовыя больш, чым Расія. Кожны ж хоча зарабіць больш за тое ж самае, але наколькі гэта магчыма?
3: Ну, слухай, не, я не думаю, што Лукашэнка можа адказаць Пуціну у бензіне. Ну, то бок, давай глядзець на тое, што ні ў ліпені, ні ў жніўні продажаў на экспорт, ну, у іншыя краіны іх амаль што не было. Увесь бензін ішоў у Расію. Вось, таму, ну, як бы, гэта першае, а другое, ну, зноў жа, да талібаў везці далёка. И это дорого. И вести худшее за все придется. И вести треба про Россию, бо, ну, а як ты еще до этих талибов довезешь? А, тому, ну, как бы, тому не, я сумнеюся. Просто сумнеюся. И что у талибов будет столько грошей, как перебить вот эту российскую пропанову, ну, мне кажется, это маловероятно.
1: Калі падводзіць вынікі візіту Лукашэнкі да Пуціна, ці ёсць верагоднасць таго, што беларускі кіраўнік атрымаў чарговыя эканамічныя плюшкі?
0: Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман мяркуе, што праз Беларусь могуць адбывацца гібрыдныя дзеянні Расіі супраць краін Еўропы, і Лукашэнку за гэта паабяцалі эканамічную падтрымку. Ці гэта так?
1: Вось што думае Андрэй Маховскі.
3: Не. Короткий отказ. Да? Ну, то бок, калі аналізаваць тое, што мы ведаем пра гэтую паездку, то адказ однозначны не. Калі Лукашэнка з нечым прыязджае ад Пуціна, і калі яго ёсць чым пахваліцца, то ён заўсёды хваліцца. У гэты раз гэта яго вяртанне, яно наогул было такое, ведаеш, цікавае, дзіўнае. Ну, то бок, вось ён сустракаўся з Пуціным, а вось яны ўжо паведамляюць, што Лукашэнка ў Мінску нават ніхто да самалёту не правёў, не мог згубіцца па дарозе. Вось, і ў Мінску ён нічога не казаў пра тое, што ён чагосьці дасягнуў на гэтай сустрэчы з Пуціным. Таму я асабліва не, ну, я не бачу, каб там Пуціна яму нешта такое змог даць. Ну, то бок, акрамя таго, што і Пуціна так ужо дае. Ну, то бок, трэба не забываць, да? Пуціна так шмат чаго дае. Пуціна дае танны газ, адносна танны газ, там Кітай просіць яшчэ дзешавейшы сабе газ, але ж усё ж такі танны, Пуціна дае танны газ, Пуціна дае, ну, досыць выгадныя умовы пастаўкі нафты, Пуціна дае досыць добры кошт за бензін, і не забываемся пра тое, што Пуціна дае крэдыты, Пуціна дае вось гэта фінансаванне на ўсякія гэтыя саюзныя праграмы, і зноў жа Пуціна ну, за кошт расійскага бюджэту, наш бюджэт атрымоўвае там, здаецца, 12 ці нават болей працэнтаў усіх даходаў. Гэта тое, што Расія проста, ну, як кажуць, безвозмездна дае беларускаму бюджэту, таму, ну, ён і так шмат чаго дае. Я не бачу асабліва, што ён яшчэ можа такога даць, чаго ён, ну, яшчэ больш грошай, а дзе ён іх возьме.
2: Ну, то бок, мы зараз пераходзім да тэмы таго, што адбываецца ў расійскай эканоміцы, наколькі яна далей можа падтрымліваць і утрымліваць вось гэтага прыёмнага сына ў выглядзе Лукашэнкі і яго эканамічнага шляху такого абранага. Але трошачку вернемся, усё ж такі, вот слухай, здавалася б, ну, все умовы, магчымасць зарабіць на этом бензіне, вот табе і нафта па такім кошце добрым. Ну, здавалася б, ну, ты можаш для сваіх, акурат такі карыстаючыся магчымасцю, што ты зарабляеш больш там дзесьці на знешнім гандлі, там, з той же самай Расіі, ну, сваіх там, как бы, прынамсі, не драць з іх больш, а паліва ізноў даражае.
3: Слухай, ну, глядзі, яно на одну капейку даражае зараз, да?
2: Каторы раз ўжо.
3: Ну, каторы раз, да. Ну, не такі, ну, як памятаеш, было колькі тыдняў запар, калі яна даражала там, вось. Ну, на одну капейку даражае. Яно даражае не з-за таго, што, ну, як я мяркую, гэта маё меркаванне, яно даражае не з-за таго, што там яны хочуць як бы больш зарабіць. Ну, то бок, не, яны пра іх сквапнасць, мы ж усе ведаем, яны заўсёды хочуць больш зарабіць, а на кім яшчэ зарабіць іх неяк на беларусах, але тут, я мяркую, ёсць крышачку іншая прычына, кошты ў Расіі растуць, і як бы беларускі кошт трэба падтрымоўваць на такім узроўні, каб ён быў крышачку вышэйшы за кошт у Расіі, каб да нас не ехалі гэтыя расійскія бензавозы і не ввозілі ад нас вось бензін да сябе. Таму як бы яны вось неяк па крышачку падвышаюць гэты кошт на бензін.
2: Ну, а што датычна ўсё ж такі стану расійскай эканомікі? Наколькі там сітуацыя сапраўды такая, што магчымасці падтрымкі беларускага вось гэтага прасільніка зменшаюцца?
3: Ну, глядзі, ну, мы гэта можам бачыць на тым, што як бы Пуцін ён дае Лукашэнкі грошай, але ён не дае так шчодра, як ён даваў калісьці, там, калі там гаворка ішла пра мільярды долараў, якія там Лукашэнка проста атрымоўваў на, ну, проста атрымоўваў, як бы на рэфінансаванне доўгу. Але зараз, як, ну, але зараз у Расіі ёсць праблема з тым, што, ну, Ну, справа не у тым, что у России не хапая грошей на Лукашенко. Не так шмат Лукашенко там, Лукашенко треба, да. Як бы могли б Россия, могла б Россия там миллиард другие Лукашенко подкинуть. Але, коли Путин вось пачне зараз давать гроши Лукашенко, то до Путина прийдут ягоны вось это Татьяна Ким и скажет, как это, Вадим Вадимович, а что такое? А чому яму? А чому не мне? А у меня там склады погорели, а мне не даете. А Лукашенко даете, а что за справы? А потом до его прийти, я не веду, який-небудь Сечин и скажет, Вадим Васильевич, так у меня ж тут этот завод там сгорел, мне ж грошей треба, а вы даете Лукашенко, а ему за что? Я ж свой, а он чужий. Ну, то бок, ну, еще с этого пункта глядя, Путин не может финансовать Лукашенко так, как он финансовал ранее, бо, ну, зараз и так до Путина все стоят с протянутой рукой и просят грошей, там просто все просят грошей, да, там, ну, я кажу, ось, там, нафтоперепрацовка просит грошей, гэтыя маркетплейсы просяць грошай, металургія просіць грошай, ну, пра угольшчыкаў і пра сельскую гаспадарку я наогул маўчу, яны давно ўжо просяць грошай, ім ніхто іх не дасць, там расійскі будаўніцтва просяць грошай, ну, усім патрэбны грошы, усі грошы канчаюцца, а тут Пуцін пачне фінансаваць Лукашэнку. Таму гэта, можа, асабліва не афішуюць, ведаеш, нават калі ён што-небудзь дасць, то, ну, так, не хваляцца.
2: Дякую вялікі. Андрэй Маховскі быў у нас у рэгулярным сваім стрыме. Я нагадаю, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак».
3: Жыве Беларусь. До сустрэчы. Еўразум.
1: Далей у праграме «Еўразум».
0: А як жа зялёныя валасы? Чаму дзеці ў школах мусяць быць як пад капірку?
4: Когда мы вмешиваемся во внешность ребёнка и диктуем ему, какая должна быть у него внешность, то какие здесь правовые основания к этому?
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Тім Кук афіцыйна пакінуў пасаду генеральнага дырэктара Apple. Пра гэта ён абвясціў на сваёй старонцы ў X. У мой апошні дзень на пасадзе гендырэктара я пасылаю вялікую любоў супольнасці Apple. Заўтра мая пасада зменіцца, але мая любоў да Apple застанецца нязменнай. Дзякуй вам за тое, што вы заўсёды з'яўляецеся крыніцай натхнення, напісаў Кук. Тім Кук займаў пасаду гендырэктара на працягу 15 гадоў. У 2011 ён змяніў сузазнавальніка Apple Стыва Джобса. Першапачаткова Кук прыйшоў у кампанію ў сакавіку 98-га, заняўшы пазіцыю старэйшага віцэ-прэзідэнта па сусветных аперацыях. Новым гендырэктарам Apple стаў Джон Тэрнус, былы віцэ-прэзідэнт кампаніі па распрацоўцы апаратнага забеспячэння. Суд присяжных у Лас-Вегасе вынес вердикт по справе забойства американского рэпера Тупака Шакура. Дуайна Кефе Ди Дэвіса признали виноватым в организации злочинства. Про гэта поведомляе Рейтерс. Присяжные у окрузе Кларк, штат Невада, раіліся 3 гадзіны, перш чым прыняць рашэнне. 63-гадоваму Дэвісу, былому кіраўніку вулічнай групоўкі Southside Compton Crips, высунулі абвінавачванне па пункце пра забойства з прымяненнем смяротнай зброі. Паводле законаў штата ён можа быць асуджаны па гэтым артыкуле, нават калі не сам ціснуў на курок. Судовы працэс пачаўся 17 жніўня. Дэвісу пагражае максімальнае пакаранне, пажыццёвае пазбаўленне волі без права на ўмоўна-датэрміновае вызваленне. Прысуд будзе вынесены 13 кастрычніка. Сам Дэвіс віну не прызнаў і заявіў, што плануе абскардзіць прысуд. Згодна з заявай паліцыі, яны даўно падазравалі мужчыну ў здзяйсненні злачынства, аднак не мелі дастатковых доказаў, каб высунуць абвінавачванне. Доказамі сталі публічныя прызнанні Дэвіса ў СМІ і вытрымкі з мемуараў, а таксама доказам паслужыла таемна запісанае інтэрв'ю з паліцыяй, у якім падазраваны кажа, што быў у ярасці пасля збіцця яго пляменніка Шакурам. Следствам было ўстаноўлена, што забойства рэпера стала помстай. 7 верасня 96-га Тупак Шакур быў паранены з аўтамабіля, які праезжаў мимо. Рэпер ехаў у начны клуб. Дэйва Франка на шоу Hit Once спыталі пра праект, які, на яго думку, мусіў праваліцца ў пракаце, але ў выніку стаў паспяховым. Акцёр зрабіў невялікую паузу і назваў ілюзію падману. Памятаю, як у канцы першага дня панаваў такі хаос, што мы ўсе пайшлі вячэраць і літаральна паднялі тосты за канец сваёй кар'еры. Мы думалі, што гэты фільм нас знішчыць, сказаў ён. Фільм «Ілюзія падману» выйшаў у 13-м годзе. Яго зняў Луі Літэр'е по сценарыі Эда Саламона. Карціна распавядае пра каманду з 4 фокуснікаў, якія называюць сябе 4 вершнікамі. Яны праварочваюць дзерзкія рабаванні банкаў проста падчас сваіх маштабных ілюзійных шоу, а ФБР спрабуе разгадаць сакрэты іх фокусаў. Другая частка стужкі выйшла ў 2016 годзе, а трэцяя ў 2025. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна ў Беларусі, 19 ў Польшчы.
3: Руск зарагаваў на напад дронаў у Лейпцыгу. Вясна падлічыла палідзняволеных адвакатаў. Беларускі ўніверсітэт на Беласточчыне прапанова свярынца.
2: У студыі з навінамі Стась Даберка.
3: 1651 дзень вайны. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск апублікаваў зварот. Цытата: «Польшча, краіна Балтыя, Румынія, цяпер Нямеччына. Расія нарошчвае напружанасць ва ўсім рэгіёне. Мы не дазволім сябе запалохаць, і наша рэакцыя будзе заключацца ў працягу падтрымкі Украіны і ў поўным узаемадзеянні краінаў НАТО супраць агрэсара. Расія не пераможа ў гэтай вайне». Канец цытаты. Перад тым афіцыйны Берлін наўпрост абвінаваць у Маскву арганізацыя атакі дронаў на аэрапорт Лейпцыга 4 жніўня. Агенцыя Уніан пералічвае наступствы. Расійскае генеральнае консульства ў Боне будзе зачыненае 18 верасня, дамова аб рускім доме ў Берліне скасоўваецца. Нямеччына зробіць больш жорсткі уязны кантроль для расійскіх грамадзянаў, пашырыць спіс асобаў пад назіраннем у сувязі з гібрыднымі пагрозамі. Еўразвязу будуць прапанаваныя новыя санкцыйныя спісы расійцаў, якія маюць дачыненне да гібрыдных нападаў. Сёння ж у Нямеччыне самаробнымі ракетамі атакавалі падстанцыю найбуйнейшай электрастанцыі Бранденбурга, піша Bild. Пасля нападу адбыўся тэхнічны збой энергаблёка, адключэнне электрычнасці ўдалося пазбегнуць. Рэпрэсіі ў Беларусі. Мінімум шасцёра палітзняволеных адвакатаў утрымліваюцца за кратамі. Гэта Андрэй Балмакоў, Алексей Бародка, Віталь Брагінец, Анастасія Лазарэнка, Сергей Хлыстоў і Юлія Юргілевіч. Такі пералік дае праваабарончы цэнтр «Вясна». Таксама арганізацыя заклікае паведамляць пра трансгранічны пераслед. Ім могуць быць пагрозы ці ціск праз тэлефон, месенджэры, соцсеткі, ціск народных, якія засталіся ў Беларусі, ператрусаў сваякоў па месцах рэгістрацыі, выклікі, гутаркі, допыты сваякоў, ануляванне пашпарта, пераслед студэнтаў замежных школаў, універсітэтаў, ліцэяў, спробу вербоўкі або схілення да супрацы, узлом акаўнтаў, кібератакі, міжнародны вышук, завочныя суды і арышт або продаж ці конфіскацыя маёмасці на радзіме, спробы незаконнай экстрадыцыі праз Інтэрпол. Перадаваць інфармацыю можна ў бот, вясна-бот або на вясна-сос. Гэта дапаможа праваабаронцам ацаніць маштаб рэпрэсіяў. Пра адукацыю. Цяпер існуе парадаксальная сітуацыя ў сферы вышэйшай адукацыі беларусаў за мяжой, кажа палітык, пісьменнік і былы палітвязень Павел Свярынец. На яго думку, нават еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, які ўлады Беларусі прызналі нядаўна экстрэмісцкім, не адпавядае запытам беларускай дэмакратычнай супольнасці ў замежжы.
4: Тут трэба ясна сказаць, што яго не з'яўляецца беларускім універсітэтам ні дэ-факта ўжо, ні дэ-юрэ. У гэтым універсітэце там вобмаль проста дысцыпліну і заняткаў праводзіцца па-беларуску. Пра падрыхтоўку нейкіх элітных кадраў для дэмакратызацыі Беларусі няма гаворкі.
3: Палітык, як і некаторыя вядомыя беларусы, спадзяецца на стварэнне для беларусаў вышэйшай установы ў Польшчы.
4: Трэба сканцэнтравацца на тым, каб усе існуючыя праекты, а гэта і вольны універсітэт Александра Міленкевіча, беларуская акадэмія і, канешне, універсітэт Валовіча, это новы, па-моему, самы перспектыўны праект, былі аб'яднаны ў адно, і ў Польшчы гэта можа атрымацца значна лепей, чым у справе з ЕГУ.
3: Сваю пазіцыю Павел Свярынец тлумачыць тым, што на Падляшшы зараз жыве вельмі шмат беларусаў, і польская дзяржава фінансава падтрымлівае беларускую меншасць. Таму, на яго думку, польскі універсітэт для беларусаў мог бы паўстаць якраз на Беласточчыне. Пра паэзію. Наста Кудасава і беластоцкае выдавецтва «Камунікат» наведуюць шэраг гарадоў Заходняй Еўропы з прэзентацыямі новай кнігі «Лірыка». Гэты зборнік – сёмая паэтычная кніга аўтаркі і трэцяя з выдадзеных у эміграцыі. У раскладзе сустрэчы 10 верасня пазначаная Прага, 11 Браціслава, 12 Вена, 13 Цюрых, 14 Мюнхен. А сёння Наста Кудасава прадстаўляе беларускую паэзію на Сардыні ў межах фестывалю «Кабудан де Сос Паэтас». Сёмы дзень фестывалю атрымаў пад загаловак «Галасы з усходу». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 до плюс 18 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў цяпла. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градуса са знакам плюс. Чакаецца невялікія дажджы, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 1 верасня аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час у першы дзень восені падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Вы ўжо чуеце бессмяротную рэч спадара Крыса Рым, Road to Hell. Вось такой якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі будзе шмат цягам бліжэйшай гадзіны, таму заставайцеся з намі. Карыснай інфармацыі таксама не будзе нам прадаваць. Далей у рады кулісах нас чакаюць гурты Navi Band, Воплі Віда Плясова, Крама, Авіас, Палац ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Куба Сушчынскага «Глянь Машырэй», а крышачку пазней, 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон Нівы. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Сябры пра тры звычкі, ад якіх варта адмовіцца: выпаліць, выкарчаваць, каб асягнуць прагрэсу ды шчасця ў сваім жыцці. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэта рацыйны вечар з вамі, аматары, глянь мы шырэй. Звычка нумар адзін. Гэта ўсцяж ныць. Сюды ўваходзяць абвінавачванні, сюды ўваходзіць негатыўная ацэнка тваіх абставінаў, негатыўная ацэнка самога сябе, сваіх здольнасцяў і гэтак далей. З чаго, можна сказаць, пачынаецца духоўнае развіццё? А духоўнае развіццё пачынаецца са змены гаворкі. Што з твайго языка выходзіць, тое мае вялізны ўплыў на свет і на тваю асобу. Перш, канешне, на тваю асобу. Калі ты пачынаеш мадыфікаваць сваю гаворку, рабіць яе больш пазітыўнай, за гэтым ідзе замена мыслення. Другі аспект – гэта грубіянства ў маўленні. Калі мы грубыя, рэзкія словы ўжываем, гэта ўсё траўмуе ды ўплывае на тваю псіхіку. І вось, калі ты пачынаеш рабіць сваю гаворку пазітыўнай, то наступным прычэпам пацягнецца і тваё здумленне, мысленне. Як гаворыш, так і пачнеш думаць. І наступным прычэпам услед за здумленнем пойдзе твой нутраны стан. І тут ужо дзве развілкі. Як ты перажываеш гэты свет поўны магчымасцю ўдачы ды шчасця, ці свет як нейкую звалку, клаку, у якой толькі адкіды, дзе ўсё не так і ўсё няслушна. Людзі пераносяць адказнасць за свой стан на кудысьці вонкі. Чакаюць некага правіцу, павадара, прарока, але варта проста пачаць рабіць адну рэч. Пачні гаварыць пазітыўна, самай раніцы. Нешта такое: «Ура! Ура, што я прачнуўся! У мяне дзве рукі і дзве нагі. Маю плённы ды эфектыўны мозг. Ура! Я маю сяброў!» Пачні так гаварыць, і ў цябе непазбежна надыдуць змены. Як за лакаматывам, які гаворка, прычэпіцца вагон, мысленне, а за мысленнем наступны вагон – твой стан. А вось другая звычка, ад якой варта адмовіцца. Гэта цягамоціна. Іншымі словамі, у той момант, калі прыйшло прымаць рашэнне, трэба прымаць рашэнне. Ёсць народная прымаўка: «Сем разоў глядзі, а назад не вядзі». Ты мусіш зрабіць ці памерці. Гэтая звычка ўсцяж адкладаць, яна вельмі гамуе наш поступ. Ты абдумывай усе сітуацыі, якія могуць быць стрэсавымі. Там, дзе адчуваеш страх, дзе складана будзе на той момант прымаць рашэнні. І ты ў цвярозым розуме, без страху, без нейкага ціску абставінаў, прыдумаў сваю стратэгічную лінію дзеянняў. І пасля, калі надыходзіць сітуацыя, я ўжо не думаю, я ўжо прымаю рашэнне. І гэта вельмі карысная рэч. Таму прымай рашэнне хутка. І трэці момант, які варта выкарчаваць сябе, гэта эгацэнтрызм. Гэта засяроджанасць на сваіх патрэбах і на сваіх жаданнях. Няма такога слова «хачу» і «не хачу». Ёсць слова «трэба». Рабіць, зыходзячы са стану духоўнага абавязку. Трэба разумець, што гэты абавязак адпавядае глыбінным жаданням твайго духу. Гэта значыць, калі ты свой абавязак гатовы выканаць, гэта сутыкнецца ў тваім арганізме з радасцю і шчасцем. Таму не павінна тваё жаданне стаяць на першым месцы. На першым месцы мусіць стаяць місія твайго жыцця. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй. Радыё Рацэ.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования права белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разум.
4: Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд, да и анализ.
5: Проверка для усіх. Вітаю шановных слухачоў. Давно ведомо, что люди выявляются наибольш выразно менавіта в критичных и тяжких ситуациях. Коли прикладом тоне корабель, одни імкнуться зробить максимально, каб уратовать життё ближним. Вядомые и описанные приклады невероятного самоахвярования и мужности, а іншие готовые скакать по трупах, каб только уратоваться самым, кожной ценой, не глядячи на гибель и стан навокольных. Некалі светлой памяти городенский святар Виктор Данилов у своих казаннях любил притачать такий приклад. У одним шильным на толпе все люди стерогаются и заховываются так, каб никто им не наступил на ногу. У іншым таким же тлуме люди всяляк думают про то, каб не наступить на ноги інших. Як вы меркуете, у яким з гэтых натоўпаў будзе менш пашкоджаных ступняў? Рытарычна запытваў наш святар. І адказ быў, канешне, відавочны. Добра памятаю асабіста, як маладыя хлопцы выяўлялі свае характары ў няпростых умовах службы ў савецкім войску. Ужо праз пару тыдняў супольнага побыту ў суровых умовах вайсковых рэалій стасункаў становілася зразумелым, хто можа цябе падтрымаць і хто стане тваім надзейным сябрам. И наадварот, от кого варта чакаць подласці, стукацтва и кого лепш трымацца подалей. Ва умовах турэмнага зняволення такие психологічныя каталізатары спрацоўваюць яшчэ хутчэй. Про гэта шмат рассказывают тыя палітвязні, якім ужо пашчасціла выйсці з-за кратаў ці ў выніку адбыцця ўсяго тэрміну ці датэрміновага вызвалення і вырвацца з кіпцюроў ГПУ. Экстремальные умовы хутка скануют и выявляют характер и сутность людей. С 2020 года белорусская нация опынулась на критичной мяжи выживания и захования. За 6 надзвычайных и пакутливых годов масштаб репрессий закранул большиню насельников Белоруссии. Сотки тысяч опынулись в змушанной эмиграции. Иншие сотки тысяч мусят неяк выживать у родной краине в экстремальных умовах тотального сачэння, пераследу и позбавления усяляких громадянских правов. Некалі историки будут писать и выдавать шматтомные доследования политичных репрессий в Беларуси 21-го стагодзя. А покуль люди імкнутся выжить, знаходящиеся и тыя ж политвязни у нялюдских умовах. Не солодкий хлеб эмигранта, а дарванность от коранёв у значной ступени пераутварая человека у приставку ці канчатак. Не все знаходят себе в океане новой просторы, зусім іншых умовов и правилов захавання и існавання дзейнасці. Особливо тяжко людям старейшего поколения, яким амаль немагчыма працаваць поволле своей ранейшей профессии. Уже тяжко атрымать некую новую квалификацию и займець у іншародным грамадстве годное стандарт. Становища, аналогичное тому, якое некалі яны мелі на радзіме. За окреслены час паўстала просьба разнастайных структураў и организаций, якія займаюцца ў той ці іншы спосаб дапамогай і падтрымкай пацярпелых і рэпрасаваных. Некаторыя з іх маюць устойлівую рэпутацыю, іншыя зусім новыя і малавядомыя. Натуральна, што маштаб і ахоп пераследам тысяч суайчыннікаў паклікаў рост такіх спецыфічных інстытутаў і механізмаў дапамогі. Але, як кажа народная мудрасць, адны плачуць, а іншыя скачуць. З кожным годам узнікае ўсё большая колькасць розных фальшывых і паразітычных структураў, нібыта дапамогі пацярпелым. Побач з тымі, хто ахвярна і сумленна дапамагае пацярпелым усімі магчымымі спосабамі, сноў даюць розныя шуканцы і махляры, якія нібыта мацуюць беларускую грамадзянскую супольнасць, а насамрэч паразітуюць і нажываюцца на бядзе іншых. расце і ўразлівасць некаторых старых арганізацый. Амаль паўсюль у апазіцыйных і грамадскіх структурах адбываецца ўцечка важнай інфармацыі. І прычына такога не толькі ў тэхнічнай вынаходлівасці, разнастайных спецслужбаў і хакерскіх атаках. Найбольш спрацоўвае якраз чалавечы фактар. Ці калі казаць простымі словамі, мэтны зліў. Перадача ўразлівай інфармацыі дзяржаўным органам Беларусі, якія вядуць і працягваюць рэпрэсіі. Такія факты зафіксаваныя практычна ва ўсіх арганізацыях. Такая рэальнасць часу. І таму на кожную структуру, на кожнага асобнага чалавека трэба глядзець не па словах і гучных дэкларацыях, а толькі па пладах іх надзейнасці. Владимир Хельманович для беларускага Радио Рация.
6: Рация з Нівай. Супольный проект Радио Рация и тыднёвіка беларусаў у Польшчы Нива.

вкусы, пойдзе гаворка сёння. У сэнсе пра тое, як не хацець есці ўвесь дзень, даюць нам парады адмыслоўцы, бо пагадзіцеся, пачуццё сытасці залежыць ад складу і аб'ёму ежы, напояў і часу прыёму, а часам невялікія нават змены ў рацыёне прыкметна змяншаюць пачуццё голаду. І пры зніжэнні вагі, дарэчы, адна з важных мэтаў складаецца не ў тым, каб есці менш, а ў тым, каб захоўваць звыклы аб'ём ежы, адначасова скарачаючы колькасць калорый і, вядома, застаючыся сытым надолго. Про гэта піша доктор Майя Розман для портала UOL. На пачуццё сытасці ўплываюць склад і аб'ём стравы, колькасць выпітай вадкасці, а таксама час, у які мы яму. Часам нават невялікая змена ў размеркаванні ежы на цягам дня можа істотна паўплываць на пачуццё голаду. І вось ідэя ад спадарыні Майі Розман, якія могуць дапамагчы даўжэй захоўваць сытасць цягам дня. Па-першае, нам раіць спадарыня Майя Розман павялічыць аб'ём ежы з дапамогай гародніны. Бутерброд можа быць невялікім і пры гэтым сытным прыёмам ежы, аднак паміж бутербродам, які скончыцца ў вас за 3 хвіліны, і паўнавартасная ежа, якая адчуваецца як вялікая і сытная, можа быць усяго толькі адна скрынка гародніны побач. Напрыклад, чырвоны, аранжавы перац, агуркі, морква, памідоры чэры, фенхель альбо кальрабі дадаюць аб'ём, ваду і харчовыя валокны пры адносна невялікай колькасці калорый. Доктор Майя Розман лічыць, што можна нават пачаць з гародніны, а потым толькі перайсці да бутерброда. Так, вось такі перакус, прыём ежы, ён доўжыцца, цягнецца па часе больш, і агульны аб'ём ежы таксама павялічваецца без нікага ўплыву на вашу фігуру. Другое, паміж прыёмамі ежы можна дапамагчы гарачы напой, кава, чай ці нават суп могуць павялічыць аб'ём змесціва страўніка і часам дапамагчы дачакацца наступнага прыёму ежы. Гарачы напой ці суп могуць спрыяць адчуванню напоўненасці і сытасці, у тым ліку дзякуючы аб'ёму, які яны займаюць страўніку і самой тэмпературы. Даследаванні паказалі, што часцей за ўсё ў выпадках гарачая ежа выклікае мацнейшае пачуццё сытасці, чым халодная, а таксама можа стымуляваць вылучэнне гармонаў, злучаных з насычэннем. На гэтыя ж гармоны ўплываюць прэпараты для зніжэння вагі ў выглядзе ін'екцый. І, карацей, ідэальны варыянт, калі доўга не разважаць, проста выпіць кавы паміж прыёмамі ежы. А вось калі хочацца салодкага і вы галодныя, спачатку з'ешце што-небудзь сытнае, раіць нам доктарка. Ёсць розніца паміж жаданнем з'есці што-небудзь салодкае пасля ежы і сітуацыяй, калі ў 4 гадзіны дня чалавек адначасова галодны і жадае, напрыклад, якога-небудзь там шакаладу. У любым выпадку некалькі вацінцоў шакаладкі альбо невялікі салодкі батончык самі па сабе звычайна не лічацца сытным прыёмам ежы. Таму калі ў другой палове дня адначасова з'яўляецца голад і жаданне салодкага, лепш спачатку з'есці што-небудзь больш сытнае, той самы бутерброд з сырам альбо пастай і гароднінай, а ўжо пасля гэтага з'есці кавалачак шакаладу альбо салодкі батончык. І апошняе, не ешце толькі таму, што гадзіннік вам паказвае, што самая пара гэта зрабіць, самы час, бо калі раніцай вы не галодныя, няма такой вось прям неабходнасці прымушаць сябе есці толькі таму, што прынята ў нас лічыць, што быццам бы снятанак абавязковы. Бо адных людзей пачуццё голаду з'яўляецца рана, а іншым раніцай дастаткова невялікай колькасці ежы, і больш ежы ім патрабуецца ў другой палове дня, напрыклад, ці ўвечары. А пры зніжэнні вагі можна размеркаваць калорыі ў адпаведнасці з індывідуальным рэжымам голаду. Мэта заключаецца ў тым, каб скласці рацыён, якога можна прытрымлівацца і вызначыць, у які час сапраўды з'яўляецца голад у вас асабіста, і пры неабходнасці пакінуць больш ежы на найбольш складаныя такія перыяды дня і выбіраць стравы, якія даюць і аб'ём, і адчуванне задавальнення сытасці. Нічога складанага, дарэчы, я не бачу, ў гэтых парадах можна прытрымлівацца і выглядаць адпаведна, таму, калі вам прыдалася эта інфармацыя, кіруйцеся. Уліс працягвае наш вечаровы эфір, я нагадаю, што праз 10 хвілін прагучыць рэпартаж рацыі. Заставайцеся з намі.

0: говорить.
1: Тема сьогоднішніх трилогов – это значение або роля Подляшшя як території Європи, як європейського регіону. У через стільки часу, а это уже 10-й трилогий, я зрозумів для себе, що вже час, ну, поговорити про Подляшшя як унікальну територію Європи, як територію, де відбувалася велика історія, де, ну, проходили армії, так сказати, усього світу, змагалися за цю бідну і нещасну територію. Або Подляшшя у сенсі господарчим, це вельми убога земля. Але цікаво, що насельництво на цій території у Подляшшя було амаль усе і час раніше цілком добре адуковане. І відсюль опоходять всякі знакоміті особи і в історії Польщі, і в історії Білоруської, і наогул у історії.
2: Слово про Сократа. Немає ще відлегласті, каб казати напомніцу про Сократа Яновича, бо нельга пакуль хапіць усе тое, што ён паспеў зрабіць для нашай культуры. Але не ўспамінаць Сократа Яновича немагчыма, што крок у жыццёвай мітусні згадваюцца тыя ці іншыя яго словы, афарыстычныя сакратавы выразы. «Будзе ўсё добра, толькі не трэба нічога рабіць», – усміхаўся Сакрат і прыступаў да чарговай новай справы. «Буду жить ажно до своей смерти», – подбадёрвал ён себе, глынаючи чарговую жменю леков от невылечной хворобы, и рушил вести экскурсию по крынках, подымаючися нават на вышиню шибеницы. «Мы осуджены, каб быть нацией, бо маем такую культуру», – гэта яго словы, пэўна сапраўдны рэфрэн життя.
3: Мы знаходимся каля рештак давней жидовской бажницы синагоги. То таких синагогов, бажниць у Крынках было 6. Засталося целыми до наших дзён 2. У одной знаходится кино, у другой склад ГСУ. Решта руїни. Жиды у Крынках были знішаны фашистами у час апошняй войны, амаль цалкам. У живых засталося літаральна некалькі особов. Гэта Рабінович, гэта Хайкель і яшчэ адзін ці два роды. Яны па вайне эмігравалі ў Амерыку, а захаваліся першым дзякуючы партызанам. Яны проста уцяклі ў партызаны і таму уцалелі. Усе крынкаўскія жыды загінулі ў мясцовасці Кілбасіна. Гэта такая невялікая мясціна, вядомая, калягродна вядомая, як менавіта такі канцэнтрацыйны невялікі лагер. Там гэтых жыдоў павозі. Я яшчэ памятаю, калі іх вывозі, я меў 6-7 гадоў, я памятаю фактычна адну такую сценку, калі фурманкамі іх везлі і ставі жыц не дава рады з некім мяшочкам за плячыма, бег, а за ім немецкі жандарскі, ён, правда, яго біў. Этака імгненне ў памяці маёй засталося. І цяпер у Крынка жыдоў нема, калі застаўся па іх след, ну, то толькі памяць. Толькі некалькі старых людзей, якія ўмеюць яшчэ гаварыць па-жыдоўску, это значыць на мове ідыш-буш, гэта засталося пару, як я разумею, адаптаваных жыдоўскіх дзяцей, якія нават аб тым і не ведаюць, што іх бацькамі былі

0: Справа в тим, що ми у Європі не ведали, навіть і не чули про існування білоруської культури. І перший раз довідалися, що існує така культура чи література, дякуючи цьому Аннусу. І тому є така цікавість до білоруської культури, як невідомий догетуль. Ну, часом я думаю собі, ну, чорт возьми, ну, а що робить гэты советський урад у Мінську? Чи не могли там ці совети додуматися, видавати для Європи такі штогодні? Це ж у технічно просте. У потепешніх, у технічних махчимостях, то такі штогоднік можна друкувати навіть у стадоле. Ну, ну і давай робіть. Ми гэты штогоднік робимо фактично у двох. Я і Юрка Хмєлєвський. Ну, спомагає нас, ну, польський урад, який віддає нам трохи грошей на кошти гэтого всього. І гэта, оказується, вельми просте. Але, беручи під увагу гэту якусь мужицькую ненавість до білоруської культури, до білоруської мови, от я розумію, що чому так нема і довго ще не буде на білоруській літературі. Не буде, бо люди, ну, гэты прості люди, так звані, вони ненавидять усього, що білоруське. Це ж приклад, ну, хоча б ти Гайноки. Там ухвалили, каб, ну, признати білоруську мову як рівною польській мові. І чим це закінчилося? Закінчилося це вибухом ненависті до білоруської мови. Ну, то я себе подумав, що коли самі білоруси не хочуть бути білорусом, ну, то ліха з вами, то я буду уцікавитися, я вже старий, маю 72 роки, я не маю часу уцікавитися нейкими, ну, білоруськими діваками. Ні, то ні. Концентруюся на білоруській культурі, бо ведаю, що білоруська культура – це національна культура. Національна, не якась там аби яка, але національна. А коли національна, ну, то вона вічна, вона не смертна. І варто, ну, присвячити гэтай культуры рэшту у жыцця, якое маю. У культуры, не беларусам. Я цяпер не цікаўлюся беларусам, а цікаўлюся на беларускай культуры, толькі культуры. Самая галоўная мэта або сэнс зводзіцца да таго, каб неяк увесці у европейскую культурную свядомасць існавання, ну, беларускай культуры. Бо мы маем, як беларусы, як эліта, маем часопісы, шмат часопісу, але гэта ёсць часопісы як бы самі для сябе. І мне падумалася одного году, гэта было 10 гадоў тому назад, мне падумалася, што нема часопіса, які мог бы сведчыць пра экспансію беларускай культуры ў свет. Экспансію. І ў 2000 годзе я выдаў першы аннус Альба Рутенікус і выдаў першы выпуск аннуса накладам 150 экземпляраў. Здавалася мне, што шмат. А ў мінулым годзе я выдаў аннус у накладам 350 экземпляраў. У цікавасць да беларускай культуры ў Европі расце. І то хутка.
1: Жаль, што ўжо пражытае. З моманту, калі сам адчуў сябе беларусам у пасляваенных, ужо не жыдоўскіх крынках, Сакрат з болем сэрца назіраў, што вакол адбываецца няўмольнае выкараненне беларушчыны. Яму найперш расходзілася пра тутэйшых, сваіх беларусаў. Тыя за мяжою ўсяго кіламетр на ўсход хвалявалі яго ўсё меней, як заведама пройгрышная справа. Яго душу гнятла тая доўгая смерць крынак, якая пачалася хутка пасля яго ягонага нараджэння. Месца жыдоў занялі жыхары навакольных вёсак, а крынкі некалі горад ператварыліся ў трохі большую вёску. Усяму свая прычына, а мястэчка змарнела з часу, як не стала ў ім жыдоў з іхным гандлем і прадпрымальніцтвам. Тут не было будучыні.
0: Шмат што будзе, бо штогод на тыя лёзе бывае не менш, чым 10 выступоўцаў. Гэта не мае нейкі характар канферэнцыі. Гэта мае характар сяброўскай сустрэчы аўтараў. Бо пасля трыялогу мы штогод выдаем і друкуем том пад назваю «Год беларускі». Збор тэкстаў цікавейшых, якія мы чуем на чарговым трыялозе. І гэта ёсць важнае, бо трыялог адбываецца з удзелам людзей з Еўропы, якія цікавяцца беларускай культурай, якія вывучаюць беларускую культуру, бо ідэя, сэнс трыялогу палягае ў распаўсюджанні беларускай культуры ў Еўропе. Перш за ўсё таму, што беларуская культура ў Еўропе вельмі, вельмі мала вядомая. Ёсць краіны, скажам, як я ведаю, Аўстрія, Швейцарія ці Нідэрланды, дзе пра беларускую культуру нават і не чулі. І трэба штосьці рабіць, каб гэта наша культура была прысутнай у свеце, каб людзі даведаваліся. І таму мы утрымліваем прынцып такі, што пра беларускую культуру хочам, каб гаварылі нам чужаземцы, абавязкова чужаземцы, не свае людзі, бо свае людзі і так гэту культуру больш менш ведаюць. А нам залежыць на ўдзеле чужаземцаў акурат. Ведучая тэма у гэты раз будзе адносіны беларуска-венгерскія, як не дзіўна. Назва Беларусь паходзіць ад мадзяраў, ад венграў, што яны нам упершыню гэту назву прысвоілі. Даўно яшчэ аж у 14 стагоддзі, у часы іхна караля Андэгавена. І гэта настолькі яшчэ цікавае, што уплыў венгерскай літаратуры, венгерскай пісьмовасці на беларускую, аказваецца, быў надта вялікі, аб чым мы нават і не падазравалі, правда, што нешта такое было. Будуць яшчэ тэмы і іншыя.
2: Суправаджаць сёлетні беларускі трыялог будзе выстаўка Віктара Кабаца, таксама канцэрт Віктара Шалкевіча.
0: Віктар Шалкевіч ўжо раз тут быў, надта ўсіх зацікавіў. Гэта ў беларускай культуры Шалкевіч ёсць вялікая рэдкасць. Гэта ёсць сапраўдны бард. Віктар Кабац з Гайнаўкі, мастак, у яго тэматыка курапаты. Курапаты – гэта назва урочышча каля Мінска, ці нават ўжо ў межах Мінска цяперашняга, дзе ў даваенны час саветы расстрэльвалі людзей. Мноства там расстраляных, ёсць нават меркаванне гісторыкаў, што каля 200 тысяч чалавек. Гэта свайго роду як бы наш Катынь.
3: О, певень заспяваў за ім другі і трэці, на лямпы фукнуў працай здушаны народ. Цябе ж, Марыся, пэўне, дзесьці носяць чэрці, хай б лепш прынеслі пад Яновічавы плот.
0: У Беластоку я жыў амаль праз паўвеку, бо я ў Крынкі вернуўся не так даўно, а ў Беластоку я жыў ад 49 году. І ў Беластоку мяне ведаюць. І псіхалогію я іх разумею. Думаюць так, што мы ж яго ведаем, што там такое ў ім асаблівае, не? А ў Варшаве мяне ведаюць не асабіста, ведаюць не як чалавека,
4: з усіми його особливостями особи, але відають по моїх творах, по моїй творчості. І тому вони там до мене мають дистанс. Вони мене оцінюють тільки поводля того, що я написав, що я створив як автор. І тому там ніде далі здольні на об'єктивізм. А у своїм осяроді, ну, певно, доцінять, але на це треба зміни покоління, на це треба, щоб появилися люди нові, молоді, яким я вже буду як особа невідомий. Ну, був такий Янович, але які він там мав звичаї, як він жив, то ми це не відаємо, а маємо його книжки і поводлі його книжок. Так що треба на це глядіти спокійно. Я вірю, що мене у Білостоку доцінять, але не тепер. Ну, найліпше було б, коли жити ще буду, ну, то тоді. Треба людей, які зі мною разом не жили. Тому, скажімо, у розумній адміністрації завжди будуть будувати так, щоб керувати чоловіка у осяроді отуди, де його не відають. То тоді його будуть якби слухати. Ну, скажімо, у Кринках. Ну, що я можу Кринках сказати, коли всі навколо мене там має колеги, з якими я разом ходив у школу. Ну, на жаль, треба нейкої відчуженості. Не буде дистансу до чоловіка, не буде його оцінки творчості, коли буде одночасно і це особисте нейке знайомство, нейке відання особи. У своєї чині пророков не любить.
5: Героєм репортажу був письменник з Білосточчини Сократ Янович, якого 90-ї угодки випадають 4 вересня 26-го года. У репортажі були використані фрагменти моїх записів письменника, зроблені у різні гади 20-го і 21-го століття, а так само фрагменти з книжки «Сократ Янович. Писаж трансграничний. Студія вспомнення меморіали», видадженої у 2014 році у Білостоку видавництвом «Трансгумана».
6: Радіо Рація запрошує на репортаж.
5: На білоруському Радіо Рація прогучав репортаж Юрки Лащинського «Його ідея Білорусь».
7: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
8: Білоруська Радіо Рація. Разом між межами.
9: Владимир Зеленский раскритиковал международных партнеров за каникулы. У Минску экстренно посадили самолет с Анталии. Помер греко-католицкий святар Игорь Кондратьев. Про гэты и дэнши новины, про 5 хвилин расскажет Стась Дадырка. Дочакаемся разом.

0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 11 мая 1975 года. І у Берліні свой закончили поход. Репортаж Віктора Рудчика. Частка першая. Яму цяпер ужо 72 гады. Жыве ў Гайнаўцы. Дом знаходзіцца ў невялічкім агародчыку. Спакойна тут і ціха. А ў пачатку мая, калі думкі вяртаюцца да берлінскай перамогі, на яго вуліцы пахне зацвіўшым садам. Антон Мордань двойчы заслужыў спакойнага адпачынку. Раз, бо амаль 40 год працаваў лясніком. А два, бо власнымі нагамі перамірыў праслаўлены шлях людовага войска польскага ад Леніна да Берліна. Стары солдат раскладае перада мною свой дамашні архіў. Ні адзін музей мог бы пазайздросціць яму архіўных матэрыялаў, памятныя медалі, ордэны і падзякі. Да мяне напісаў нават генерал Зыгмунд Берлінг, з гордасцю заявіў Антон Мордань. Я послав ему привітанні на 25-ю годовину бою под Леніна, а он мне тут же прислав отказ. Читаю. Варшава, 21 październик 1968 рок. Дорогі стары Вярусі, сердечно вам дякую за жичення. От вас всіх завжди ми сон наймільше. Те часи і те пережиття, через які прийшлись ми разом, завжди позостану в моїй пам'яті. Сердечно вас поздравляю. Зигмунд Берлінг. Сердечний сябровський лист, як до доброго знайомого. Ці здаралася вам особисто сустракаць генерала Берлінга, питаю? Вядома, ён жа ў штабе не заседжваўся. Як толькі мог, то ішоў да салдат. Стаім бывала ў страю, ён прыходзіць няспешна перад намі і неяк па-бацькоўску глядзіць кожнаму ў вочы. Неяк добра і строга. У нас мурашкі па спіне ходзяць, але сэрца напаўняецца даверам, што павядзе ён нас на добрую справу. А адзін раз то ён мяне аж напалохаў. Праходзілі мы ў полі паскоранае абучэнне, памучыліся і папацелі, што ледзь аддыхаліся ў час кароткага перапынку. Бачу пад лесам стаяць рускія бабы і прадаюць ягады. Думаю, ягад наемся і сяброў пачастую. Гартаю я гэтыя ягады, а тут раптам за плячыма чую знаёмы рашучы яго голас. «Капрал!» Адварочваюся, прыцягваюся насмірна, але кошык халера перашкоджае, і з перапалоху нават парадачна адрапартавацца не магу. «Не вече капралу, — гаворыць ён, — же не можна ще аддаляць от своїх?» «Вем, — шапчу. То длячого ту лазіце? Як от вам ще захчало?» Паківаў мяне перад носам пальцам і загадаў. «Устрой, бегем!» И так мы расстались. Ранком 12 кастрычника 1943 года распачався гістарычны для польскага войска бой под Леніна.
2: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
3: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 1 верасня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Барри Гіп, брытанскі спявак, кампазітар і прадзюсар, адзін з заснавальнікаў гурта Бі-Джыз, камандор ордэна Брытанскай імперыі. Барри Гіп стаў рэкардсменам па колькасці песень, якія трапілі ў хіт-парад. Акрамя гэтага, лідзіруючыя месцы займалі 5 напісаных ім песень для іншых выканаўцаў, такіх як Даяна Рос, Долі Партон і Барбара Стрэйзанд. Барры таксама заняў 5 месца ў спісе самых паспяховых брытанскіх кампазітараў у поп-чартах. У 2007 годзе часопіс Q паставіў Барры Гіпа на 38 месца ў спісе 100 найвялікшых співакоў 20-го стагоддзя, а ў кнігі рэкордаў Гіннеса ён стаіць на другім месцы акурат пасля Пола Маккартні ў спісе самых паспяховых аўтараў песень.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 верасня 1948-га нарадзіўся Грэг Эрыко, амерыканскі музыка і прадзюсар, найбольш вядомы як бубнач гурта Sly and the Family Stone. Гэты музычны калектыў выконваў эклектычную музыку з перавагай жорсткага фанка, часам з налётам псіхадэлікі. Гэта быў першы гурт у гісторыі амерыканскай музыкі, у якім на роўных удзельнічалі белыя і чорныя, мужчыны і жанчыны. Гісторыкі папулярнай музыкі значэнне Sly and the Family Stone бачаць яшчэ і ў тым, што яны прышчапілі музыцы чарнаскурых традыцыю сацыяльна-палітычнага каментара. У 93-м годзе гурт быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу. Неўзабаве паслухаем адну з візітных картак Sly and the Family Stone, песню Everyday People, якая ў 69-м годзе патрапіла на першае месца Billboard Hot 100. Варта дадаць, што падводзячы вынікі 20-га стагоддзя, апытаныя часопісам Rolling Stone музыкі ды журналісты ўключылі гэты гурт у спіс 50 найбольш уплывовых выканаўцаў эпохі рок-н-ролу.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 1 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1974-го нарадзіўся Рэнар Скаўперс, лідар і вакаліст латышскага рок-гурта Brainstorm. Гурт даволі папулярны ў Еўропе. Калісьці яны занялі трэцяе месца на конкурсе Еўрабачання. Выконваюць песні на роднай мове, а таксама па-расейску ды па-ангельску. Да таго ж, Рэнар Скаўперс здымаўся ў кіно і нават атрымаў вышэйшую латвійскую кінапрэмію як лепшы акцёр года.

Напрыканцы программы «Чарговы день народзіна БОС» больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень толькі тое, што 1 верасня 79-х адбыўся першы выступ «Інэксэс», а ў такі ж дзень 2014-га гурт «Ляпіс Трубецкой» афіцыйна спыніў сваё існаванне. Лідар гурта Сергей Міхалок стварыў новы праект пад назвай «Брутто». Іншыя музыкі арганізавалі калектыў пад назвай «Трубецкой». 1 верасня 1989-го народились браты-близнюки Каулицы Билл и Том, отповедно вокалист и гитарист немецкого гурта Tokyo Hotel. Вядома, что Билл на 10 хвилин молодейший за Тома, тому, напевно, миновито он ходить по пиво. Трымай.

Углядаючыся ў святло, якое ззяе на абліччы воскрослага Хрыста, вучыцеся і самі жыць як сыны святла, паказваючы ўсім, што плод святла ёсць ва ўсякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе, заклікаў моладзь святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 17-х сусветных дзён моладзі, што прайшлі ў канадскім горадзе Таронта ў 2002 годзе. Тэмай сустрэчы папа выбраў словы з нагорнага казання Езуса «Вы соль зямлі, вы святло свету».

У першую чаргу папа адзначыў, што адной з галоўных функцый солі, як вядома, з'яўляецца наданне ежы смаку. Гэты вобраз нагадвае нам, што праз хрост уся наша істота была быццам соллю, прыпраўленая новым жыццём, якое паходзіць ад Хрыста. Соль, дзякуючы якой наша хрысціянская тоеснасць не слабее, нават у моцна секулярызаваным асяроддзі, гэта ласка хросту, якая адрадзіла нас, дазволіла нам жыць у Хрысце і зрабіла здольнымі адказаць на яго заклік, аддаць целы нашае на ахвяру жывую, святую, прыемную Богу. Пішучы гэтае слова хрысціянам у Рыме, святы Павел заклікаў іх выразна паказваць іншы спосаб жыцця і мыслення ў параўнанні з іх сучаснікамі. Не дастасоўвайцеся да гэтага веку, але перамяняйцеся праз абнаўленне розуму, каб вы пазналі, якая воля Божая, што добрая, прыемная і дасканалая, пісаў ён. Ян Павел II заўважыў, што на працягу доўгага часу соль таксама была звычайным сродкам захавання прадуктаў, таму ён заклікаў моладзь. Як соль зямлі, вы пакліканыя захоўваць атрыманую веру,

сімваламі і сведкамі новага тысячагоддзя. Пантыфік нагадаў, што чалавечай прыродзе, асабліва маладосці, уласціва шукаць абсалюту, сэнсу і паўнаты існавання. Дарагія маладыя людзі, нехай вас не задавальняе нічога, што знаходзіцца ніжэй за найвышэйшыя ідэалы. Не дазваляйце збянтэжыць сябе тым, хто, расчараваўшыся ў жыцці, стаў глухім да самых глыбокіх і сапраўдных жаданняў свайго сэрца. Вы маеце рацыю, калі не згаджаецеся на пустыя забавы, моды, якія прамінаюць, і недальнабачныя праекты. Калі вы захоўваеце вялікія жаданні для пана, вы зможаце пазбегнуць пасрэднасці і канфармізму, якія так шырока распаўсюджаныя ў нашым грамадстве, напісаў ён. Каментуючы заклік Езуса «быць святлом свету», папа заклікаў маладых людзей становіцца вартаўнікамі світанку, якія абвяшчаюць прыход сонца у воскрослага Хрыста. Святло, пра якое кажа нам Евангелі, гэта святло веры, дар Бога, які асвятляе сэрца і прасвятляе розум. Асабістая сустрэча з Хрыстом асвятляе жыццё новым святлом, накіроўвае нас на правільны шлях і абавязвае быць яго сведкамі. Нехай Евангелі будзе вялікім крытэрыям, які накіроўвае выбары і арыенціры вашага жыцця. Такім чынам вы станеце місіянерамі праз свае ўчынкі і словы, а дзе б вы не працавалі і не жылі, будзеце знакамі Божай любові, надзейнымі сведкамі любячай прысутнасці Хрыста. Не забывайцеся, не запальваюць светача, каб паставіць яго пад пасудзінай, падкрэсліў папа. Пантыфік нагадаў, што як соль надае смак ежы, а святло рассейвае цемру, так святасць надае поўны сэнс жыццю, робячы яго адлюстраваннем Божай славы. Колькі святых! У тым ліку сярод моладзі налічвае гісторыя касцёла. У сваёй любові да Бога яны зрабілі так, што іх гераічныя цноты заззялі перад светам, стаўшы прыкладамі жыцця, якія касцёл прапануе ўсім для пераймання. Прашу тройчы святога Бога, каб праз заступніцтва гэтага незлічонага мноства сведкаў ён зрабіў вас, дарагія маладыя людзі, святымі, святымі трэцяга тысячагоддзя, напісаў папа. Новае стагоддзе, новае тысячагоддзе адкрываюцца ў святле Хрыста. Аднак не ўсе бачаць гэтае святло. Мы маем цудоўную задачу – быць яго адлюстраваннем. Так, прыйшла гадзіна місіі. У вашых дыяцэзіях і парафіях, у рухах, асацыяцыях і супольнасцях Хрыстус кліча вас. Паглыбляйце вывучэнне Божага Слова і дазвольце яму асвятляць ваш розум і сэрца. Чэрпайце сілу з сакраментальнай ласкі паяднання і Еўхарыстыі. Будзьце блізка да Пана ў тым сэрца да сэрца, якім з'яўляецца еўхарыстычная адарацыя. Дзень за днём вы будзеце атрымліваць новую сілу, якая дазволіць вам суцяшаць тых, хто пакутуе, і несці свету мір. Углядаючыся ў святло, якое сяе на абліччы ў воскрослага Хрыста, вучыцеся і самі жыць, як сыны святла, паказваючы ўсім, што плод святла ёсць ва ўсякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе, нагадаў Ян Павел II.

0: in your quarry and me.
1: Радиорация. Мы разум.

0: лишнее.
1: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная